Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Imaginoni një valë që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Giorni, Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ishte pa diskutim një mas ekstreme, po të mbajmë parasysh se bëhet fjalë për ekspozimin e një institucioni shumë kyç të shtetit. Çdo dyshim e arsyeshëm për këtë qoftë duhet hetohet deri në fund. Çdo akuzë ngritur ndaj kujtdo qoftë duhet provohet ose të rrëzohet përmes një procesi të pavarur, të paanshëm dhe të rregullt gjyqësor. Çdo mas kufizimi e lirisë nga organi i akuzës për cilin do qoftë që nuk ka imunitet parlamentar kundërshtohet vetëm gjykat. Jo në podiumin e kryeministrit, as në foltorët e politikës. Këto piketa të vijës së sjelljes sime dhe shumicës qeverisje ndaj çështjeve individuale të drejtësisë kanë qenë dhe mbeten kështu për të gjithë. Por nga ana tjetër, respekti për pavarësinë e drejtësisë nuk do të thotë heshtje, edhe kur një shqetësim parimor shfaqet gjatë veprimtarisë së organeve të saj. Gjatë marrjes masës dhe administrimit gjyqësor të dosjes, një institucion me ndjeshmëri të veçantë për sigurinë dhe reputacionin e shtetit u ekspozua ndaj potencialit të një dëmi të madh, i cili mund dhe duhet ishte parandaluar plotësisht. U desh që të dhënat e dosjes hetimore të vërshonin nëpër kanale sociale dhe tezga mediatike përpara sa gjykata të urdhëronte, si kofini pas dvielit, kufizimin e publikimit të tyre, natyrisht pa asnjë sukses. Besoj se Këshilli i Sigurisë, thirrur nesër nga Presidenti i Republikës, është vendi i duhur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale dhe diskutuar mbi garancitë që duhet i mbrojnë institucionet tona e mbi të gjitha ato të sigurisë kombëtare, kur drejtuesit apo punonjësit e tyre rrëshqasin nga binarët dhe bëhen subjekt i njëjtimi penal. Bazuar mbi referencat e shkëlqyera të marra nga shërbimet partnere, nëvizoj e shkëlqyera, ajo është emëruar drejtuese e shërbimit. As nuk vjet sot në diskutim se ish drejtuesja e shërbimit informativ ka hapur një llogari shumë të vështirë me drejtësinë, përveç se ka hyrë në një borxh të madh moral me këtë vend, ku mori besim të pakursyer. Fakti që drejtësia prek edhe njerëz me funksione të larta, edhe anëtarë të qeverisë apo bashkëpunëtorë të saj, nuk provon kursesi se na mbyty korrupsioni, apo se korrupsioni po shtohet. Përkundrazi, fakti se në epizodet e këtij kapitulli të ri të dobishëm e të shëndetshëm për Shqipërinë, hetimet e pavarura u hapin llogari me drejtësinë individëve të veshur në pushtet apo të lidhur me pushtetin, nuk provon asesi që shumica qeverisë është e korruptuar. Përkundrazi, ky fakt, këto epizode, kjo histori e re drejtësie në Shqipëri, ku kur më parë s'ka pasur një lloj çfarë do qoftë drejtësie të pavarur, sepse s'ka pasur kur më parë një udhëheqje politike të interesuar për t'i dhënë pavarësi drejtësisë, dhe as ka pasur një forcë politike të gatshme për të mbështetur një drejtësi të pavarur, duke i marë madje përsipër kostot e saj mbi lëkurën e vet, provojnë krejt po krejt të kundërtën e avazit korrupsion, korrupsion, korrupsion në mbyty korrupsioni. Ato provojnë se korrupsioni nuk po rritet, por po goditet. Ato provojnë se shumica qeverisë nuk është e korruptuar, po është e palëkundur në mbështetjen e organeve të pavarura të luftës kundër korrupsionit, edhe dhe mbi të gjitha brenda radhëve të saj.
1: Ne flas për shqetësimin e banorëve të Gjadolit, që ne kena shtëpiat me oborr ose parkingjet poshtë pallatit. Si do ta zgjidhim pjesën, sepse un kam bërë kërkesën si banore të shumë kohë për pajisjen me kartë rezidenti dhe alas kena gjetë zgjidhje. Është vërtet që policia bashkiake ka bërë punë shumë të mirë këtë vit. Por gjithsesi problematika ka sa të dush, sepse aty nuk po kontrollohen hapësirat publike, vendet, trotuarët janë të zaptume, dhe përveç trotuarëve janë zaptume edhe rruga kryesore. E kuptoj që aty është më rar kalimi i automjeteve, por aty kena pas emergjenca më shumë se 2-3 herë këtë vit, që ambulancat nuk dishin nga me hi. Mershin me hi nga pjesa Sarreqit, të detyroshin me hi nga rrugica dytësore dhe prishin nga i Qerkurit derisa u hapte pistoni, pastaj makinat që ato tavolinat e lokaleve që kishin bloku pjesën e rrugës përveç trotuarëve. Ndër të tjera janë dy ndërtesa aty që i keni vënë vetë shiritin në një periudhë kohë, sepse janë të rrezikshme me vendos tavolina dhe karrige, dhe aty nuk ke ku kalon as në kamp, se është mbushur me tavolina dhe karrige. Përveç pjesës së plenave që akoma nuk e kena zgjidhur, por kam marrë vesh se shumë shpejt do na zgjidhë drejtoria shërbimeve publike. Ju vet jeni frekuentues të asaj rruge,
5: po tjetër,
1: dhe jeni koshient që aty është e pamujtur me kalut tek punë një person.
5: Ja.
1: Tash ti jena
5: realista. Ja, tjena
1: realista. Kush po monitoron?
5: Tjena realista, tjena realista, ja, nuk është.
1: Të lutem, a mund të paraj? Po. Se nuk kam qef me diskutuar, thjesht du me tregu situatën sepse jetoj aty dhe ju jeni frekuentues.
5: Po tjetër. Me knacivilës.
1: Kështu që e ke pa. Aty nuk bëhet fjalë me shtuj karrige dhe i tavolin. Aty bëhet fjalë që është e pamujtën me kalu. Është absolutisht e pamujtën me jetu dhe me kalu. Dhe që tina realistët, kush po monitoran? Ku i takon me monitoru? Nuk po monitorohet as tavolinat, sepse janë vendosë në zonën anëna, dhe pjesa anëj që nuk lejohet, sepse është e rrezikshme për personat që ulen aty. Nuk po monitorohet muzika, nuk po monitorohet aty, bëhen koncerte me skena të shi. Së shtruk me bëhen koncerte me skena. Sepse është zonë historika, ato mure nuk përbalojnë atë muzikë me skene, me volumë të altë shumë. Sepse na keni nëzi jetën me atë makinën e policisë bashkjake, derse e keni vu pistonin mësë me nalon me hinë shpi.
5: Falemirës.
1: Na keni nëzi jetën, vetë mësë me hinë shpi për 10 banorë që kena aty parkingje. Kurse për këtë pjesën që bëhet nami, që bëhet rruga e pajetushme, nuk monitorohet. Është tina realista, edhe të tane frekuentojmë atë rrugë. Shumica, 90% që jena këtu mas me thanë ma shumë, e monitorojmë edhe e dina që këto probleme janë reale. Thjesht duhet me vendos kush për i monitoron, sa për i monitoron, edhe me shtu intensitetin, me vujdhje e rego. Ashtë e pa mujton. Aty natën s'ke ku kalon, se kanë fillu i lajna në rrug ikun, nuk më ledhin as gotat.
5: Tamarit,
1: nuk e len qytetari me hinë shpit vetë dhe i ven orarë. Duhet prez dytë natën me fut makinë në garasht, ja.
5: lutem, nuk e keni pas këtë vit këtë problem.
1: Si të kena pas?
5: Kusë të kena pas? Ashtë problem që ashtë zhjil? Ashtë
1: zhjil? Ku, ti duhet me qëta volinat me hynë shpi?
5: Ja, ja,
1: si,
5: nuk është
1: të rrëdet.
5: Nuk është të rrëdet.
1: Po ta them sepse unë hy vetë shpi në të rrush.
6: Roma Burberi Shaburg! Roma Burberi Shaburg! Roma Burberi Shaburg! Mi brava qilve, sonte në datat e 190, i urojmë kombëtarës tonë të zemrës, e cila është dhe simbolika e bashkimit shqiptarëve në trojet etnike, fitore, por për ne në shesh fitoria më e madhe do jetë ditën që kjo qeveri mafioze, kjo qeveri tratare do bjerë. Pra ndaj kemi dy ndeshje, një në stadiumin Air Albania, që falimentoj Air Albania, dhe ndeshja që luhet këtu për 190 ditëve kundër të keqes, ndeshja kundër korupcionit, ndeshja kundër të aftis dhe shqitjes e Shqipëris, që është protesta më e bukur qytetare në botë. Për ju që flisni dhe kuptoni që të huaja, mjafton të hapni në YouTube dhe të kërkoni skandali i shishit në Shqipëri. Tashmë kjo është një lajm ndërkombëtar e në veçanti në shtetet anëtare të NATO-s, ku 29 prej tyre kanë ndërprerë ndarjen e informacionit me shtetin shqiptar, që do të thotë ky shtet i ashtërquajtur tashmë shtet nuk ka marrëdhënie me vendet e NATO-s për sa i përket informacionit. Prandaj, ai skandali i Vlora Hisenit nuk është thjesht një skandal roz dhe ju lutem mos u shpërqendroni, por është një skandal i rënjes së shtetit. Ai për garancia skandali në institucionin e shish, që ta dini ju shumë mirë, për garancia e institucioneve në Shqipëri për mbarvajtjen e një shteti, shish është institucioni tretë më i rëndësishëm për mbajtjen e një shteti në kamp. Prandaj, ftojmë çdo shqiptar kudo që është të dalë të protestojë në çdo shesh, ashtu siç vazhdon të protestojë Divjaka, ashtu duhet të dilni edhe juve. Tashmë frika është pra, merrni fatet e vendit në fatet e juja në dorën tuaj. Shteti dhe kupola mafioze ka ra. Shqiptar, koha është me qëndështarët dhe me guximtarët, merrni fatet e juja në dorë. Student, dilni sa më parë dhe merrni fatet e kombit, por mos u manipuloni nga klasa politike antishqiptare. Koha është tani. Prandaj, po e mbyllim me parullën që bashkon këtë shesh, Romovic, opozitor, jetor, heqet, sa popor, Romovic, opozitor, jetor, heqet, sa popor.
3: Ngjarja e ditës.
7: Radio Hona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesi tuaj.
9: Kontakto në Radio Hona.
10: Radio Hona.
9: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis de Eroli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk

0: Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plotë të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Jehona.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

que tout en a dit Yahona.

dhe që shpresoj të mbarsin Allahut Azza wa Jell të kemi të gjithë përfitim nga ajo çfarë të shumë të kanë qenë ata që kanë dërguar pyetjet e tyre, që janë shqetësime të përditshme në fakt, që i kanë njerëzit në përgjithësi, e që shpeshherë ndoshta hezitojnë për të pyetur drejt për së drejti, mirë po nëpërmjet rrjeteve sociale ndoshta kanë pak më lirshmëri edhe për të ruajtur ndoshta privatësinë e tyre edhe për të komunikuar drejt për së drejti me imamin apo me myftiun. Atëherë të dashurit e mi do të hyjmë një herë tek bloku i pyetjeve që kam përzgjedhur për këtë mbrëmje. Edhe shpresoj që të gjithë të përfitojmë sadopak prej këtij komunikimi të mrekullueshëm virtual me besimtarë të shumtë mbrenda kufijve të Shqipërisë, për tej tyre deri në Amerikën e Largët, edhe në shumë e shumë vende të diasporës. Pyetja e parë thotë: nëse të sprovon Allahu edhe të furnizon me shumë pasuri. Elhamdulillah. A thua se na don Allahu? Pra, a mund ta konsiderojmë pasurinë e te për si shenjë e dashnisë Allahut Azza wa Jall? Shikoni të dashur. Pasunia edhe varfnia janë të dyja në dorën e Allahut Azza wa Jall. Ja jep kujt të doj, si të doj dhe kur të doj. Mirë po, ajo çfarë na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe çfarë jemi mësuar nëpërmjet teksteve të shenjta islame, është se kjo botë është botë kalimtare. Që do thotë se si pasunia, si varfëria janë njësoj në sytë e Zotit. Dhe më thanë, ai që ka shumë apo ka pak, ajo është nga një urësi që Zotit gjithësisë donë për gjithë secilin prej nesh. Mund të jetë njeriu i pasur edhe besimtar, shumë besimtar, dhe sprovohet me pasurinë e tij, a e ndan zekatin, a e ndan hakun e Zotit për njerëzit në nevojë, a jep sadakamet e, a ndihmon familjarët, farefisin, të afërmit, komshitë kështu me radhë, sikurse mund të jetë shumë i pasur dhe nuk ka lidhje fare me besimin dhe me hakun e Zotit. Pra, është njeri shumë i pasun, pasunia e tij mund të jetë vunë nëpërmjet rrugëve të haramit. Pasunia e tij mund të jetë vunë nëpërmjet rrugëve që nuk është razi për të Zotit gjithësisë, që nuk pyet as për hakun e Zotit, as për hakun e robit, veçse pasurohet e pasurohet. Dhe këtë na tregon shumë mirë Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Shembullin e pasaniku të madh edhe mbretit të famshëm Hazreti Sulejmanit alayhi salam, edhe shembullin e pasaniku të madh, pasuria të cilit ishte e pallogaritshme, Karunit, i cili zgjodhi rrugën e shtremt edhe e mori toka për vete, pra Allah Azza wa Jall ja shemi token në kamt të tij. Kemi faraonin, një ndër mbretërit më të mëdhenj të historisë së njerëzimit, një ndër pasanikët më të mëdhenj që zgjodhi të shtremtën. Po ashtu vrafnia të dashurit e mi. Nuk mund të dikush më thanë se jam i pasur se më don Zoti e jam i varfën se më ka dënuar Zoti. Jo, hasha. Ka të varfën që ke knacime i pa në ftyrën e tyne. Janë besim, janë krejt besim, pra besimtar, janë krejt razima Allahun subhanahu wa ta'ala dhe nuk i hynë në syrë asgja nga miradit e kësaj bote. Sikur se ka shumë të varfër që mund të gënjehen me varfnin e tyne dhe e konsiderojnë këtë si mënyrë afrimi me Allahun Azza wa Jall. Do t'ju tregoj këtu për shpejt një rëfim nga kohët e shkuara. Një person jetonte në një shpellë të largët, në majë të një mali, dhe nuk kishte asgjë më shpirtit, veçse një sejadë ku falej, një ibrik ku merrte ujin e abdesit, një pal shapka, pra një pal nalla, edhe një shport ku vendoste ca fruta apo ushqime të cilat, domethënë i vinin në mënyrë të herë pas hershme nga i vllai apo nga kalimtar të ndryshëm. Një ditë e viziton i vllai. Pra vjen nga qyteti dhe njëtë dhe në majë të malit. Dhe ky i thot, si po kalon si e i mirë, i thot, valla i thot, prej këti përkushtimit të madhe, prej kësaj, si të thush, këti asketizmi, nëse vlen të themi kështu, këti zahidleku, të mam, edhe largimi nga kjo bot, kam arriti një gratë të nalte e ulialekut. Dhe thot, derë në të gratë, sa që e shesh shporten, po të hedhi ujën në këtë shport, që natyrshëm ujë të bjerë poshtë, thot, ujë nuk bjen nga shporta ime. Kjo është një gradë e nalte e ulialekut. I vllai që ishte besimtar dhe por i kishte dhënë Zoti edhe mendje, jo si këtij të parit, i thotë, "Po shumë mirë, i thotë, a mundesh më ardhmë në qytet edhe të shkojmë tek shokët e mia dhe të tregoj për këtë qerametin e madh, pra për këtë mrekulli të madhe të vllaut tim Zahid apo Asket?" I thotë, "Patjetër." Edhe ulën në qytet. Edhe i vllai punonte në një punishte, i thotë, "A mund ta vendosësh këtë shportën me ujë në hyrje të dyqanit tim?" I thot, "Pa tjetër." I thot, "Apo rrinti pak

0: Tu sa të shkoj unë edhe të ftoj shokët e mi dhe të bahemi kalabdhek tu edhe të dëshmosh atë mrekullinë tani, thot pa tjetër, dhe largohet. Teksa pret të vlan, aty kaloni njerëz të ndryshëm, burra, gra, të ri, të re, etj, etj. Dhe një moment teksa po vinte i vëllai, dhe ky ishte zgurdullu duke pa në sytë të tij këtë dhe atë që kalonte, ai uji fillon të bjerë edhe shporta e boshatiset. I thot i vëllai, i dashtun, me erujt ujë në shport pa të ranë në tokë, duesh me ardhë dhe me e dëshmu besimin këtu në jetën e përdiqme, në mesin e njerëzve. Ndërsa atje në shpel, edhe ujë ku bahet e ulia edhe mbushit me mrekulli. Që do të thotë të dashurit e mise, meseleja e varfnis edhe e pasunis ka të bajnë me besimin, me zemrën edhe me përkushtimin e gjithë të cilit për neshë, vëllahu alem. Një pyetje shumë interesante, thotë pas selameve, alikum salam, a është haram të punosh në azil pleq si infermier dhe puna përfshin komplet kujdesin ndaj tyre. Shikoni, përkundërzi, të punuarit me të moshuarit në shpinët moshuarve apo azili pleqve si shnihet rëndomt, është një punë shumë fisnike dhe këshilla ime për të gjithë ata që punojnë në azil pleq apo në jetimore, është me u përkujdes maksimalisht për, sidomos për moshën e madhe fillimisht, me u përkujdes për ta si baballar, si nana, si gjyshër të shtrejt, të cilët për një arsye apo një tjetër janë në atë vend. Unë jam i bindur se asnjëri prej tyre nuk do të dëshironte të ishte në atë vend, po do të kishte dëshirë me kenë me fëmijët e tij, me familjarët e tij, por nuk i dim në hallet e jetës. Nuk i dim situatat e njënit apo tjetrit, nuk hym tu me analizu këtë meselë. Meseleja është që këta njerëz kërkojnë shumë dashni, shumë respekt, shumë vëmendje, shumë përkujdesje. Prandaj i lumi ai, të cilit Allahu Azza wa Jalla ja ka mundësu me punuar në këtë institucion, edhe me tregu për kushtimin e zemrës, ka shik këtyre njerëzve që meritojnë dashni, respekt edhe për kujdesjen tonë. Po ashtu edhe në jetimore. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, unë edhe ai që për kujdeset për jetimin, do të jemi si këta të dy në xhennet dhe bani me shenjë nga dy gishtat e tij. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë ty, mësues në jetimore, kujdestar në jetimore, infermier në jetimore, drejtor në jetimore, çato qofsh që punon aty, të ka thënë që nëse ti për kujdesesh për jetimin, ki me kenë shok me mu, njësoj, paralel me mu në gjennet, tek Allahu Azza wa Jel. Pyetja lejohet me marë rogë në shtetë, nërko që ti nuk del as një ditë në punë. Edhe ka përmend partinë, pra i futun nga partia. Edhe unë i them që nesër në ditën e gjykimit, as partia, as kryetari partisë, nuk ka me mujtë me të bëjë derman para durve të Zotit, para të cilit kime dhanë logari për këte zulumë, edhe këte mashtrim, edhe këte padrejtësi, edhe këte haram që i këqu fëmijëve në shtëpi. Selamu alikum, a mundem me ba dhikrin para se me falë namazin e sabahut? E pa tjetër, mundesh me ba dhikr para sabahut, mundesh me ba dhikr para namazit, në namaz edhe pas namazit. Gjdo gja, në gjdo moment, në gjdo fragment të jetës, të ditës, mundem me i ba dhikr Allahu subhanahu wa ta'ala. Të manë përveç disa vendeve të saktuara ku natyrshëm njeriu, dhe me thanë, asë nuk flet, asë nuk banë dhikër aty, por edhe me menje lejohet në çdo vend me e përmenë Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Qohesh para sabahut, ulesh, merë të spit, edhe banë 100 herë istighfar, 100 herë la ilaha illallah, 100 herë subhanallah, 100 herë hasbi Allahun jam alukil, 100 herë kështu ashtu, i lumi ti, apo e lumja ti për këte mirësi të madhe, Allahu alem. Selamu alaikum, a mund të lexojmë surën Yasin pa abdes? Shikoni të dashtën. Në fillim, e para së gjithash, themi që muslimani me u përpjek që kret ditën e ti me kenë me abdes. Pra mos rrim as njëherë pa abdes, sepse abdesi është muroje. Abdesi është pasurti, abdesi është higjen, abdesi është muroje nga shumë të këqia që ne nuk i shohim, dhe pejgamberi alayhisalam nuk ka porosit për këtë. Pastaj kur vjen fjala për Kur'anin, ju lutem, pastaj ju lutem. Mos të tolerojmë me thanë që po, janë disa fetva që thonë që po preke kopertinën, po preke për kthimin, po spreke për kthimin. Ore mjafton që ka emrin Kur'an, fjala e Allahut. Me e marr me abdes, me e puth, me e vunë në ball, me shumë përkujdesje, mos me e lanë të hapun do kudo, mas me ul në tokë, mos me ul në vende, dhe me thanë të ulta me, majtë gjithmonë nëlt, me e respektu, sepse është fjala e Allahut Azza wa Jalla. Një prej eulijave të mëdhej, arriti këtë gratë, sepse një ditë po kalonte në rrugë dhe gjeti të shkruam emrin Allah në tokë. e mori, e pastroi atë, e puthi, e vendosi në një vend të lartë. Atë natë u thirrë në anër dhe i tha, e nalsove emrin ton, u nalsove për hatrin ton. Tamam, pra meseleja është me e nalsu fjallën e Zotit. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثوت الله عز وجل القران pra ai qe i respekton dhe i madhron këto simbolikat e besimit të fesë pra simbolikat e Allahut ai dëshmon për përkushtimin e zemrës së tij prandaj të kemi kujdes. Një pyetje që më vjen shpesh herë të dashurit e mi dhe përgjigja ime ndoshta mund t'i duket dikujt si pjesë humori, por nuk është për humor të dashurit. Un jam shumë korrekt dhe shumë serioz me përgjigjet e mia që jap. Edhe nëse dikujt mund t'i duken si ky rast si humor, por në fakt pyetja është kjo që më vjen shpesh herë. A është marramendja për merrin mend dhe më dhëm koka shenjë e magjisë? Pra ka shumë i kanë bubullu dhe i kanë friksu njerëzit me këtë idenë e magjisë, po ju bajnë magji, po ju bajnë sihr, po ju bajnë sihr. Tamam? Edhe ka shumë janë përhap disa mashtrues që ju marrin parë njerëzve, ju kënojnë, ju fryjnë, ku diun se çai lyjnë, i bajnë etj. Sa që janë tmerru njerëzit. Më ka këput syni, më ka ba magji, më ka ba, ore, ne nuk e mohojmë njënën apo tjetën, mërëna kufive që të asaj që në ka përmend Zotin në Kur'an dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithe. Mirë po, dhe të merën mend, dhem koka, shko për më tensionin e bjeri mëra pa shënetit tënë, shumë pyt mu për magjin, unë nuk merën me këto mesele të dashmit e mi, nuk merën me këto mesele, dhe qliru paksa nga maktët e kësaj, nëse ti lezon me regull, ajetet e mbrojtjes, tri surët e fundit, ajeti kursin, jemi me abdestan ditën, e fal namazin rregullisht, ban dhikr rregullisht, çu keti me këto mesele, a thu kam shkel në gjin, a thu kam prek, a thu kam prek, a thu Allah, a thu jam kam të bame, a kam të lidhun, a kam ore ti je korrekt me Allahun subhanahu wa taala, kret shejtanët e botës kur të shohin ty largohen prej teje. Kaç mesele jashtë myllën. Allahu alem. Selamu alaikum. Edhe kjo është një pyetje që shpesh herë e përmendin njerëzit ndoshta nga për kujdesja më atë për se sa mesele e dijes. Si duhet të lutemi për dikën me emër, me emër apo vetëm me emër? O i dashur, o të dashur. Ti do më ulut për Muhammed Qytarin. Edhe pa emër me dashur më ulut, përpara se ti më menu me ulut për Muhammed Qytarin, Allahu subhanahu wa taala e din se ti ke më ulut për Muhammed Qytarin në filan ditën, në filan orë. E po the Allahumma fal edhe mëshiroje si e ka mërë kjo emrin, se kam, ja Allah e dina, për mëmë qytarin dhe lutesh, të mam, Allahume më shiroje edhe fale, edhe ulzoje, edhe drejtoje mëfti në Shkodrës, edhe pa emre, dina Allahu Azza wa Jalla se kush është sot mëfti i Shkodrës, atë imamin, atë u lut me emër, pa emër, me emër, me mi emër, Allah Azza wa Jalla e din se për kë, po lutesh, i lumja i që lutet për dikën pas shpine, kjo është esenca. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, duaja e muslimanit për vllain e tij musliman, pra edhe e muslimanes për motrën e saj muslimane, edhe kështu me radh, pas shpine është dua e pranuar. Kjo është ajo gjë e më rëndësishme, edhe ta kemi kujdes. Selamu alaikum, më vjen shumë mirë që je aktiv në YouTube dhe Instagram, pasi ne kemi nevojë për dije. Allahu azza wa jalla na ulzov drejt më të mirës së dashurit e mi, edhe i baf këto kanale mënyra edhe mjete për të komunikuar me njëri tjetrin dhe për të përhap as sa kemi mundësi prej dijes. Tamam, unë lexoj çdo ditë, domethënë, edhe as sa kam mundësi, brenda mundësive të dijes së kulturës së ime, mundohem për me i nda me ju. Atë që nuk e di, nuk kam marrë për me thënë që nuk e di dhe shumë pyetje, nuk i kthej përgjigje se nuk e di përgjigjen. Hi, lexoj, mësoj, pastaj i kthej përgjigjet brenda mundësive. Selamu alaikum, kam dëgjuar për istigfarin, me të rëgo të lutem si mund të bëj për babën tim që si jeton ma. E para istigfari, nga gjuha arabe, istagfara, pra me kërku falje. Me kërku falje, pra me i kërku falje Allahut, me than, atë që të gjithë ne edhim dhe themi shpesher në dit, estagfirullah, pra i kërkoj falje Allahut. Allahu Azza wa Jalla në thot në Kur'an, wa ma kan Allahu liu'adhibahum, Allahu nuk do t'i ndëshkoj ata për deri sa ta kërkojnë falje. Pra në kam su që shtimi i istigfarit është mundësi e pastrimit të vazhdushëm prej gjunaheve dhe e largimit të ndëshkimit e Allahut. Tamam, në kam su se shtimi i istigfarit na eshton bolekun, na eshton bereqetin në shtëpi, na eshton bereqetin në eulat, na eshton marsinë dhe bekimet në shtëpit tona, pra ne të shtojmë istigfarin, estagfirullah, estagfirullah. Pejgamberi unë alehi salatu wasalam thoshte, unë i kërkoj falje Allahut 70 herë në ditë. Ka një transmetim 100 herë në ditë. Pra një shumësi është fjala, pra për shumësinë. Pra me i kërku sa më shumë falje Allahut në ditë. Thot kam dëgjuar për istigfarin, më tregu të lutem si mund ta bëj istigfar për babën. Me than Allahumma mëshiroje edhe fale, pra Allahumma ghfir, Allahumma ghfir, pra u zot fale babën tim. Allahumma mëshiroje babën tim, Allahumma falja gjunahet babës tim. Allahumma banja vorin e ti i bashkë prej bashkëve të gjennetit. Allahumma me u lut për babën duke kërku falje, është diçka që na ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam se tri gjana nuk i ndalen të vdekunit, pra përfitimi për tyne edhe mas i ka mbyllë syt në këtë botë. Cila është njëna e treta, ka thënë, waladun salihun yad'u lahu, pra edhe një fëmijë i mirë që lutet për të. Pra na ka garantu pejgamberi alayhi salatu wasalam se duke kërkuar falje për prindrit tanë edhe mas janë larguar nga kjo botë, ne meritojmë vulën e mirësisë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallahu, shive pozita e nalt e prindit. Sa është në këtë botë është bekim për ne, edhe kur largohet nga kjo botë është mundësi bekimi për ne, nëse ne rrim në kontakt të vazhdueshëm me lutjen për shpirtrat e tyre. Allahu i mëshiroft baballaret e nanat tona që nuk janë, e ata që janë në këtë botë. Allahu azza wa jall i dha shëndet, marrësi, bekime e mirësi. Të dashur, domethënë mos i hiqni prej syve prindrit tuaj. Me e shiku prindin në sy është adhurim, si me pa qabën e mallëshme, si me pa Kur'anin famlart, si me pa në fytyrën e një prej dietarëve uljave të Allahut, si me pa Zemzemin. Këto pesë ne ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam. Me u kujdes për prindin sa është në këtë botë. Mos më thon dikush, valla pata një takim, vallahi gruaja, vallahi fëmia, vallahi shoqnia, vallahi isha në kafe, isha të lujt futboll, isha të shku këtu, isha të shku aty, unë nisa me shku me kry një punë, unë nisa me shku me hanë një drek. Të ka kërku prindi, edin se prindi është keq, prindi ka nevoj me ilan tana për prindin, sepse respekti dhe dashnia ndaj prindit është bekim, është mirësi, është mëshirë nga Allahu për ne. Selamu alaikum, çfarë mëkate në ndalon fia jone bukur islame? O, subhanallah, kjo pyetje e madhe në fakt, që në ndalon islami, në ndalon kretë këqijat. Subhanallah, njerëzit me natyrë, dhe më dhënë, pa ju referu, pa ju që asë Kur'anit, pa ju që asë fjallës pejgamberit alayhi salatu wasalam, e dinë se që ashtë e nalume, që ashtë e mire, që ashtë e keqe, dhe më thanë, a i që më pyta, a mundë me e pi një gote, a mundë me shku këtu, a mundë me ullë aty, e dinë se ashtë e nalume, mirë po shpreson se mos po i thëmën, hajde, për hatër tënë po e shtymë, për hatër tënë po shtymë. As unë nuk mundë me shtymë, as tanë, mëftilirë dhe bosë, nuk mundë me shtymë, diçka që Zoti e ka ndalu. Çfarë na ka ndalu? Shumë gjana na i ka ndalu për të mirën tonë. Është e vërtetuar, katër siprisht, të gjitha ndalesat e Kur'anit apo në fjalën e pejgamberit alayhi sallatu wasalam janë për të mirën tonë. Tamam? Edhe të gjitha urdhëresat janë për të mirën tonë. Nuk dim që është një ndalesë, po valla na e ka ndalu Allahu, mirë po subhanallahu, pa sa e dobishme, mirë po çamë bashë na ka ndalu Zoti. Jo, nuk ka. Nuk ka absolutisht. Nuk ka. Na ka leju Zoti, mirë po, si kur të kishtë e kenë haram se veprimi sa e shumë i damshëm. Absolutisht nuk ka. Mirë po, si mi u përgjigj këti vëllau ton të dashën që e për në këtë pytje, unë i them në këtë rast që fillimisht me u distancu nga gënjeshtra. Ajo është pika A. Distancimi nga gënjeshtra. Mos me rajt kur në jetë. Mos me rajt kur në jetë. Me umsu, me e than të vërtetën. Unë nuk raj. Ti e musliman. Gjithë shka mund të bajnë muslimani. Të gjitha gjunahet mund t'i bajnë muslimani. Pra mund të devijoj, mund të rëshas, mund të hutohet, mund të gaboj, po pa preshim. Të gjitha. Me rajt nuk rajnë muslimani. Pra me umsu, me mësu fëmijët tanë, me eduku rinin tonë, shoqnin tonë, mos me rajt. Ne nuk rajmë të dashënit e mi. Pasaj të tjera të vinë e me ratë. Hoxh, nëse sjellemi mirë me dikë, ose i plotësojmë një kërkesë dikujt që të fitojmë simpatia. Quhet syfaqësi kjo? E një për që dënë për me fitu simpatinë e dikujt? Dhe më thanë, e para, banet mirën edhe hidhën detë, po se pa peshku e sheh Zoti vetë. Pra, pika kryesore është me e banet mirën, apo mi i sjell dobi dikujt, apo me ndihmu dikën, për hatër të Zotit. Edhe me grunë tane, edhe me babën e nanën tane, edhe me fëmijët tuj, banet mirën se Zoti kënaqet me ty kur ti e banet atë. Asë se do të më thojnë faleminderës, asë do të kënaqen, asë s'do të kënaqen, asë do fitoj simpati, asë do të fitoj grada. Oho, puna e njerëzve, sot kënaqen, nesër mërziten. Sot janë razi, nesër kush e di se ku janë. Ore, mos të merremi me hatrin, domethënë në këtë aspekt, në këtë kontekst. Mos merremi se a e pëlqyn, a se pëlqyn, a janë razi me ne, a janë razi me ne. Kur ti e bën gjan, bëne me zemër të pasër, me njët të sinqert që të fitosh razilekun e Allahut. Ka me të shpërblyu Allahu në këtë botë, ka me të shpërblyu në jetën e përtejme, edhe ka me i ba njerëzit me të dasht, sepse ai të ka dasht. Tamam? Selamu alikum, hoqë, diçka motivu se për neve që kemi dalë në kurbet tash se po mërzitëm. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Jeni këta njerës të dashurit e mi, me plot gojen edhe pa asnjë lloj hezitimi, këta të dashton e këta të ndërum prej vlezënve, motrave tonë, që sa të shumë janë në numër, subhanallah, që kanë dalë në kurbet për me majt familjet e tyne, me rrit fëmijët e tyne, me ndihmu familjarët e tyne, dikush noshta ka ik nga gruaja dhe fëmijët, dikush noshta ka ik nga baba dhe nana, dikush ka ik nga vllai dhe motra, pra ka ik dhe ka lanë një pjesë të zemrës tjetës në këtë vend, apo në Kosovë, apo në vistet tona në Maqedonia, apo në Maltezi, apo kudo që janë shqiptarët. Ai që ka dalë për me fitu halalin, i lumja, i pasaj i lumja, i ky është hero të dashmit e mi. Ky është hero. Ky është njëri që meriton mirënjohjen tonë, vlerësimin tonë, lutjet tona. Prandaj lutem me zemër që Allahu subhanahu wa taala kret të dashurit tan, vëllezërit tonë, motrat tona, shqiptar që i kemi në kurbet, kudo qofshin. Kudo qofshin, deri në vend më të largët të botës. Kudo qofshin, Allahu azza wa jalla e beqatoft jetën e tyre. Allahu azza wa jalla i dhasht më të mirën e kësaj bote dhe të përtejmes. Allahu azza wa jalla ja kompensoft dhimbjen e zemrës me razilekun e tij. Sado që janë në rrugë të drejtë, janë në rrugë të marrë, janë në rrugën e fitimit të halalit. Ata që janë në një rrugë tjetër, Allah azza wa jalla i ulëzoft dhe i ktheft në të marrën, sepse nuk na gëzohet zemra kur ndjojmë dhe shohim se një shqiptar u kap këtu apo u kap atje me një veprim që është i dëmshëm të dashurit e mi. Mirë po sjell fitime, fitimi që vjen nga harami nuk ka bereqet në te. Allah azza wa jalla i ulëzoft krejt, i beqatoft krejt, edhe i shpërbleft me mirësinë e tij. Unë ju them që mos të humin identitetin. Mos e humni identitetin të dashur të shtrenjt. Mos e humni fen tuaj, mos e humni besimin tuaj. Mos i humni traditat edhe vlerat tuaja kombëtare. Pra kudo që t'ju shohin thon, "Oh, ky është musliman. Oh, ky është shqiptar. Oh, ky është besimtar i mirë. Oh, ky është njeri me vlera." Mos e humni tabanin tuaj për interesin e për asnjë situatë me të cilën përballeni në jetë. Allahu ju beqatoft. Një pyetje që më thot një djalë i ri, një zotëri në Rum, nëse Selamu alikum, alikum, selam. Nëse 313 herë lexoj ajeti Kursin, çfarë dobi e kam? Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kush e lexon ajeti Kursin pas çdo namazi obligativ, pra mas farzit, mas sabahut, mas mizdit, që nis akşamit yatsis, nuk e ndalon të hyjë në vetë vdekja. Tamam? Pra na tregon për pozitën e lartë të kësaj sure, të kësaj të këtij ajeti, në fakt është një ajet ai, në fakt ajeti Kursi në surën Al-Baqara. Na tregon siç na ka mësuar pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, që është edhe sahabët e kështu me radhë, që është ajeti më i rëndësishëm dhe më i madh, më domethënë më i lart në Kur'anin familjar. Edhe na ka mësuar që nëpërmjet ajeti Kursis me kuptu fillimisht thelbin e ajeti Kursis. Dhe ai që e lexon këtë, pra edhe kupton, edhe hyn në botën e tij, ai nuk e ndan për xhenetin vetë se vdekja. E thot zotnia që e lexoi 313 herë, i lumi ti. Lexoj edhe 313 të tjera, i lumit i pasaj i lumit i. Ndërsa kjo 313 në fakt nuk e di unë tamam pse çfarë kuptimi ka ose pse pikërisht ky numër, ndoshta se as e ka lexuar domethënë, asgjë më tepër. Pyetje, a quhet haram nëse shkon në festën e katolikëve pa dëshirën tënde? O të dashur. O të dashur. Këtë janë pyetje që më vijnë edhe në fakt edhe më përpara. Shikon ne me besimtarë, sidomos me katolikë dhe ortodoksët, sidomos me katolikë dhe ortodoksët, jetojmë në këtë vend të dashurit e mi. Jemi, si të thush, vlezën, pra jemi një familje e madhe kombëtare. Ne shqiptar, ata shqiptar, jemi një gjak, jemi një si të thush, një brumë, tamam, ne kemi fejnë tonë, ata kanë fejnë e tyne. Mirë po kjo nuk në pengon të dashurit e mi, që të urohemi me njëni tjetrin, të shkojmë mirë me njëni tjetrin, të komunikojmë lirshëm me njëni tjetrin. Të shkojmë të vim dhe të respektohemi me dashamirësinë më të madhe me njëri tjetrin, o të dashur. Thotë, a kam ndaluar me shkojnë në festën e katolikëve fjala bie. E nëse dikush të fton në festën, në festën e tij, ai ka me të ndërru, ka me të respektu, pra nuk ka me të fut në zigzaket e diçka që ty për ty është ndaluar. Nëse ke dëshirë për me shku, shko. Nuk ka asgjë të keqe me e uru njëri tjetrin, me shku mirë me njëri tjetrin. Përderisa ne jetojmë në harmoni, në paqe me njëri tjetrin, jetojmë, domethënë, e ndajmë këtë nën qiell dhe këtë tokë me njëri tjetrin. Ne nuk kemi armiq me njëri tjetrin, o të dashur. Ne nuk ushojmë pas thirrjeve të atyre që na dojnë armiq me njëri tjetrin. Pse më armiqsu? Pse mos më udhash? Pse mos më u respektu? Subhanallah. Kret jemi rob të Zotit. Kret një Zot na ka fal. Tamam. Dikush ka zgjedhur një rrugë, dikush një tjetër, nuk hym këtë detaj. Kjo është një çështje për cilën jep llogari gjithë secili. Ta jep nëse thot dikush po du për me bëu debat fetar. Hajde për bën debat fetar. Kush po të ndalon? Mirë, po për debatin fetar ka specialista për këtë. Ka specialista për këtë. Pra mos të hym në detaje që disa i bën me u bunkerizuar dhe me ideal me u bunkerizuar mendja e tij. Ore, duan njëri tjetrin, respektojnë njëri tjetrin, shkoni edhe vini me njëri tjetrin, uronu edhe lumë paqëtuesit, edhe siç na ka thënë pejgamberi on alayhi salatu wasalam, se më i mirë i njerëzve është më i dobishmi i tyre për njerëzit, Allahu alem. Shikoni një pyetje prej tyre që janë thosh ato mjegullnaja e bestytnive në realitetet tona. A ban me e pastru beben, thot von gjatë natës, për shembull ora 22, sepse më kanë thënë se nuk bën. Ora çfarë është për kjo pyetje, subhanallah. Do thënë çfarë është kjo pyetje, shumë mirë që ka bëu, po çfarë është kjo? Nuk bën mas orës 22, pse 21:59 bën? 21:58:57 bën? Ora çfarë është për kjo, o të dashur? Fëmia me ja bash shërbimin ashtu si ka nevojë. Fëmia nuk na pyet se kur ka nevojë më hangër, kur ka nevojë më pastru. Kur të ketë nevojë më u pastru, ju nana të nderuara, Allahu ju bafnim. Kur ketë nevojë më u pastru, më e pastru, mos më e lan fëmin me hek keq në pa pastërti. U dytë natë, në tretë natë, një gjys natë, 22, 22 1, 22 13, 17, 01, 05, 12, në çdo orë, në çdo kohë që fëmia ka nevojë, më e pastru, më i dhan më hangër, më e majt mirë, më e majt të pastër, më ardhëra e mirë. Që edhe ti më u kënaqsh me të, edhe ju më u kënaqsh vetvete me shërbimin që i bën, edhe kur vjen dikush edhe thotë mashallah, mashallah, mashallah, si han. Allahu ju ruaj fëmijët krejt. Am pranohet abdesi nëse nuk e respektoj rrallën. Për shembull, nëse laj fytyrën para gojës. E para fytyra është farz, lëmia e gojës edhe hundës e veshëve edhe mazveshëve apo e qafës është më poshtë sa grada e farzit. Domethënë, edhe mos më e bakte, abdesi është i saktë. Pavarësisht se kur marrim abdes, mirë është me respektu atë rallë që e kemi mësuar në librat tonë të fikut të jurisprudencës islame. Por se dikush thotë që po, domethënë, në vend që para se me la fytyrën kam la krahët. Këto katër farzet, lëmia e fytyrës, e krahëve, pra deri tek brylat, pra pak për te brylit, fërkimi i kokës me dorë të lagun edhe lëmia e kanëve deri në nyje sipër. Thotë para fytyrës kam la krahët. Okej, namazi, ajo abdesi është i saktë. Mirë po, ato pak gjymtyr janë, si të thush. Nuk është në një mesele e madhe me i mësu përmendsh. A thu se kemi mësu përmendsh ku diun krejt Kur'anin. Ja, bre, 4-5 veprime janë ato. Goja, pra durt, goja, huna, të mën ftyra, bashkë me qaj për këtë ftyrës, me vesht, me pas veshët, me qafen, koka, edhe kamt, edhe Allahu ju apranoft, inshallah. A quhet namazi nëse falemi pak pasi ka kalu kohë? Po, thëmë. Pra, të më thënë, a quhet namaz? Po, quhet namaz kaza. Namaz kaza, namaz që ti e ki falë matë mrapa kohët. A i namaz është, por nuk është namaz në kohën e ti. Allahu na falët edhe na uzoft. La haule ve la kuvvete illa billah. Allahu ju rujtë se në kënaqsh në gjitha postimet, Zotë ju shpërblef bashkë me familje. Edhe ju, Allah zë vëshel ju begatoft ju, e familje tuja, e familje tuj, edhe në baft ne të gjithve, e prej atyne që duhen për hirtë Allahut edhe punojnë dorë për dore për të nërtu vlera në realitetet e kësaj bote kalimtare. Sot jemi, nesër nuk jemi. Sot jemi, nesër nuk jemi. I lumi e që lënë gjurëm të mira edhe banë pun të mira për veten e ti, për familjen e ti, për rrethin e ti shoqënor, për qytetin e ti, për vendin e ti, për njerëzimin kret. A me largohet mallkimi nëse ati që i kam hyrë në hak, nëse ati që i kam hyrë në hak, ma ban halal. A largohet mallkimi me të bëmën e halal. E para, kjo nuk ka të bëjë në mallkimin të dashurit e mi. Mallkimi është diçka tjetër, shumë e rëndë, e mos bëmja halal nga dikush është diçka shumë e rëndë. Nuk na falë Zoti, pa na falë robi. Pra nëse i kemi hyrë në hak dikujt, do themi, o Zot, më falë se i kam hyrë në hak filanit, por nuk i kam kërku falje, Allah Azza wa Jalla thotë, shko dhe merri halalekun atij, kërkoj falje atij që ja ke lëndu zemrën, që i ke prish ndoshta këtë apo atë, ndoshta i ke prish shpinën, i ke bën 1000 xeza, shkërkoj falje atij, pastaj hajde të falje unë. Po meseleja është, me pas kurrajon, kur e kuptojm gabimin, me shku dhe me i kërku falje robit, me i thënë, o vëlla, o motër, unë në filan ditë, në filan vend, në filan veprim kam bë, edhe të kam hyrë në hak padrejtisht. kërkoj falje, më fal, më bën halal. Tamam. Fa largohet mallkimi, nëse ati që i kam hyrë në hak më bën halal, largohet stresi edhe sikleti i asaj brengë edhe asaj bare që ke për mi shpinë, po pa tjetër. Selamu alikum, hoq, unë mes dy sejtëve kam thënë Rabbi gëfirli. Jo, Rabbi në gëfirli, jo Rabbi gëfirli. A ka keni sakt namazin? Pa tjetër, namazin sakt. Si the Rabbi gëfirli, pra Zoti më falmu, si the Rabbi në gëfirli, o Zoti unë më falmu. Zoti unë i kretve, Zoti im, Allahut për i lutër, nuk ka asgja. Edhe një pytje nga një miki dashtun, që thot, i kam lanë haramet, mirë po prap kam nostalgji për disa për tyne. A kam gjyna për këtë hoqin e rum? E unë i them që Allahu të ndryshoj zemrën. Edhe avash avash, me përkushtim, me adhurim, me përmendit Allahut, shkëputesh, avash avash, dal nga bota, edhe, si të thush, veprimet jo të mira që ki ba në të kalumen të anë para islamit. Po, avash avash, me kujdes, me përkujdesje, pa ungut, Allahu të letë soft, edhe të baftë marë. Sa shumë, sa djemë të ri kemi, sot që para se me ardhë, pra, para se me ardhë mu përkushtu në islam, kanë pas veprime, kanë pas botën e tyne, kanë pas e cejakët e tyne, e para nuk gjurmojmë të kekeqja, nuk i themi dikujt ti s'ke lanë gjapa ba, nuk i themi dikujt tjeti, si nuk jemi gjyqtar, dhe nuk jemi të kullum as njeni për nesh, të gjithë jemi gabimtar dhe gjynahqar, Zotin afalt, tamam? E dyta i themi avash avash, me kujdes, me kujdes. Pra, ki hy në fe, ose si thush, je përkushtu në i besimit, me kujdes, Allahu të letësoft, edhe duke u largu ditë pas dite, moment pas momenti nga e keqe. Po kam nostalgji për të keqen, nuk ka kuptim të ti. Ki hy në një bot, pra ti dënë mu pasru, thu, po kam nostalgji për kohen kur isha zhull. Me e shiku pak sakte mesele edhe me avash të kinshalla. Arë gjyna mos t'i flasësh një njëri u të afrëm, thot prej farefisit, a marë gjynahe nga që ashtë i gjakut. Shikoni, dhe ka përmen veprimin që banë këj personi afrët. Të dashton, për tej gjdo gjaje, për tej gjdo gabimi, për tej gjdo gjynahu, për tej gjdo faji, që mund bajnë dikush prej njerëzve të gjakut, e të qumështit, pra prej farefisit, njerëzve të afrëm, kundër tejet, ajo që është primare në islam është me rujt lidhjet farefisnore. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar dhe ka thënë, nuk do të hyjë në xhennet, nuk do të hyjë në xhennet Zoti na rujt, e frikshme. Nuk do të hyjë në xhennet ai që shkëput lidhjet farefisnore. Mirë po s'ka lanë gjapa, më thanë, bamba, me kujdes, me lutje, me përkushtim, të i shku, të u përpjek, por mos më i shku asnjëherë lidhjet farefisnore, ju lutem. Selamu alaikum, alejo të përdorët dhikër matësi, a ka se vape nëse e shtymja cini, janë dy pytje. Dhikër matësi, në ka dalë një bidat i ri këto kote funit, ka kohë në fakt, qështë të kemi kënë studenta dhe me thënë, qështë në vitët 90 e majmë në te. Me vungë të në gisht një si tipo nazë, shumë, me elektronike, me shtypë, me badhike, me thënë, Allah, Allah, Allah, dhe gjerë numene, një numerator dhe me thënë, dhikër matës. E nuk ka asë gjanë në përdorimin e ti. Nuk ka asë gjanë në përdorimin e ti, pa marësi se të spit janë ma tradicionale dhe përdorimi i tyne. Po mos me i përdor farë asjen asjetën, me se le jashtë ti me kenë me përmenë Allahun sa ma tepër. Mirë po kam qef me i përmenë me dhikër matë se du me ba në numër për shemë 500 heshu, 100 heshu, 30 heshu, po pa problem. Aja është një mjetë që të ndihmon për atë që është në fakt thelvi edhe qëllimin vetë vetë, dhikri, përmenja Allahut. Pashtoni sa ma tepër përmenjën e Allahut, me dhikër matë sa pa, me të spi pa, me gisht sa pa, me një formë tjetër, me guraleca si që kanë ba në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me kokra hurma që kanë ba në kohën e pejgamberit, e rëndësishme është kreet ato janë dhikër matësa. Nesër dal një dhikër matës i ri, kam një herë kam pa në një për këtyne aplikimeve që vijnë këto aplikacione që vijnë në këto rrjetet sociale, në këto aparaturat, si forma të spive që ti e klikoj dhe po të tak tak tak edhe numrin. E bën më përdor. E rëndësishme është mos me deviju nga dhikri. Ajo është esenca. A ka se vapë nëse është ty mjëcin, pejgamberi alayhi salatu wasalam në kam su që gjaja ma mirë është namazi në kohën e vetë. Mirë po për arsytë të ndryshme njerëzit janë në punë, janë edhe mund t'i kaloj paksa koha e fillimit të namazit, edhe mrena kohës e falin, Allahu ja pranoftë. Do të nalëm në këtë pikë të dashurit e mi, edhe shpresoj që të kemi përfitu, unë edhe ju bashkë nga këto pyetje dhe përgjigjet e tyre. Ju du për hirë të Allahut edhe lutem për gjithë se cilin për jush, nëse kam shnet e jetë edhe marsi, së bashku e vazhdojmë këtë cikl, javë pas jave, dhe e sa të na ketë dhanë lenje Zotë i gjithësisë. Shofshi mirë e paqë i bekime. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojmë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharemi dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmitimit për 55 minuta në vijim do të jetë Gjihan Aktepe.

0: Nell'edizione Sotomi Informativ, ndër të tjera do dëgjoni. Presidenti Amerikan Donald Trump ka publikuar një hartë ku ngushtica e Hormuzit shënohet si ngushtica Trump. Ndërkaq, agjencia iraniane e lajmeve IRNA raporton se Teherani nuk ka plane për negociata me Washingtonin. Shumë izraelitë kanë hyrë në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në mbrojtjen e policisë izraelite ku ata kryen rite fetare dhe talmudike. Turqia ka dënuar ashpër hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të marrë masa parandaluese ndaj Izraelit. Në sulmet ruse me dronë ndaj Kievit rreth rajonit të tij, të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur. Prezidenti Zelenski akuzon Moskën se me këtë val sulmesh po e përgënjeshtron pretendimin se po synon qetësimin e situatës. Shefja politikës e jashtme të BE-s Kaja Kallas deklaroi se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracive evropiane, duke bërë thirrje për vigjilencë dhe veprime parandaluese më të mëdha. Ndërsa ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski deklaroi se Rusia nuk ka forca të mjaftueshme për një sulm të madh ndaj NATO-s, pasi pjesa kryesore e forcave të saj është e angazhuar në Ukrainë. Kina dhe Shqipëria rënë dakord për uljen e tarifave doganore për mallra me vlerë prej 30 miliard dollarësh. Importimin e qymirit amerikan nga Kina dhe zgjerimin e bashkëpunimit në bujqësi e shërbime financiare. Palët vendosin gjithashtu të nisin dialogun për inteligjencën artificiale dhe të krijojnë mekanizma për trajtimin e rrezikeve që lidhen me këtë teknologji.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan publikoi në llogarinë e tij në rrjetin social turk En Social një mesazh lidhur me javën e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Fidani kujtoi se gjatë kësaj jave në New York të SBA-s, Turqia zhvilloi një aktivitet të dendur diplomatik në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ai bëri të ditur se krahas takimeve të presidentit, zyrtarë të Ministrisë së Jashtme dhe institucioneve të tjera turke zhvilluan shumë takime dyfaqe, morën pjesë në mbledhje dhe përfaqësuan Turqinë në këto takime. Ministri Fidan theksoi se aktivitetet e zhvilluara gjatë të gjithë javës pasqyruan shtrirjen e diplomacisë turke në rajone të ndryshme dhe aftësinë e saj për të marrë iniciativa në një agjend të gjerë. Kontribuam në punimet për çështje si Palestina, ndryshimet klimatike, siguria ushqimore, ndërmjetësimi dhe migracioni. Gjithashtu paraqitëm prioritetet tona lidhur me konferencën e 31 të palëve të konventit të skuadrës të OKB-s për ndryshimet klimatike për samitin e njohur si COP31. Të cilën do ta mirëpresim ne, theksoi ministri Fidan. Ai nënvizoi se interesi i treguar ndaj nismave të udhëhequra nga Turqia dhe propozimeve të saj për zgjidhje pasore të krizave dëshmoi edhe një herë peshën në rritje të vendit në arenën diplomatike. Në udhëhequrin e presidentit ton do të vazhdojmë të punojmë me vendosmëri për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e vendit ton, për të përforcuar paqen dhe stabilitetin në rajonin ton dhe për të kontribuar në ndërtimin e një rendi ndërkombëtar më të drejtë, u shpreh mes të tjerash ministri Fidan.
0: Sipas një deklarate të fondacionit Zero Mbetje, fondacioni e cili e nisi punimet më 27 shtator të vitit 2017 në kujdesin e zonjës së parë Emine Erdogan, e që është një nga nismat më gjithëpërfshirëse të Turqisë në fushën e mjedisit dhe qëndrueshmërisë, ka hyrë në vitin e 9 të aktivitetit të tij. Vullneti i fortë i presidentit Erdogan për mbrojtjen e mjedisit, përdorimin efikas të burimeve natyrore, parandalimin e shpërdorimit dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike, përbën një nga bazat kryesore të politikave të Turqisë në këtë fushë. Që nga fillimi, lëvizja Zero Mbetje nuk është kufizuar vetëm në mbledhjen dhe riciklimin e mbetjeve, por është zhvilluar si një qasje gjithëpërfshirëse që synon parandalimin e shpërdorimit, përdorimin efikas të burimeve, përhapjen e modeleve të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit dhe lënien e një bote të jetueshme për brezat e ardhshëm. Gjatë 9 viteve, kjo lëvizje ka kapërcyer kufit e Turqisë dhe është shndërruar në pjesë të agjendës globale për mjedisin dhe qëndrueshmërinë. Qasja Zero Mbetje lidhë në një perspektivë të përbashkët çështje si ndryshimet klimatike, humbja e biodiversitetit, ndotja, siguria e burimeve, shpërdorimi i ushqimit, menaxhimi i ujit dhe ekonomia qarkulluese. Një nga momentet më të rëndësishme ndërkombëtare të kësaj nisme ishte miratimi më datën 14 dhjetor të vitit 2022 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, e rezultuar nga 105 vende, shpalli 30 marsin si ditën ndërkombëtare të zero mbetjeve. Më 30 mars të vitit 2023, zonja e parë Tyrkis, Emine Erdoğan, mbajti fjalimin e hapjes në takimin e nivelit të lartë të OKB-s kushtuar kësaj dite. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, e ftoi atë të drejtonte bordin këshillimor të personeteve të nivelit të lartë të OKB-s për zerombetjet. Bordi, i krijuar më 12 prill 2023 dhe i përbërë nga 13 antarë në drejtimin e Emine Erdoğanit, synon në shkëmbimin ndërkombëtar të praktikave të suksesshme, rritjen e ndërgjegjësimit dhe përhapjen e qasjes zero mbetje. Që nga viti 2017, kjo nismë është zbatuar në institucionet publike, pushtetin vendor, institucionet arsimore dhe në sektorin privat. Dhe në fund të vitit 2025, shkala e riciklimit në Tyrki arriti në 37.53%, ndërsa rreth 90 milion ton mbetje u rikthyen në ekonomi duke krijuar një kontribut ekonomik prej rreth 365 miliard lirash turke. Sipas të dhënave, janë kursyer rreth 270 miliard kilovat orë energji, 2 trilion litra uj dhe 60 miliard litra naft. Gjithashtu, riciklimi ka parandaluar prerjen e rreth 613 milion pemëve dhe emetimin e 180 milion tonve që shkaktojnë gazin e efektin serë, si dhe ka shmangu nevojen për hapsira depozitimin betjesh me sipërfaqes rreth 55.000 fusha futbolli.
1: Tyrkia ka vënë në funksion platformën kombëtare të inteligjencës artificiale, Evren, me synim për të forcuar industrinë e saj të mbrojtjes. Sipas një deklarate të publikuar të dielën nga Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes, inteligjenca artificiale Evren u shërben një gamë të gjerë prodhuesish nga kompanitë e industrisë së mbrojtjes dhe firma teknologjike të akademikët, sipërmarrësit dhe studentët, duke bashkuar në një platformë të vetme të dhënat, modelet e inteligjencës artificiale dhe fuqinë e lartë llogaritëse. Të dhënat e komandave, përgjigjeve dhe përdorimit në platformën përpunohen në infrastrukturën me procesor grafik me performancë të lartë GPU që ndodhet në Tyrki, duke parandaluar kështu transferimin e të dhënave të ndjeshme drejt të shërbimeve cloud jashtë vendit. Platforma mund të përdoret përmes autentifikimit me identitetin e e-qeverisjes. Evreni funksionon me një model krediti të bazuar në kontribut në vend të qasjes së drejt për drejt me pagesë. Përdoruesit mund të fitojnë kredi duke ngarkuar grupe të dhënash, duke etiketuar të dhëna ose duke ndarë modele që kanë trajnuar. Kredite fituara mund të përdoren për trajnimin e modeleve dhe operacionet e interferences së modeleve të mëdha gjuhësore përmes grupit GPU me performancë të lartë të platformës. Sistemi synon që përdoruesit të mos jenë vetëm përfituesit të shërbimeve, por edhe aktor aktiv në zhvillimin e ekosistemit të Evrenit. Evreni ofron mundësi të plota për etiketimin e të dhënave dhe trajnimin e modeleve për detyrat të

0: televizionet kompjuterik, si zbulimi, segmentimi dhe klasifikimi i objekteve. Në platforma është aktivizuar gjithashtu një shtres interference që përfshin 11 modele të mëdha gjysore me peshat të hapura. Aplikacionet ekzistuese mund të lidhe me infrastrukturën e Evrenit përmes ndërfaqjes së programit të aplikacioneve API, mbështetjes për përgjigje në kohë reale dhe funksionit të orientimit automatik të modeleve. Për të nxitur përdorimin më të gjerë të infrastrukturës, thirrjet API të kryera deri më 1 nëntor të vitit 2026 do të ofrojnë pa kufizim dhe pa u zbritur nga bilanci i kredive të përdoruesve. Evreni ka arritur në një kohë të shkurtër 7500 përdorues aktiv dhe synon të kontribuojë në zhvillimin e ekosistemit të inteligjencës artificiale në Turqi dhe në punën e zhvilluar në kuadër të planit të veprimit për inteligjencën artificiale. Platforma pritet të zhvillohet më tej përmes modeleve të mëdha gjysore, të imazhit dhe të zërit të zhvilluar në vend, ndërsa infrastruktura e llogaritjes do të forcohet përmes një qasje të menaxhimit të shpëndarë të GPU-ve.
1: Edicioni 19 i konferencës ndërkombëtare për sigurinë e informacionit dhe kriptologjinë ISC 2026 do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara me synimin për të prezantuar kapacitetet dhe aftësitë e Turqisë në luftën kibernetike, ndërsa panelet do të trajtojnë zhvillimet e reja në luftën elektronike dhe rrezikët që lidhen me të. Konferenca e organizuar çdo vit që nga viti 2007, këtë vit do të mbahet më datat 20-21 tetor, në një bashkëpunim mes Shoqatës së Sigurisë së Informacionit dhe Drejtorisë së Sigurisë Kibernetike të Turqis, nën temën Luftrat Kibernetike në rendin e ri botëror. Aktiviteti do të trajtojë gjithashtu tema si qëndrueshmëria dhe parandalimi kibernetik, siguria kibernetike e platformave dhe spionazhi kibernetik në konkurrencën globale. Gjatë konferencës dyditore, akademikët dhe ekspertët do të diskutojnë gjithashtu ndryshimet e reja në industrinë e mbrojtjes dhe inteligjencën artificiale. Konferenca është e hapur për të gjithë dhe pjesëmarrja është falas. Regjistrimi për pjesëmarrje bëhet përmes faqes zyrtare të konferencës. Vitin e kaluar u regjistruan rreth 3000 persona nga sektori publik dhe privat, prej të cilëve rreth 2000 morën pjesë, ndërsa organizatorët presin interes të lartë edhe këtë vit. Mustafa Alkan, presidenti Shoqatës së Sigurisë së Informacionit, tha se konferenca ka shërbyer si një platformë për ndarjen e kërkimeve shkencore dhe industriale në fushën e sigurisë së informacionit, si dhe për nxitjen e bashkëpunimit mes universiteteve, sektorit publik dhe industrisë. Këtë vit kemi zgjedhur luftën kibernetike si temën tonë kryesore, tha ai. Epoka e luftës tradicionale dhe armëve konvencionale ka marrë fund dhe është zëvendësuar nga luftrat kibernetike, duke e bërë sigurinë kibernetike thelbësore për kapacitetet kombëtare të mbrojtjes dhe sulmit, shtoi zoti Alkan. Ai tha se lufta kibernetike është arena më sfiduese për garantimin e sigurisë për shkak të natyrës së saj të vazhdueshme dhe të pandërprerë. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sipas një njoftimi të prefekturës së Jerusalemit, 1123 izraelitë hyjnë në grupe në kompleksin e xhamis Al-Aqsa përmes portës së Maghribe në mbrojtjen e policisë izraelite. Gjatë orëve të mëngjesit ata çarkulluan në oborre dhe kryen rite fetare dhe talmudike. Prefektura e Jerusalimit deklaroi se policia izraelite nuk i pengoi këto veprime dhe theksoi se zhvillimi i tyre përbën në shkelje të vazhdueshme të status quo historike dhe ligjore në xhamin e Al-Aqsas. Në oborët e Al-Aqsas, izraelitët u panë gjithashtu duke u lutur pranë portës Katanin, duke kryer rite talmudike dhe lutje, duke formuar rrethe kërcime dhe duke kryer rite kolektive të përkuljes deri në tokë. Prefektura e Jerusalimit kishte njoftuar më herët se 260 izraelitë kishin hyrë në Al-Aqsa dhe kishin kryer rite talmudike. Izraelitët që kanë marrë nën kontroll tokat palestineze i shtojnë hyrjet e tyre në kompleksin e Al-Aqsas gjatë periudhave të festave fetare hebraike. Sipas marrëveshjes së paqes të anashkruar më 26 tetor të vitit 1994 mes Izraelit dhe Jordanisë, xhamia Al-Aqsa ndodhet nën kujdesin e administratës së Fondacioneve Islamike të Jerusalimit, e cila është në varësi të Ministrisë Jordaneze të Fondacioneve, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta. Megjithatë që nga viti 2003, izraelitët hyjnë në kompleksin e Al-Aqsas në shoqërimin e policisë, pa lejen e administratës dhe mbi bazën e një vendimi të njëanshëm të Izraelit. Administrata e Fondacioneve Islamike të Jerusalimit, i cilës sonë këtë hyjje si bastisje, duke theksuar se ato cënojnë sovranitetin e myslimanëve mbi këtë vend të shenjtë.
1: Tyrkia dënoi jashtë për hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa në Kuds, Jerusalem, në mbrojtjen e forcave të pushtimit izraelit, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë masa parandaluese ndaj Izraelit. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë akuzoi qeverinë e Netanyahu të se po përpiqet të përshkallëzojë më tej tensionet rajonale dhe se përmes shkeljeve dhe provokimeve ndaj vendeve të shenjta myslimane të minoj përpjekjet për promovimin e paqes dhe stabilitetit. Është e qartë se qeveria Netanyahu synon të nxjisë më tej tensionet në rajon dhe të minoj përpjekjet për paqe dhe stabilitet përmes shkeljeve dhe provokimeve të saj që shënjestrojnë vendet e shenjta myslimane, tha Ministria e Jashtme Turke. Ankaraja gjithashtu përsëriti thirrjen ndaj komunitetit ndërkombëtar që të marrë masa parandaluese ndaj praktikave izraelite që shkelin statusin historik dhe ligjor të Xhamis Al-Aqsa.
0: Ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir tha se do të punojë për ekzekutimin e të burgosurve palestinez pasi vizitoi qelinë e Hasan Selames. Në një postim në platformën sociale X, ai tha se nëse merr postin e ministrit të mbrojtjes, do të vazhdojë politikën e ekzekutimeve dhe të dëbimit të palestinezëve nga ripi i Gazës dhe bregu perëndimor i pushtuar. Para rreth 2 javësh shkova në burg dhe u ballafaçova me terroristin Hasan Selame, mik i Yahya Sinwarit, shkroi Ben-Gvir në postimin e tij. Ai kujtoi se mori pjesë në protesta pas së sulmit me bombë në një autobus në Jerusalem në vitin 1996. Sipas tij, si ministër i mbrojtjes, do të siguroj ekzekutimin e terroristëve vrasës në Thonjza si Selame dhe do të nxjis ekzim emigrimin nga Gaza, Judea dhe Samaria, emërtim ky biblik që përdoret për bregun perëndimor. Partia e tij Fuqia Çifute do të kërkoj Ministrit e Mbrojtjes dhe të Drejtësisë si kusht për të hyrë në çdo qeveri, a i përsëriti gjithashtu thirrjen për emigrim vullnetar të palestinezve. Kush është Hasan Selame? A i mori pjesë në intifadën e partë të vitit 1987 dhe Izraeli e mban përgjegjës për sulme me bomba që shkaktuan vdekjen dhe plagosjen e 10 personave. U dënua me 28 të burgime të përvjetshme. Izraeli refuzoi ta lironte në shkëmbim të plagosurve të vitit 2011. Në fund të marsit të 2026, Kneseti miratoi me 62 vota pro dhe 48 kundër ligjin që lejon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinez. Deklaratat vijnë para zgjedhjeve të 27 tetorit, ndërsa sondazhet tregojnë se koalicioni në pushtet po humbet mbështetje.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen. Në një fjalim drejtuar qytetarëve nga ndërtesa e presidencës, Vučić tha se kishte nënshkruar vendimin për dorëheqjen dhe se detyrën e presidentit do ta ushtrojë përkohësisht kryetaria e kuvendit kombëtar, Ana Brnabić. Në këtë mënyrë, ju më dhatë detyrën dhe përgjegjësinë më të lartë që mund të marrë përsi për një njeri, tha Vučić, duke shtuar se zgjedhjet prezidenciale duhet të mbahen deri në fund të dhjetorit. Ai deklaroi se dëshiron të marrë pjesë si qytetar i zakonshëm në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 25 tetorit. Duhet të vazhdojmë zhvillimin ekonomik, por kur flasim për zhvillimin ekonomik, para së gjithash duhet i kushtojmë vëmendje inovacionit, inteligjencës artificiale, robotëve dhe të mos mbetemi prapa, u shpreh ai. Në Serbi, zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të zhvillohen më 25 tetor, ndërsa Vučić do të marrë pjesë në zgjedhje përmes listave të partisë përparimtare serbe.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur marrëveshje për uljen e ndërsjellë të tarifave doganore për mallra me vlerë prej 30 miliard dollarësh, importimin e qymyrit amerikan nga Kina, zgjerimin e qasjes reciproke në tregjet e produkteve bujqësore dhe shërbimeve financiare, si dhe nisjen e dialogut për inteligjencën artificiale. Marrëveshjet u arritën gjatë vizitës së presidentit kinez Xi Jinping në SBA dhe takimeve paraprake mes delegacioneve ekonomike të dyja vendeve në New York dhe Washington. Sipas një deklarate të Ministrisë së Tregtisë së Kinës, palët ranë dakord të krijojnë një këshill të tregtisë me synimin për të lehtësuar shkëmbimet tregtare mes dy vendeve. Deklarata bën të ditur se në këtë marrëveshje përfshihet edhe tregtia e qymyrit dhe se Kina do të importojë qymyr nga SBA-ja gjatë viteve 2027 dhe 2028. Palët ranë dakord gjithashtu për krijimin e një këshilli të investimeve, i cili do të shërbejë si platforma institucionale e komunikimit për investimet e mundshme dhe pengesat që hasin ato. Në kuadrat të këshillit të tregtisë do të krijohet edhe një grup pune për bujqësinë, ku do të zhvillohen bisedime për sigurimin e qasjes reciproke në tregjet e produkteve bujqësore. Të dy vendet arritën gjithashtu një marrëveshje në parim për qasjen në shërbimet financiare. Kina do të shqyrtoj kërkesat e ofruesve të shërbimeve financiare nga e gjithë bota, përfshirë kompanitë me kapital amerikan, për të hapur dek dhe për të ushtruar veprimtarinë në vend. Sipas së deklaratës, delegacionet e kryesora nga zëvendës kryeministi kinez He Lifeng dhe sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent kanë nisur dialogun për inteligjencën artificiale dhe kanë zhvilluar diskutimet e para mbi rreziqet dhe përfitimet që lidhen me këtë teknologji. Palët ranë dakord që raundi i dytë i dialogut të zhvillohet për para fundit të nëntorit, si dhe të krijojë një kanal komunikimi për incidentet e lidhura me këtë teknologji. Presidenti i Kinës Xi Jinping zhvilloi një vizitë zyrtare në SBA javën e kaluar.
0: Presidenti i SBA-s Donald Trump postoi në rrjetet sociale një hartë të rajonit të Gjirit, në të cilën zona e rrethuar e ngushticës së Hormuzit ishte emërtuar Ngushtica Trump. Në postimin e publikuar më 2 shtator, Trumpi kishte pretenduar se ngushtica e Hormuzit ishte në kontrollin e Amerikës dhe kishte thënë se mund të propozonte ndryshimin e emrit të saj. Në disa deklarata të mëparshme, presidenti amerikan kishte pretenduar gjithashtu se ngushtica e Hormuzit mund të konsiderohet si territor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, çmimet globale të naftës u rritën me më shumë se 1% pasi presidenti amerikan Donald Trump refuzoi një propozim paqeje të ardhur nga Irani, i cili synonte zgjidhjen e konfliktit ushtarak dhe rihapjen e ngushtitës së Hormuzit. Kjo situatë ka bërë që tensionet e larta gjeopolitike në të gjithë lindjen e mesme të vazhdojnë. Kontratat e së ardhmes për naftën e papërpunuar të tipit Brent u rritën në 105.64 dollar për fuqi, ndërsa çmimi i naftës bruto amerikane të tipit WTI, ose një ndryshe si nafta e Texasit të Perëndimor, arriti në 93.11 dollar për fuqi. Irani e kishte bërë të ditur këtë nismë paqeje javën e kaluar gjatë takimeve në Asamblen e Përgjithshme të OKB-s në New York dhe kishte konfirmuar se propozimi ishte përcjellur Washingtonit përmes ndërmjetësve nga Katari. Edhe pse Trumpi deklaroi të shtunën se e kishte refuzuar këtë plan në një intervistë telefonike për Axios të dielën, ai tha se pret që negociatorët amerikanë të zhvillojnë bisedime të tjera gjatë kësaj jave.
1: Irani nuk ka plane për negociata me Shtetet e Bashkuara, njoftoi Agjencia Shtetërore Iraniane e Lajmeve IRNA, duke u referuar një zyrtari të delegacionit iranian që ka udhëtuar në New York për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Sipas raportit, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi, që tashmë ndodhet në SBA, do të kthehet në Iran të martën pasi të përfundojë takimet e planifikuara më parë. IRNA shton se Irani ende nuk ka marrë përgjigje për kushtet që i përcolli SBA-s përmes ndërmjetësimit të Katarit dhe se janë në pritje të përgjigjes. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Irani ka refuzuar kushtet e vendosura për hapjen e ngushticës së Hormuzit, por se pret një raund të ri negociatash me Iranin këtë javë.
0: Ndërsa Moska nisi një sulm të gjerë ajror në të gjithë vendin, autoritetet rajonale bën me dije se në sulmet me dronë rus ndaj Kievit, kryeqytetit të Ukrainës, kanë humbur jetën të paktën 3 persona dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur. Si pas prokurorisë rajonale të Kievit, një nga sulmet godit një treg vendor në fshatin Sofivska Bosh Qahivka, ndërsa goditje të tjera dëmtuan automjetet civile dhe shkaktuan më falni zjarre të mëdha në depo tregtare e ndërtesa zyrash në zonë e qytetit të Ukrajinas. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se forcat ruse kanë përdorur 277 dronë sulmues të modeleve të ndryshme që nga e shtuna dhe kanë dëmtuar infrastrukturën civile në të gjithë vendin, përfshirë një objekt që shërbente si rezidencë zyrtare e ambasadorit të Arabisë Saudite. Në një deklaratë bërë në platformën X, Zelensky tha se sulmet me dronë në Kiev kanë shkatëruar qerdhe, shkolla, banesa, një servis makinash dhe infrastruktur komunikimi. Sulmet të tjera goditën një shkollë sportive në Dnipro dhe një konvikt për fëmijë në rajonin e Sumit. Zelenski i holli poshtë nismat e fundit diplomatike të Moskës, duke cilësuar vetëm si lëvizje që synojnë të pengojnë hapa vendimtar ndërkombëtar. Ai tha: "Nëse Rusia do të ishte vërtet e gatshme për hapa konkret drejt uljes së tensionit, siç pretendon para negociatorëve amerikan, kjo val terrori me dronët Shahed nuk do të kishte ndodhur."
1: Ndërkatë që shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, deklaroi se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracive evropiane, duke bërë thirrje për vigjilencë dhe veprime parandaluese më të larta. "Ne shohim në inteligjencë se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracisë sonë për të ndarë shoqërinë tonë, për të frikësuar shoqëritë tona, që të mos ndihmojnë Ukrainën. Pra, kjo nuk është diçka që ata e kanë në mendje dhe na duhet të mbajmë këtë në mendje edhe për t'ju kundërvën këtyre kërcënimeve", deklaroi Kallas përpara një takimi të ministrave të mbrojtjes së BE-s në Bruksel. "Vendet evropiane duhet të jenë në gjendje të veprojnë para se të ndodhin sulme të tilla", shtoi ajo. Ministrat e mbrojtjes të Bashkimit Evropian do të diskutojnë lidhur me përgjigjen e bllokut të ndaj sulmeve hibride, përfshirë një protokoll të propozuar emergjence që do të aktivizohet në përgjigje të çdo kërcënimi që synon shtetet anëtare. Ajo tha se takimi do të trajtojë gatishmërinë e mbrojtjes evropiane, mbështetjen për Ukrainën dhe situatën e sigurisë në lindjen e mesme. Lidhur me aftësitë të mbrojtjes evropiane, Kallas tha se investimet e BE-s në mbrojtje janë rritur ndjeshëm, por mbeten boshllëqet e konsiderueshme në aftësi dhe fokusi tani duhet të jetë në mbushjen e këtyre boshllëqeve. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se delegacioni se operacioni detar i Bashkimit Evropian Aspides kërkon mjet e shtesë, veçanërisht anije të afta për të shoqëruar anije përmes ngushticës së Babel Mendebit. Ajo tha se BE-ja do të diskutojë nëse anije të ofruara ndaj koalicionit të veçantë të vullnetshme mund të caktojnë përkohësisht operacionit Aspides.
0: Rusia nuk i ka forcat e nevojshme për të ndërmarrë një sulm të madh ndaj NATO-s përsa ako që ushtria e saj mbetet e angazhuar në Ukrainë, deklaroi kështu ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski. Duke folur për transmetuesin publik TVP Info, Sikorski ju referua paraimërimit të bërë javën e kaluar, sipas të cilit Varshava kishte marrë nga disa burime informacione se Rusia po përgatit diçka të madhe këtë vit. I pyetur se çfarë forme mund të merrnin planet e Moskës, ai tha se sigurisht vetëm Putini e di këtë, por shtoi se Polonia duhet të jetë e përgatitur, të mos lejohet të manipulohet dhe të jetë vigjilente, në mënyrë që alianca të mund të përgjigjet menjëherë çdo provokimi. Rusia nuk ka forcat për një sulm të madh ndaj NATO-s, të gjitha forcat e saj janë të angazhuara në Ukrainë, tha Sikorski. Si pas ti, Moska mund të tentoj diçka në një shkallë më të vogël që mund të shkaktoj përçarje mes aleatëve. Sikorski shtoi se një incident që do të ndante vendet evropiane dhe shtetet bashkuara të Amerikës lidhur me zbatimin e njënit 5 të NATO-s që parashikon mbrojtjen e ndërsjellë të aleatëve, do t'i shërbente interesave të Kremlinit. Rusia mund ta bëjë në mënyrë më agresive atë që tashmë po bën, shtoi ai.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 28 shtator. Si sot më 1538, flota osmane nën komandën e admiralit Hajreddin Pasha Barbarosës shkatëroi në Prevez, në veriperëndim të Greqisë, flotën e kryqëtarëve që drejtohej nga admirali Andrea Doria. Në këtë datë të vitit 1730, në Stamboll shpërtheu kryengritja Halil Patronos, një jeniçer me origjinë shqiptare. Kjo revolt i dha fund sundimit të Sultan Ahmetit të III dhe epokës së tulipanëve në Perandorinë Osmane. Të njëjtën ditë, të 1864-s u themelua në Londër Shoqata Ndërkombëtare Punëtorëve, e njohur gjithashtu si Internacionalia e parë. Si sot më vitin 1889, në konferencën e parë të përgjithshme mbi peshat dhe masat që mbajt në Francë, kilogrami dhe metri u përcaktuan si njësi themelore të sistemit metrik. Në këtë datë të 1928-s, shkencëtari dhe biologu i famshëm skocez Alexander Fleming zbuloi në laboratorin e tij kurën për eliminimin e baktereve. Në atë që më vonë do të quhet edhe penicilina, kjo kur lufton të një sër sëmundjesh të rrezikshme dhe vektepruese në atë kohë, të tilla si sifilizi dhe gonorea. Për këto dhe të tjera zbulime, Flemingu u vlerësua me çmimin Nobel në fiziologji ose mjeksi më 1945-ën. Ai konsiderohet si një ndër 100 shpikësit e shekullit të 20. Të njëjtën ditë të vitit 1934 u lind në Paris aktore dhe këngëtare e shquar franceze Brigitte Bardot. Ajo u bë e famshme me interpretimet në filmat si Akti i dashurisë, Helena e Trojës, Roft Maria dhe Grat. Bardot njihet edhe si një aktiviste e shquar për të drejtet e kafshëve, e konsideruar gjithashtu si Marilyn Monroe e Francës për bukurinë e saj të rrallë, ajo u dekorua me urdhin Legjioni i Nderit. Si sot me 1970, presidenti i Egjiptit Gjemal Abdul Nasir u nda nga jeta në moshën 52 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak në Kairo. Ai u bë një nga eksponentët politik dhe ushtarak kryesor të Egjiptit pas përfshirjes në revolucionin e vitit 1952. Gjatë këtij revolucioni, forcat ushtarake egjiptiane dëbuan mbretin Faruk, i cili kishte origjinë shqiptare, si dhe restauruan Republikën Presidenciale. Abdul Nasir u bë udhëheqësi i parë i saj dhe e qeverisë atë deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1989 vdiq në Havaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës diktatori Filipinas Ferdinand Marcos, i cili e drejtoi këtë vend ndërmjet viteve 1965-1986. Më pas u zbulua se Marcos i kishte përvetësuar me miliarda dollar nga arka e shtetit të Filipineve. Të njëjtën ditë të vitit 1994 në detin Baltik u fundos anija me emrin Estonia. Në këtë aksident gjetën vdekjen 852 njerëz. Si sot në vitin 1995 u dhëheqës i organizatës për çlirimin e Palestinës Yasser Arafat ra dakord

0: me kryeministin Yitzhak Rabin të Izraelit për transferimin e bregut perëndimor administratës palestineze. Në këtë datë të 2016-ës vdiq ish presidenti Shimon Peres i Izraelit, të cilën presidenti Recep Tayyip Erdogan asa kohë, kryeministri i Republikës së Tyrkisë, e kishte kritikuar në samitin e Davosit të vitit 2006 me këto fjalë: "Kur vjen puna për të vrarë, ju dini mirë si të vrisni. Unë e di shumë mirë se si i keni vrarë fëmijët në plazh." Ky debat u regjistrua në histori botërore si One Minute. Të njëjtën ditë të vitin 2018 në ishullin indonezian të Sulawesit, një tërmet me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter shkaktoi tsunami me dallgë të mëdha, si pasojë të cilave humbën jetën mbi 5.000 persona, u plagosën afër 12.000 të tjerë, 667 u konsideruan të humbur dhe 70.000 të evakuar. Ky ishte një nga tërmetet në New York më të fortë në Indonezi pas tsunamit katastrofik të dhjetorit të vitit 2004, i cili u mori jetën 230.000 njerëzve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 28 shtatorin ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Pagjumësia është një nga problemet më të rëndësishme të kohëve moderne, sidomos njerëzit që jetojnë në qytetet metropolitane, ndërkohë që luftojnë me problemet e tyre të përditshme, ata synojnë të rifitojnë energjitë e humura gjatë të gjithë ditës dhe ta nisin plot shëndet dhe energji ditën e re, por në shumicën e rasteve këto dëshira dështojnë për arsye të ndryshme. Ajsa është llogaritur se ndërsa një person gjatë jetës së tij mesatarisht 26 vjet i kalon në gjumë, koha e kaluar vetëm duke u përpjekur për të fjetur është afërsisht 7 vjet. Ndërsa ekspertët theksojnë se preferencat e dy shekut kanë një rëndësi të madhe në regjimin e gjumit. Gjumi në një shtrat të rehatshëm dhe të gjerë është një problem serios, veçanërisht nëse familja është e madhe në numur dhe banesa është e vogël. Ky problem sot zgjidhet me shtretër me ajër, shtretër të palodhshëm ose të montuar si dollap në mur dhe që zhduken në thonjza. Mirëpo, si lindi shpikja e shtretërve të palodhshëm ose të fshehur, të cilët e bëjnë jetën shtëpiake shumë të lehtë? Në vitin 1885, qyteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte nën pushtimin e emigrantëve, veçanërisht të atyre që vinin nga Evropa dhe kërkonin një jetë ndryshe. Ky fluks emigrantësh e bëri strehimin një problem serios në qytet. Zgjidhja e parë që u erdhi në mendje njerëzve ishte ndërtimi i objekteve të reja shumëkatëshe. Dhe kështu ndodhi. Por, kur bashkia e qytetit të New Yorkut miratoi një ligje që kufizonte ndërtesat e larta, fluksi i vazhdueshëm i emigrantve e kufizoi më tej hapësirën e banimit. Njerëzit tani duhej të jetonin në apartamente me një dhomë dhe me tualete të përbashkëta, dhe në këto shtëpi çdo metër katror kishte shumë rëndësi. Beqarët, sidomos ata që jetonin në qendër të qytetit, ankoheshin se nuk mund t'i ftonin miqtë e tyre në shtëpi, sepse në atë kohë nuk pranohej si gjë e këndshme që një mysafir, qoftë mashkull apo femër, të hynte në një dhomë ku ndodhej edhe krevati i të zotit të shtëpisë. Sara Good, e konsideruar si një nga marangozet më të mira të qytetit, filloi të punonte për këto ankesa që i vinin nga klientët e saj. Së pari, ajo u përpoqi të zvogëlonte kornizën prej drurit të shtratit, por ideja e një shtrati të vogël nuk u pëlqye nga klientët e saj, sepse ajo që donin klientët ishte fshehja e krevatit. Sara Good, e cila kishte vështirësi në krijimin e mekanizmit, u frymëzua për shpikjen e saj nga tavolina e palodhshme e punës, ku ajo vizatonte modele mobiljesh. Nëse tavolina mund të paloset, edhe krevati mund të paloset, mendoj ajo. Good e përqendroi punën e saj në këtë drejtim dhe më në fund i arriti qëllimit. Më 14 korrik 1885, Sara Good mori një patent për shtratin e parë të palodhshëm që shpiku, por nuk mundi ta emërtonte këtë zbulim të rastësishëm që na e ka bërë jetën tonë më të lehtë që atëherë, sepse vite më vonë, këngëtari i operës William Lawrence Murphy, që jetonte në San Francisco, mijëra kilometra larg New Yorkut, bëri një shpikje paksa të ndryshme me një logjik të ngjashme. Murphy donte të bënte prova me kolegët në apartamentin e tij me një dhomë përpara shfaqjeve të operës, por normat morale të kohës nuk e lejonin këtë, sepse shtëpia e Murphyt ishte një herësh edhe dhoma e tij e gjumit. Murphy, i cili filloi të mendojë për këtë çështje, zhvilloi një sistem krevati që paloset në mur dhe zhduket plotësisht, duke e kthyer dhomën e gjumit në sallon dhe mori menjëherë patentën e shpikjes së tij të re. Kjo e drejt për patent i dha Murphyt mundësin për të fituar përmes prodhimit të mobiljeve pasurinë që ai nuk mund ta fitonte dot në opera. Këto modele shtretërish
të cilat ofrojnë lehtësi të madhe për durimin e banesat me hapësirë të kufizuar, u përhapën shpejt në metropolet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emrin Murphy Bed. Në fakt, ky term filloi të përdoret aq shumë nga kompani të ndryshme saqë mbrojtja e markës tregtare u hoqi në vitin 1989. Sot, zgjerimi gradual i banesave dhe rënja e numrit të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi mund të kenë reduktuar nevojën për shtetra që palosen ose që fshihen në mur, por nuk duhet harruar se ky zbulim i rastësishëm ka lënë gjurmë në sektorin e mobiljeve shtëpiake për gati 100 vjet.

Indodor në kufirin e Tyrkisë me Iranin, qyteti Ar është një rajon ku veçanërisht aktivitetet e blegtorisë janë intensive. Gjathi kacekut i Arës, i cili u bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2024, me aplikimin e bërë nga administrata speciale provinces Arë, është një lloj gjathi me bazë qumshti dele. I prodhuar duke shtuar një sasi shumë të vogël qumshti të loptës me qumshtin e deleve të ushqyer nga bimet endemike që rriten në këtë rajon, gjathi kacekut i Arës ka një aromë pak të kripur, gjysmë të butë dhe shumë aromatike. Për djathin e prodhuar me maja kryesisht naturale, fillimisht të qumshit nga kafshët e ushqyran me kullotet të lirë në malsinë pranverë dhe verë zien derisa të arin rreth 40 gradë Celsius. Pas i shtohet maja naturale në qumshtin e valuar, a i lihet të qëndroj për një orë. Copat e djathit të papërpunuar të quajtur agjis, mbushen në një qese për 2-3 kg shprej pëlhure pambuku të quajtur syzek, pa u prishur shumë. Qesja pambuku të mbat në temperatur 15 deri në 20 gradë Celsius për rreth 12 orë për të hequr hirën dhe rrotullohet her pas here gjatë këtij procesi. Pas përfundimit të procesit të parë të kullimit, copat e djathit të hequra nga qeset vendosen në thas 50 kg dhe procesi i kullimit vazhdon edhe për 2-3 ditë të tjera. Pasi djathi i kulluar pritet në copa sa bizele dhe kripset, vendosen sërish në thas pambuku dhe mbahet rreth një javë. Në fund, djathi shtypet fort në një kacek dhije në mënyrë që të mos ketë ajër brenda. Djathi në kacek mbahet në 0 gradë Celsius për të paktën 4 muaj dhe më pas futet në ambalazhet të përshtatshme dhe u ofrohet konsumatorëve. Djathi i kacekut i Arës mund të ruhet në kushte të motit të ftohtë deri në 12 muaj pa u prishur. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Mish të vyrë dhe gjuat të transmitimin e të rëtës Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtë orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathana, si dhe rubrikën A e dini se. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjian Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo, Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ishte pa diskutim një mas ekstreme, po të mbajmë parasysh se bëhet fjalë për ekspozimin e një institucioni shumë kyç të shtetit. Çdo dyshim e arsyeshëm për këtë qoftë duhet hetohet deri në fund. Çdo akuzë ngritur ndaj kujtdo qoftë duhet provohet ose të rrëzohet përmes një procesi të pavarur, të paanshëm dhe të rregullt gjyqësor. Çdo mas kufizimi e lirisë nga organi i akuzës për cilin do qoftë që nuk ka imunitet parlamentar kundërshtohet vetëm gjykatë. Jo në podiumin e kryeministrit, as në foltorët e politikës. Këto piketat vijës së sjelljes sime dhe shumicës qeverisje ndaj çështjeve individuale të drejtësisë kanë qenë dhe mbeten kështu për të gjithë. Por nga ana tjetër, respekti për pavarësinë e drejtësisë nuk do të thotë heshtje, edhe kur një shqetësim parimor shfaqet gjatë veprimtarisë së organeve të saj. Gjatë marrjes masës dhe administrimit gjyqësor të dosjes, një institucion me ndjeshmëri të veçantë për sigurinë dhe reputacionin e shtetit u ekspozua ndaj potencialit të një dëmi të madh, i cili mund dhe duhej të ishte parandaluar plotësisht. U desh që të dhënat e dosjes hetimore të vërshonin nëpër kanale sociale dhe tezga mediatike përpara sa gjykata të urdhëronte, si kofini pas dvjelit, kufizimin e publikimit të tyre, natyrisht pa asnjë sukses. Besoj se Këshilli i Sigurisë, thirrur nesër nga Presidenti i Republikës, është vendi i duhur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale dhe diskutuar mbi garancitë që duhet i mbrojnë institucionet tona e mbi të gjitha ato të sigurisë kombëtare, kur drejtuesit apo punonjësit e tyre rrëshqasin nga binarët dhe bëhen subjekt i njëjtimi penal. Bazuar mbi referencat e shkëlqyera të marra nga shërbimet partnere, në vizoj e shkëlqyera, ajo është emëruar drejtuese e shërbimit. As nuk vjet sot në diskutim se ish drejtuesja e shërbimit informativ ka hapur një llogari shumë të vështirë me drejtësinë, përveç se ka hyrë në një borxh të madh moral me këtë vend, ku mori besim të pakursyer. fakti që drejtësia prek edhe njerëz me funksionet larta, edhe antarët qeverisë a bashkëpunëtorë të saj nuk provon kurse si se në mbyti korupcioni, apo se korupcioni poshtohet. Për kundrazi, fakti se në epizode dhe këti kapitullit të ri të dobishëm e të shëndetshëm për Shqiprinë, hetimet e pavarura u hapin llogarime drejtësinë individëve të veshur me pushtet apo të lidhur me pushtetin, nuk provon asesi që shumica qeverisë është e korruptuar. Përkundrazi, ky fakt, këto epizode, kjo histori e re drejtësie në Shqipëri, ku kur më parë s'ka pasur një lloj çfarë do qoftë drejtësie të pavarur, sepse s'ka pasur kur më parë një udhëheqje politike të interesuar për t'i dhënë pavarësi drejtësisë, dhe as ka pasur një forcë politike të gatshme për të mbështetur një drejtësi të pavarur, duke i marë madje përsipër kostot e saj mbi lëkurën e vet, provojnë krejt po krejt të kundërtën e avazit korrupsion, korrupsion, korrupsion në mbyti korrupsioni. Ato provojnë se korrupsioni nuk po rritet, por po goditet. Ato provojnë se shumica qeverisë nuk është e korruptuar, po është e palëkundur në mbështetjen e organeve të pavarura të luftës kundër korrupsionit, edhe dhe mbi të gjitha brenda radhëve të saj.
4: Vazhdoj të flas për shqetësimin e banorëve të Gjadolit, që ne kena shtëpiat me oborr ose parkingjet poshtë pallatit. Si do ta zgjidhim pjesën, sepse un kam bërë kërkesën si banore të shumë kohë për pajisjen me kartë rezidenti dhe alas kena gjetë zgjidhje. Është vërtet që policia bashkiake ka bërë punë shumë të mirë këtë vit. Por gjithsesi problematika ka sa të dush, sepse aty nuk po kontrollohen hapësirat publike, vendet, trotuarët janë të zaptume, dhe përveç trotuarëve janë zaptume edhe rruga kryesore. E kuptoj që aty është më rar kalimi i automjeteve, por aty kena pas emergjenca më shumë se 2-3 herë këtë vit, që ambulancat nuk dishin nga me hi. Mershin me hi nga pjesa Sarreqit, të detyroheshin me hi nga rrugica dytësore dhe prishin nga i Qerkurit derisa u hapte pistoni, pastaj makinat që ato tavolinat e lokaleve që kishin bloku pjesën e rrugës përveç trotuarëve. Ndër të tjera janë dy ndërtesa aty që i keni vënë vetë shiritin në një periudhë kohë, sepse janë të rrezikshme me vendos tavolina dhe karrige, dhe aty nuk ke ku kalon as në kam, se është e mushur me tavolina dhe karrige. Përveç pjesës së plenave që akoma nuk e kena zgjidhur, por kam marrë vesh se shumë shpejt do na zgjidhë drejtoria shërbimeve publike. Ju vetë jeni frekuentues të asaj rruge,
5: po tjetër,
4: dhe jeni koshient që aty është e pamujtur me kalu tek punë një person.
5: Ja.
4: Tash jeni realista.
5: Jeni realista, nuk është.
4: Të lutem, a mund të marrëj?
5: Po.
4: Se nuk kam qejf me diskutuar, thjesht du me tregu situatën sepse jetoj aty dhe ju jeni frekuentues.
5: Po tjetër. Me kënaqësi biles.
4: Kështu që e ke pa. Aty nuk bëhet fjalë me shtuj karrige dhe i tavolin. Aty bëhet fjalë që është e pamujtën me kalu. Është absolutisht e pamujtën me jetu dhe me kalu. Dhe që tina realistët, kush po monitoran? Ku i takon me monitoru? Nuk po monitorohet as tavolinat, sepse janë vendosë në zonën anëna dhe pjesa anëj që nuk lejohet sepse është e rrezikshme për personat që ulen aty. Nuk po monitorohet muzika, nuk po monitorohet aty, bëhen koncerte me skena të shi. Së shtruk me bëhen koncerte me skena. Sepse është zonë historike, ato mure nuk përballojnë atë muzikë me skene me volum të lartë shumë. Sepse na keni nxi jetën me atë makinën e policisë bashkiake derisa e keni vu pistonin mos më na lënë me hinë në shtëpi.
5: Faleminderit.
4: Na keni nxi jetën vetëm mos më hinë në shtëpi për 10 banorë që kena aty parkingje. Kurse për këtë pjesën që bëhet nami, që bëhet rruga e pajetueshme, nuk monitorohet. Është jena realista, edhe të tanë frekuentojmë atë rrugë. Shumica, 90% që jena këtu mas me thanë ma shumë, e monitorojmë edhe e dina që këto probleme janë reale. Thjesht duhet me vendos kush për i monitoron, sa për i monitoron, edhe me shtu intensitetin, me vujdhje rregull. Ashtë e pa mujton. Aty natën s'ke ku kalon, se kanë fillu i lajnë në rrug ikun, nuk më ledhin as gotat.
5: Tamari,
4: me hinë shpit vetë dhe i ven orarë. Duhet pres dytë natën me fut makinë në garajt, ja.
5: Nuk e keni pas këtë vit këtë problemë.
4: Si se kena pas?
5: Ku se kena pas? Ashtë problem që asë zhjil? Ashtë zhjil?
4: Ku, ti duhet me qëta mëninat me hynë shpi?
5: Ja, ja, nuk është vërdet.
4: Si ku e ke zhjil? Ja? Po ta them sepse unë hy vetë shpi në atë rrugë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
0: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
0: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numërin 067-66-248-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Për
6: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ja nis me fitore me Goliat 10-0 mund Atletik Shkodrën. Urime për këtë start mbar.
3: Faleminderit. Është ishte java para kampionatit, normalisht ekipi Atletikos nuk ka sa është ekip pretendente, nuk si rival me Vllaznin, megjithëse them të drejtën e Vllaznia, më shumë situatave që ndodhen, mas dy largimeve që pat me në ekip nga dy lojtarë amerikanë që u larguan për këtë situatë të ndryshme, janë edhe në asistin Bayer von Dreb, por gjithsesi janë duke vazhduar punën, vajtë duke vazhduar punën, shohim vazhdimsinë, nuk e dinë.
2: Ka kaluar Vllaznia atë moment psikologjik?
3: Jo, normalisht në momenti psikologjik nuk ka si me kalu, sepse lojën e në ajer, lojën nuk e di në kush mund tjenë. Prej më në Shafru, presidenti i djemëve të Vllaznis, president Gjafiri e Shafru ofër ekipit, por lojën nuk e di në 100% se si mund shkojnë puna, se si mund bëhen kush e ka ekipin 100%. Kështu që, thëmë, dajten, na jena duke, por punën jena duke vazhduar dhe normalisht që do të vazhdojmë dhe punën me ritmin e duhur.
2: Me gjithë këto pikpyetje ne ka Vllaznia do të jetë pretendente deri në fund?
3: Po, duke parë gjithmonë me gjithë tash pak më përpara me gjithë largimin e dy lojtarëve amerikanë, Vllaznia ka një grup të plot, një grup që pavarësisht se nuk shkuam më mirë në Champions League, u eliminuam shumë shpejt, por Vllaznia gjithmonë futet me atë synimin për titullin.
2: Dhe personat që do ta mbrojë titullin kampion?
3: Po, në çështë kontra rregullohen dhe gjendja psikologjike e ekipit do të jetë në parametrat e duhur, normalisht që Vllaznia do të jenë pretendente kryesore për titull.
2: Java 2 me ke për pa vazin.
3: Javën e dytë e kemi ekipin e Durrësit, një ekip pretendent, paktën letër si shifet, si shkon, si shkena në gjuhë, si se kena pa akoma, me gjithë si Durrësi humi sot, por normalisht vazinja do shkojnë me këtë kontingent që kemi, thash, pa dy lojtarë amerikane, dhe do shkojnë për fitore.
4: Legata një kampionat që nisë e humje, por besoj e pritshme për ballë një vllaznie kampionin fuqi.
5: Po të them drejtën është viti 3-3 që neve në takondeshja e parë me vllaznin. Normalisht e kena theksu dhe herë vite tjera që dihet disnivelet e vllaznis me kundërshtarët nivelit tonë. Them drejtën rezultati mund ishte edhe më i thellë, normalisht po atëm fat dhe u mundu me më dhonë më të miren, duke përfshi edhe këtë rezultat e vërtet, po mundu me më bëjë diçka të mirë.
2: Të theksuar është portierja e ekipit Atletik që i bëri vallë disa gjuhë dhe bomb të Megidoçit. E përgëzua të gjatë ndeshjes.
5: Po të them drejtën kena as vështirësi në sektorin e portës. Normalisht ka shpreh dyshirin të jetë pjesë e jona në këtë sezon portiere, po mundon të stërvisim pak. Në zëtë një për e që tjetë i për mirë, për e të thosh më përpore që rezultati mund ishte edhe ma i thellë, po falënderimeve saj, në apështojnë disa rastet të i për sigurta që mund ishin gol.
4: Një ekip kryesisht me vajzë të reja, cilët janë objektivat e Atletik në këtë kampionat?
5: Po objektivat tona janë që tjena gjithmonë në një sezon një pozicion më sipër në tabelin e klasifikimit. Tem drejtën me shumë vështirësi në organizuar dhe si mjet. Normalisht duhet falenderoj vajzat e ardhur edhe nga Vllaznia, sepse kanë ardhur tre vajza, tre lojtare të reja në moshë, kanë ardhur tre lojtare nga Tirana, sidomos do të vlerësoj, do të falenderoj edhe Brezin e vjetër ose Boshtin e vjetër të cilët kanë ndalë besnik skuadrës Atletik. Besoj që do bëjmë një kampionat të mirë për të paraqitur sa më mirë dhe për të pozicionuar sa më mirë në tabelën e klasifikimit.
2: Java 2 ku duhet për
5: ne kena javën e dytë në ultojm Lushnjë. Normalisht tash kundërshtari un direkt Lushnja këtu në studio, mund të themi edhe Partizani, pak as niveli më i mirë se ne, po besoj që këta 3-4 kundërshtar janë kundërshtar direkt për më shumë me marr pikë njëri tjetër dhe për më bëj një kampionat sa më serioz njëri me tjetrin.
4: Legat apo flitet për një rritje pretendime për të rritjen në nivelin e kampionatit, por po bie numri i skuadrës, si vjet

0: është regata krahas atletikut ku drejtoni si trajner i parë, jeni edhe zëvendës trajner, trajner i portierëve tek kombëtarja, së bashku me kolegun tuaj Armir Grima. Çfarë bëhet atë?
1: Po të them drejtën, do doja që kjo ndeshje të ishte ndeshja me Walesin, që ne kena mas edhe ditëve në stadiumin Lori Buriqi edhe të na japte një rezultat pozitiv, sepse losim për të vazhduar në play-off, për të marrë pjesë në botënorën Brazil në 2027, kështu që besoj që do bëjmë një ndeshje të mirë, grupi duket i mirë edhe te vajzat. Shpresojmë që të kena një rezultat pozitiv, i bëjmë thirrje tifozave që të jenë pranishëm Lori Buriqi sepse është një ndeshje tepër e rëndësishme për ne.
0: Saksisht për tifozërin, data dhe ora?
1: Ne losim në datën 13:06 në Lori Buriqi.
2: Ngjarja e ditës.
3: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
4: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtëvyer. Në zonën e Marmaras, në Turqi, është një fshat simpatik që ka ruajtur cilësinë e tij origjinale historike, me shtëpi dhe rrugë autentike. Xhumallë Kzk. Ai pret me bujari udhëtarët kurreshtar për jetën e fshatit në Anadolin e periudhës

Osmane. Gjumalë këzë ku përfshi në vitin 2014 në listën e trashëgimis botërore të UNESCO-s së bashku me Bursën, rreth brenda kufive administrativ të së cilit ndodhet. Kjo zonë është mjaft e rëndësishme duke qenë se dëshmon themelimin e perandorisë Osmane. Siti i trashëgimis botërore me titullin Bursa dhe Gjumalë këzë, vendlindje e perandorisë Osmane, përmbledh 6 pasuri të qytetit të Bursës. Ato janë zona e haneve e cila përfshin kompleksin e Orhangazit dhe objektet për rreth ti, kompleksi Hudavendigarit, kompleksi Ildërëmit, kompleksi Gjelbër, kompleksi Muradije dhe fshati Gjumalë Këzëk.

Bursa, kryeqyteti i pari perandorisë osmane, ka marrë një zhvillim social, kulturor dhe tregtar gjithnjë më të madh duke filluar nga vitet e para të shekullit të 14. Gjatë periudhës osmane, në qytet janë ndërtuar 10 xhami, medrese, tyrbe, hane, hamame, bujtina, spitale dhe tregje të mbuluara. Plani urbanistik i Bursës është marrë si model edhe për qytetet e tjera osmano-turke që janë ndërtuar më vonë. Struktura e pasur historike e saj, e cila i mundësoi Bursës të bëhet pjesë e rëndësishme e listës së trashëgimisë botërore, mbart gjurmë që tregojnë procesin e transformimit të një shteti të vogël të Anadolit në perandori me përmasa botërore. Objektet e ndërtuara gjatë periudhës osmane gati 700 vjeçare i ftojnë vizitorët që të bëjnë një udhëtim në të kaluarën.

i pozicionuar vetëm 13 km larg qendrës së Bursës, në këmbët e malit Ulludag. Fshati Xhumallëkëz ka ruajtur me sukses deri në të sotmen jo vetëm originalitetin e tij arkitekturore historik, por edhe stilin tradicional të jetesës. Shtëpitë karakteristike që pasqyrojnë stilin arkitektonik të periudhës së hershme osmane, rrugët e shtruara me gurë të rrafshët dhe me kanal në mes për të mundësuar rrjedhjen e ujit në ditët me shi, por edhe ndërtesat monumentale e bëjnë këtë fshat një muze të hapur. Shtëpitë me qerpiç, muret ngjyra-ngjyra dhe çezmat në krye të çdo rrugice të fshatit Xhumallëkëz ju rrëmbejnë nga e sotmja dhe ju çojnë në të kaluarën. Edhe pse Xhumallëkëz mirëpret mijëra turist çdo vit, prodhimi bujqësor vazhdon i paprekur në fshat. Banorët e tij tregtojnë produktet e tyre në tezgat e sheshit të fshatit. Këshilla jonë për ata që duan të vizitojnë Bursën është: mos u ktheni pa u ngjitur në malin Ulludag për të parë bukuritë jashtëzakonshme natyrore të tij, pa shkuar në ligjat e famshme për ujrat e tyre me veti kuruese, pa bler stofin e mëndafshit të Bursës, si dhe pa shijuar qebabin tradicional të Skënderit, ëmbëlsirën e qemalpashës dhe gështenjat e sheqerit.

0: Radio është Radio Gjerona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lem. Dekor Shop Lem. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107, 106 MHz. 6 MHz.
1: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: shëndetshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, miselator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

0: Radio Iona.
1: Varza e mora, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri.

0: Radio Ehona 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

shkëmbi dhe vala. Atë janë përshri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj ty. O imi janë.

0: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 06 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Yauna.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radio Jehona. The number one. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol, kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezinë për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare.

gjeni cilësin dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ishte pa diskutim një mas ekstreme, po të mbajmë parasysh se bëhet fjalë për ekspozimin e një institucioni shumë kyç të shtetit. Çdo dyshim i arsyeshëm për këtë qoftë duhet hetohet deri në fund. Çdo akuzë ngritur ndaj kujtdo qoftë duhet provohet ose të rrëzohet përmes një procesi të pavarur, të paanshëm dhe të rregullt gjyqësor. Çdo mas kufizimi e lirisë nga organi i akuzës për cilin do qoftë që nuk ka imunitet parlamentar kundërshtohet vetëm gjykatë. Jo në podiumin e kryeministrit, as në foltorët e politikës. Këto piketat vijnë së sjellje sime dhe shumicës qeverisje, ndaj çështjeve individuale të drejtësisë kanë qenë dhe mbeten kështu. Për të gjithë. Por nga ana tjetër, respekti për pavarësinë e drejtësisë nuk do të thotë heshtje, edhe kur një shqetësim parimor shfaqet gjatë veprimtarisë së organeve të saj. Gjatë marrjes së masës dhe administrimit gjyqësor të dosjes, një institucion me ndjeshmëri të veçantë për sigurinë dhe reputacionin e shtetit u ekspozua ndaj potencialit të një dëmi të madh, i cili mund dhe duhet ishte parandaluar plotësisht. U desh që të dhënat e dosjes hetimore të vërshonin nëpër kanale sociale dhe tezga mediatike përpara sa gjykata të urdhëronte, si kofini pas dvielit, kufizimin e publikimit tyre, natyrisht pa asnjë sukses. Besoj se Këshilli i Sigurisë, thirrur nesër nga Presidenti i Republikës, është vendi i dur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale dhe diskutuar mbi garancitë që duhet të mbrojnë institucionet tona e mbi të gjitha ato të sigurisë kombëtare, kur drejtuesit apo punonjësit e tyre rrëshqasin nga binarët dhe bëhen subjekt i njëjtimi penal. Bazuar mbi referencat e shkëlqyera të marra nga shërbimet partnere, në vizoj e shkëlqyera, ajo është emëruar drejtuese e shërbimit. As nuk vihet sot në diskutim se ish drejtuesja e shërbimit informativ ka hapur një llogari shumë të vështirë me drejtësinë, përveç se ka hyrë në një borxh të madh moral me këtë vend, ku mori besim të pakursyer. Fakti që drejtësia prek edhe njerëz me funksione të larta, edhe anëtarë të qeverisë apo bashkëpunëtorë të saj, nuk provon kurrësi se na mbyty korrupsioni, apo se korrupsioni po shtohet. Përkundrazi, fakti se në epizodet e këtij kapitulli të ri, të dobishëm e të shëndetshëm për Shqipërinë, hetimet e pavarura u hapin llogari me drejtësinë individëve të veshur me pushtet apo të lidhur me pushtetin, nuk provon asesi që shumica qeverisë është e korruptuar. Përkundrazi, ky fakt, këto epizode, kjo histori e re drejtësie në Shqipëri, ku kur më parë s'ka pasur një lloj çfarë do qoftë drejtësie të pavarur, sepse s'ka pasur kur më parë një udhëheqje politike të interesuar për t'i dhënë pavarësi drejtësisë, dhe as ka pasur një forcë politike të gatshme për të mbështetur një drejtësi të pavarur, duke i marrë madje përsipër kostot e saj mbi lëkurën e vet, provojnë krejt po krejt të kundërtën e avazit korrupsion, korrupsion, korrupsion në mbyty korrupsioni. Ato provojnë se korrupsioni nuk po rritet, por po goditet. Ato provojnë se shumica qeverisë nuk është e korruptuar, po është e palëkundur në mbështetjen e organeve të pavarura të luftës kundër korrupsionit, edhe dhe mbi të gjitha brenda radhëve të saj.
3: Vazhdoj të flas për shqetësimin e banorëve të Gjoa Dolit. që ne kena shtëpijat më bord ose parkingjet poshtë pallatit, si do ta zgjidhim pjesën, sepse un kam bërë kërkesën si banore të shumë kohë për pajisjen me kartë rezidenti dhe alas kena gjetë zgjidhje. Është vërtet që policia bashkiake ka bërë punë shumë të mirë këtë vit, por gjithsesi problematika ka sa të dush, sepse aty nuk po kontrollohen hapësirat publike. Vendet, trotuarët janë të zaptume dhe përveç trotuarëve janë zaptume edhe rruga kryesore. E kuptoj që aty është më rar kalimi i automjeteve, por aty kena pas emergjenca më shumë se 2-3 herë këtë vit, që ambulancat nuk dishin nga me hi. Mershin me hi nga pjesa Sarreqit, të detyroheshin me hy nga rrugica dytësore dhe prishin nga i Qerkurit derisa u hapte pistoni, pastaj makinat që ato tavolinat e lokaleve që kishin bloku pjesën e rrugës përveç trotuarëve. Ndër të tjera janë dy ndërtesa aty që i keni vënë vetë shiritin në një periudhë kohë, sepse janë të rrezikshme me vendos tavolina dhe karrige dhe aty nuk ke ku kalon as në kamp, se është mbushur me tavolina dhe karrige. Përveç pjesës së plenave që akoma nuk e kena zgjidhur, por kam marrë vesh se shumë shpejt do na zgjidhet drejtoria shërbimeve publike. Ju vet jeni frekuentues të asaj rruge.
4: Po tjetër.
3: Dhe jeni koshient që aty është e pamujtur me kalu tek punë një person.
4: Ja.
3: Tash jeni realista.
4: Jeni realista.
3: Po monitoron se
4: jeni realista, ja, nuk është.
3: Të lutem, a mund të marrëj? Po. Se nuk kam çef me diskutuar, thjesht du me tregu situatën sepse jetoj aty dhe ju jeni frekuentues.
4: Po tjetër. Me knaci biles.
3: Kështu që e ke pa. Aty nuk bëhet fjalë me shtuj karrige dhe i tavolin. Aty bëhet fjalë që është e pamujtën me kalu. Është absolutisht e pamujtën me jetu dhe me kalu. Tash ti na realistët, kush po monitoron? Ku i takon me monitoru? Nuk po monitorohet as tavolinat sepse janë vendosur në zonën anëna të pjesa anëj që nuk lejohet sepse është e rrezikshme për personat që ulen aty. Nuk po monitorohet muzika, nuk po monitorohet aty bëhen koncerte me skena tash. S'është rrugë me bë koncerte me skena. Sepse është zonë historike, ato mure nuk përballojnë atë muzikë me skene me volum të lartë shumë. Sepse na keni nxi jetën me atë makinën e policisë bashkiake derisa e keni vënë pistonin mos më na lënë me hiç shtëpi.
4: Faleminderit.
3: Na keni nxi jetën vetëm mos me hiç shtëpi për 10 banorë që kena aty parkingje. Kurse për këtë pjesën që bëhet nami, që bëhet rruga e pajetueshme, nuk monitorohet. Është dina realista, edhe te tani frekuentojmë atë rrugë. Shumica, 90% që jena këtu mas me thanë ma shumë, e monitorojmë edhe e dina që këto probleme janë reale. Thjesht duhet me vendos kush për i monitoron, sa për i monitoron, edhe me shtu intensitetin, me vujdhje rregu. Ashtë e pa mujton, aty natën s'ke ku kalun, se kanë fillu i lajnë në rrug ikun, nuk më ledhin as gotat.
4: Tamari,
3: me hinë shpit vetë dhe i ven orarë, duhet prezit natën me fut makinë nga rasht, ja.
4: Nuk e keni pas këtë vit këtë problem.
3: Si të kena pas?
4: Ku të kena pas? Ashtë problem që asë zhjil? Ashtë zhjil?
3: Ku, ti duhet me që tavolinat me hynë shpi?
4: Ja,
3: si,
4: nuk është rëndet.
3: Ja? Po ta them sepse unë hy vetë shpi në atë rrugë.
5: Roma Burberi Shaburg! Roma Burberi Shaburg! Roma Burberi Shaburg! Mi brava qilve, sonte në datën e 190, i urojmë kombëtarës tonë të zemrës, e cila është dhe simbolika e bashkimit shqiptarëve në trojet etnike, fitore, por për ne në shesh fitoria më e madhe do jetë ditën që kjo qeveri mafioze, kjo qeveri tratare do bjerë. Prandaj kemi dy ndeshje, një në stadiumin Air Albania, që falimentoj Air Albania, dhe ndeshja që luhet këtu për 190 ditëve kundër të keqës, ndeshja kundër korrupsionit, ndeshja kundër të aftisë dhe shqitjes së Shqipërisë, që është protesta më e bukur qytetare në botë. Por ju që flisni dhe kuptoni gjuhë të huaja, mjafton të hapni në YouTube dhe të kërkoni skandali i shishit në Shqipëri. Tashmë kjo është një lajm ndërkombëtar e në veçanti në shtetet anëtare të NATO-s, ku 29 prej tyre kanë ndërprer ndarje informacionit me shtetin shqiptar, që do të thotë kishtet i ashtë quajtur tashmë shtet, nuk ka marrëdhënie me vendet e NATO-s për sa i përket informacionit. Prandaj ai skandali i Flora Hisenit nuk është thjesht një skandal roz, dhe ju lutem mos u shqetësoni, por është një skandal i rënjes së shtetit. Ai për garancia skandalin e institucionin e shish, që ta dini ju shumë mirë, për garancia e institucioneve në Shqipëri për mbarvajtjen e një shteti, shish është institucioni tretë më i rëndësishëm për mbajtjen e një shteti në këmbë. Prandaj, ftojmë çdo shqiptar kudo që është të dalë të protestojë në çdo shesh, ashtu si vazhdon të protestoj Divjaka, ashtu duhet të vilni edhe juve, tashmë frika është pra, merrni fatet e vendit në fatet e juja në dorën tuaj. Shteti dhe kupola mafioze ka ra. Shqiptar, koha është me qëndëstarët dhe me kuzimtarët, merrni fatet e juja në dorë. Student, dilni sa më parë dhe merrni fatet e kombit, por mos u manipuloni nga klasa politike antishqiptare. Koha është tani. Prandaj, po e mbyllim me parullën që e bashkon këtë shesh, Romovic, po të dorë, jetë dorë, heqë qëtë së më parë. Romovic, po të dorë, jetë dorë, heqë qëtë së më parë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Feja në kulturën bashkohore konsumeriste. Zemrat tona nuk i takojnë Indis, Romës apo Damaskut. Atë dhe ujën i vetëm është Islami. Muhammed Iqbal. Konsumerizmi, murtaj e kohës. Pothuajse rregullisht jemi në pozitë që të bisedojmë, debatojmë e madje edhe të ndezim gjakrat me njerëz të zanateve të ndryshme, të afërm, koleg, gazetar, kuazi intelektual. Pothuajse rregullisht temë bisedimi është Islami dhe muslimanët, edhe politika botërore që për arritje të shikueshmërisë i prekin televizionet e ndryshme apo portalet e rrjetet e shumta sociale. Dikush shtron pyetjen, por në shumicën e rasteve jo për të mësuar diçka të re, po për të fuqizuar njohuritë e tij paragjykuese për plot mangësi ose edhe për të imponuar bindjet e tyre. Edhe pse ai mund të jetë një bozaxhi apo kundraxhi i mirë. Por me njohuri fetare Asate Ilmihalit, kurse ti pak a shumë një ekspert i fushës. Polemizuesit e tillë, edhe pse musliman të deklaruar, nuk janë zbatues të obligimeve fetare, mbase edhe sipas parimit të kulturës perëndimore, shfrytëzoje dhe hidhe, e cila nuk e pranon të vjetrën si të mirë, madje edhe përpiqet të mbyllin gojen nëse dëshiron ti thuar se disa parime kur nuk vjetrohen, as nuk vdesin. Theksuam se këtë gjendje të komunikimit bashkohor, pak a shumë, e ka mundësuar fryma moderne e medjave, e cila çdo gjë e sheh me thjerrën laike, dhe temat që kanë një pesh më të rënd, një ndjeshmëri më sensitive, i kanë relativizuar si tema të rëndomta, të prekshme për të gjithë, të cilat e dikur i ka trajtuar vetëm ulemaja e rangut të lartë. Përveç tekave njerëzore që shprehen të disa njerëz, problemi kryesor i njeriut modern është ndikimi i perceptimit konsumerist, modern të botës, përkatësisht i kulturës konsumeriste moderne. Me këtë më së shpeshti kuptohet shkapërderdhja e pasurisë, por edhe e kohës. Njeriu nuk ngopet me gjësende të reja, edhe oreksi i tij është në rritje e sipër. Shpesh herë polemizuesit e tillë me vetë polemikën duan të legjitimojnë pikpamjet e veta konsumeriste, sepse ai, njeriu modern, është shëndruar në një makinë të gjallë të kapitalizmit, profil krejtësisht tjetër konsumerizmit. Konsumerizmi është nocion me të cilin përshkruhet qëndrimi sipas të cilit lumturia e njeriu varet nga konsumimi i të mirave dhe shërbimeve, përkatësisht të posedimit të të mirave materiale. Ka të bëjë me synimin e tepruar për të poseduar dhe blerë gjëra. Konsumerizmi në ekonomi, domethënë politikat ekonomike të cilat kanë për qëllim shpenzimin. Si dukuri, konsumerizmi u shfaq në SBA në mesin e shekullit 20 për të arritur kulmin e saj në fillim të mijëvjeçarit të tretë. Globalizmi e ndihmoi konsumerizmin, por edhe dehumanizoj shoqërinë. Për më tepër, shiko Ali Bajaziti, fjalori i sociologjisë, botimi i dytë, Logos A, shkup 2017. Konsumerizmi është edhe lëvizje shoqërore me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve nga shitësit dhe reklamuesit e shitjes. Fejtë si Krishterimi dhe Islami e kritikojnë rrept konsumerizmin, sepse ndikimi i konsumerizmit ka filluar të zbehë pikpamjet shpirtërore të bajrameve, festave dhe vetë Ramazanit, si muaj i kursimit dhe zvoglimit të shpenzimeve. Për më tepër shiko Mustafa Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, Shkup 1994.

Ky profil i ri i konsumatorit është ndryshe nga ata të më hershmit. Derisa ata dikur planifikonin kohën e lirë, mënyrën e banimit, vendin e qëndrimit, llojin e ushqimit e të tjera. Njeriu postmodern nuk mund të vendos vetvetiu çfarë i nevojitet. Ai ka nevojë për ndihmë në përkufizimin e nevojave të veta, ndaj edhe i serviren reklamacionet, veglat e shumta, modat e veshjes, pamjet, ushqimet, rekuizitat në përqaf, vesh, fytyr, krah e duar. Shikimi i njeriut postmodern të vë në dilemë për identitetin e tij. Njëra anë e fytyrës e bën atë aborigjen Zelandas, tjetra zezak afrikan, Zululu, Zululu i hershëm. E lartë është eskimez, e në gjymtyr i ngjeson Robin Hoodit apo sklavërve të Kaligulës. Nga njëra anë kemi njeriu me identitet të humbur, e nga ana tjetër kemi nxitjen e rritur për një trend të tillë. E vetmja rrugë për të ruajtur statusin në shoqëri apo në komunitet, apo edhe mënyrën e vetë dëshmimit dhe vetë mohimit, kjo është dy njëriun të vishet me markën e fundit, të blej botimet e fundit, të pi kafen me emrin e fundit, të vendos syzet nga firma botërore e fundit, të blej telefonin e fundit Samsung apo iPhone. Këto janë nevojat e njëriut edhe brezit konsumerist, por këtu kemi një vrapë. Sepse përparimi teknologjik na shtyn në hapin tjetër për të ruajtur prestigjin, por edhe të bëjmë shpenzime krejtësisht të panevojshme. Thjesht, shoqëria konsumeriste nuk bën garë për funksionalitetin e veglës së caktuar, por bën garë për prodhimin e fundit sa më reprezentativ. Është krijuar bindja se prodhimi i ri është më i mirë dhe më i dobishëm se i vjetri. Madje, e pohojmë se ky produkt i ri është vetëm përkohësisht, sa të dalë në shitje produkti i ri vijues. Parimi konsumerist shfrytëzoje dhe hidhe pararendësisht pranohet si rregull i mirë, i cili nuk duhet penguar. Kultura e punës së brezit konsumerist është nxitimi dhe padurimi në garë e sipër për produktin e ri dhe nuk është kultura, durimi, këmbëngulja, mendje mprehtësia për cilësinë e çmimit të arsyeshëm. Këtë trend e ndihmon edhe çrregullimi i kokës postmoderniste. Përkatësisht, kapitalizmi neoliberal, mes dëshirës edhe nevojës, sepse më njeriu nuk e di kur dëshiron diçka edhe kur ka nevojë për diçka. Këto fjalë janë bërë sinonimi njëra tjetrës. Dëshirat janë pa fund dhe vrapi ynë është një maraton e pa fund.

Dëshira për famë e imponim. Konsumerizmi është shumë dhojesh, kështu që sot janë të tillë edhe shikuesit e televizionit, dëgjuesit e radios, antarët e rrjeteve sociale, lexuesit e revistave, të librave e tjerë. Kurse drejtuesit e këtyre institucioneve, organizatave planifikojnë, prodhojnë për konsumatorët e tyre. Madje, konsumator quhen edhe individ ose grupe me nevojat e tyre emocionale apo shpirtërore. Synimi i tyre është që dëshirat t'i bëjnë realitet. Fetë standarde të hidhen poshtë e të zëvendësohen me ideologji të ndryshme. Dashuria familjare të zëvendësohet me dashuri çasti kudo dhe sido. Duke ju nënshtruar standardeve të reja, vjen shkatrimi i individit, familjes, bashkësisë, me arsyetimin se duhet të dominoj liria. Televizionet dhe rrjetet sociale, në vend që të merren me tema të lehta, imponojnë tema të rënda, që kapërcejnë edhe nivelin e deputuesve të gjerë të dëgjuesve. Por kjo nuk zgjat shumë, sepse zëvendësohen me tema të reja e të vjetra hidhen si të pavlefshme. Në këtë mënyrë, ne krijojmë opinionin jo stabil që nuk njeh vlerat, por që mashtrohet pas dekorit, ngjyrave, zhurmave, vlerë quhet shundi e kiçi, vlerë quhet degenerimi, vlerë quhet lajthitja, ndërsa vlerat e mirëfillta quhen arkaike, qesharake dhe episode të tejkaluara. Ky konsum nuk plotëson nevojat shoqërore, por vetëm të një grupi njerëzish manipuluesish. Ata i pasuron, atyre u jep fuqi, atyre u jep famë, por dëmton shumicën e popullsisë botërore, e cila është larg mundësisë edhe për të ngopur barkun me gjërat elementare, ushqimore e të veshmbathjes. Shikoni reklamat televizive, shikoni marketingun e veshmbathjes, të ushqimit, i tërë me lakuriqësi absolute. Madje, kjo ka arritur edhe te filmat e animuar, filmat vizatimor, ku bebet ose kafshët i shprehin dashuri njëri tjetrit, krejt kjo në emër të emancipimit seksual, sepse në të kaluaren prindrit tan nuk pas kanë ditur nga marketingu, nuk pas kanë kuptuar dashurin, nuk pas kanë ditur të veshmbathen, por çudi, ata lindën nga disa fëmijë, edukuan pasardhësit, ndërsa ne sot bashkëtojmë dhe ecim me qenë përdore.

Imami Hali është i pazëvendësueshëm. Islami është fe e përkryer. Sot, u apërsosa fejnë tuaj dhe u aplotsova begatin time nda jush, dhe jam i kënaqur që feja islame të jetë fe e juaja. Surja El-Maide, ajeti 3. Kurani dhe hadithi janë dy burime kryesore të islamit. Nga të interpretuarit e Kuranit edhe hadithit kemi ehli sunetin edhe gjematin, pasuesit e sunetit edhe komunitetit, pjestarët shumit të muslimanve në botë. Dietarët e fesë islame kanë shpjeguar çdo gjë që xhamati ka pasur nevojë, por gjithnjë duke e kursyer masën popullore nga shpjegimet elitare, sepse ato do të çonin në ndarje të xhamatit. Futja e çdo kujt dhe gjithkujt në shpjegimin e fesë kohët e fundit hap shtekun e devijimit, sepse bota muslimane që prej 15 shekujsh ka transmetuar rrugën e drejtë të shpjegimit në frymën e burimeve kryesore. Askush nuk ka dobi që të hedhim poshtë mësimet e verifikuara e të pranojmë mësimet të disa rebelve, qofshin ata edhe nga qendrat më të shenjta, si Mekka dhe Medina, Pakistani, Egjipti apo Turqia. Islami është artikull që u nënshtrohet ligjeve të konsumerizmit, as kapitalizmit, neoliberal, as më herët komunizmit. As nesër ndonjë izmi të ri. Islami ka Ilmi Halin e vetë. Facebooku apo Twitter nuk do të zëvendësoj Ilmi Halin. As imamin, as xhamin, as mektebin. Ata mund të ndihmoj nëse janë në mendjen e duar të shëndoshta dhe nga burime të sigurta. Por jo nga askushi që me emrat të rrejshëm japin fetva dhe përfitojnë vlera materiale marramendëse. Besimtarët nuk guxojnë të japin fetva që i kanë lexuar apo dëgjuar diku. Ata, këtë dije të mësuar, duhet ta ruajnë ekskluzivisht për vete. Fetvat i japin ekipet kompetente dhe i interpretojnë imamet kompetent. Jo çdo imam, jo çdo hoxh. Ndaj, në vend që të merremi me tema se kush është besimtar e kush jo prej muslimanëve, është më mirë t'i drejtohemi Ilmi Halit dhe ta lexojmë shpesh. Ai është rruga më e mirë e drejt rrugës së Kuranit dhe Sunetit.

modestia si parim, edukimit të fëmijëve. Konsumerizmi, në kuptimin figurativ, është një polip me nevoja të shumta për secilin mbrit. Hyrje. Koha e postmodernizmit me tërë infrastrukturën e vetë të plotësimit të nevojave në çast, dinamika globale e të menduarit dhe të vepruarit kërkon nga njeriu mendësi konsumeriste dhe ndjekjen hap pas hapi të tyre në harxhime gjithnjë e më të mëdha në ushqim, veshmbathje, argëtim e të tjera. Këto mendësi vetëm një numër i vogël njerëzish mund ta përballojnë, kurse shumica dërmuese do të shndrohen në borxhli tek instrumentet politiko-ekonomike të vendit e ndërkombëtare. Për këtë na joshin kartelat e ndryshme dhe gjoja favoret që ata ofrojnë. Natyra konsumerizmit nuk ka prekur vetëm parat dhe gjërat materiale, por edhe kohën e lirë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore ndër ne, të cilat janë bërë viktima të shpenzimit të shpejtë. Nëse mungojnë mekanizmat ekonomik për të frenuar konsumerizmin gllavërues, nuk mungon ndërgjegjja, e cila është një kriteri brendshëm shpirtëror për ta shmangur egzagjerimin në shpenzime dhe për ta gjetur rrugën e matur. Kjo maturi është në gjendje të nxjerrë shumë njerëz nga çmenduria konsumeriste.

shkaqet e konsumerizmit. Konsumerizmi në kuptimin figurativ është një polip me nevoja të shumta për secilin brith. Edhe njeriu konsumerist shfrytëzon çdo çast për të shpenzuar jo për nevoja reale, po për të shuar ndjenjen e vetmisë ose për ngushëllim, për t'ia dalë mban me stresin dhe pak kënaqësitë e ndryshme. Gjithnjë e më shumë bëhemi të varur nga reklamat, të cilat na i dërgojnë në formë letrash, në televizion, telefon, laptop e tjerë. Nganjëherë, nga ndjenja që të jemi pjesë një grupi shokësh, kolegësh ku jetojmë dhe veprojmë, blejmë veshmathje markë. Blejmë shumë e pa nevojë reale, duke mos pyetur veten, a kemi vërtet nevojë për ato gjësënde? Kjo edhe për shkak të prestigjit apo edhe të kompleksit të inferioritetit. Është mjaft interesant, gjithnjë dëshirojmë diçka të re. Por, rrallëherë pyesim veten sa është e qëndrueshme dhe objektive kjo dëshirë, e bukur e thot dikush këtë gjendje. Sa më pak vend në dollapet tona, aq më shumë zbrastit e ne. Blerjet e shpeshta janë të pasuksesshme në përmbushjen e zbrastisë së brendshme. Kjo gjendje e të rriturve, prindrit, mësuesit, komshiu, fatkeqësisht po reflektohet negativisht edhe të fëmijët tanë. Fëmijët, të cilët në mas të konsiderueshme, imponojnë prindrit dhe mësuesit me kalimin e kohës, bëhen të pangopshëm edhe të pakënaqur.

Të blejmë apo jo? Disa individë apo grupe të përbodhur me këtë gjendje të filozofisë së konsumerizmit pohojnë se duhet të refuzuar çdo gjë, duke ikur nga të mirat materiale. Natyrisht, kjo është e skajshme edhe nga njëri gabim ikim në gabimin tjetër. Duhet pasur vëmendje. Nëse konsumojmë në pajtim me nevojat edhe mundësit materiale, pa shkapërdrerdhje edhe pa ngushtësinë e barrës, nëse diçka nuk mund ta kemi apo ta blejmë, atëherë nuk ka problem. Problemi konsiston në shprehinë që gjësendet t'i vendosim në epiqendër të interesit ton dhe dëshiren për blerje në epiqendër të zemrës son. Kjo është një mani që duhet luftuar vendosmërisht. I përshkruhet Hazreti Aleut, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Zuhdi nuk është në atë që ti të mos kesh asgjë, por që asgjë mos të të ketë ty." Thelbi i çështjes është që kur shtrohet pyetja e të blerit diçka, nuk duhet më njëherë të nxitojmë në dyqan, por të analizojmë atë që tashmë e kemi, ose të huazojmë diçka nga ndonjë i afërm, ose diçka që e kemi të riorientojmë drejt asaj që kemi nevojë. Në këtë mënyrë do të kursejmë dhe së bashku me familjarët të gjejmë zgjidhjen më të lehtë. Fëmijët duhet të bëjnë propozime, e pse jo edhe ndonjë aktivitet për të siguruar gjërat e nevojshme pa i blerë ose duke blerë ndonjë gjë në mënyrë të kufizuar. Sjellja jonë do të ndikojë edhe te fëmijët që të fitojnë përvojë, të formojnë karakter të qëndrueshëm dhe shprehi pozitive.

kufizimet e mbrojnë fëmijën nga shprehit e këqia. Fëmijët lindin pa dëshirën e tyre. Nuk kanë njohuri për familjen e tyre, as shtëpinë e tyre. Nuk kanë njohuri për gjuhën, kulturën dhe qytetërimin që kanë të afërmit e tyre. Pikërisht, kjo gjendje pohon se fëmija nuk di gjë për vendin dhe rolin e tij në botën e re. Se kush janë prindrit e tij? Do të mësoj me rritjen e tij. Për shprehit familjare, edukatën apo mos edukatën, do të mësoj më vonë. Me rritjen e tij, fëmija kërkon. Pastaj edhe këmbë ngul, sepse ajo i sjell plotësimin e nevojave të tij konsumeriste. Prindrit, duke dëshiruar të arrisin fëmijën mirë e bukur, lëshojnë pe edhe kur nuk duhet, ndaj edhe gabojnë në mënyrë afatgjatë. Fëmija fiton betejë pas betejë dhe një ditë bëhet tmerr i vetvetes. Prandaj, për hir të dashurisë që kemi ndaj fëmijës, duhet të vendosim edhe kufizime të caktuara. Pak nga pak, fëmijës duhet i tregohet çka është e mirë për të dhe çka nuk është, kur është e mjaftueshme dhe kur është e tepruar. Fëmija duhet të edukohet drejt, e kjo do të thotë që në shkollë apo në lagje të mos bëjë konkurrencë me shokët, duke krahasuar telefonat e mençur, këpucët e shtrejta, bluzën e filan firme, apo duke shfaqur fotografi nga fundjava e fundit në restorantet e shtrejta e tjerë. Kjo ideologji e mbrapsht është bërë trend, është mod edhe temë qendrore për muhabet mes fëmijëve edhe të rriturve. Më i respektuari është ai person që ka telefon më të shtrejt, automjet më të mirë, orë të shtrejt, pse jo jaht, aeroplan, shtëpi jashtë vendit, në qendra turizmi e tjerë. Kemi dy pasoja të rënda. Njëra palë rrit oreksin për dominimin e imponimit, kurse pala tjetër vuan nga kompleksi i inferioritetit, tërheqja në vetvete dhe shfaqja agresivitetit si rezultat i zilis, inatit, varfërisë. Krijimi i kastave është i dëmshëm për shoqërinë, sidomos në mjediset muslimane, ku kërkohet një barazi e njerëzve, sepse kemi një baba dhe nën, të gjithë jemi nga fise e popujt të caktuar, kurse më i miri ndër ne është më bujari, më i devotshmi e jo përkatësia gjuhësore, racore, klanore. Shiko surën El-Huxurat, ajeti 13.

falenderimi dhe modestia. Siç është normale të ushqejmë fëmijën me furnizim të lejuar, siç është normale të veshim me rroba normale, t'i blejmë një biçikletë të mesme, është normale dhe t'i tregojmë pjesën tjetër, se shumë fëmijë në botë, por edhe rreth nesh nuk i kanë këto. Ndaj, nuk duhet kërkuar më e mira, më e shtrejta dhe kur kemi mundësi materiale. Dominimi emocional pa mbikëqyrje fetare na çon në dëm të rënda. Gjithnjë të falenderojmë Allahun dhe të mbeltojmë ndjenjen e modestisë, kënaqësisë më të paktën dhe falënderimin për të shumtën. Si shembuj, mund të marrim jetën dhe veprën e pejgamberëve të ndryshëm, ku pasqyrohet pasuria dhe përdorimi i saj, dhe varfëria dhe durimi gjatë kësaj gjendje. Mund të bëhet një arg kursimi dhe çdo tepric ta hedhim në të. Kjo duhet të diskutohet me fëmijën, dhe ai të vetë dijesohet se disa familje kanë nevojë për ndihmën e të pasurve ose të atyre që kursejnë. Në tërë këtë, nuk duhet tepruar as në kursime, as në shpenzime. Po ashtu as prindrit nuk duhet të ndahen në mendime e veprime sepse do t'i shkaktojnë fëmijës konfuzion. Prindrit duhet t'i bindin fëmijët që blerja e gjësendëve të tepërta për të harruar trazirat dhe pakënaqësitë e brendshme do të arrijë efektet e kundërta. Çdo teprim çon në të huajësimin dhe ikjen nga vetvetja. Prandaj dhe vendet më të pasura perëndimore kanë edhe shkallë të lartë të vetvrasjes. Materialja është e nevojshme, e mirë, por jo gjithçka. Fëmija është i kënaqur me atë që ka. Natyra njerëzore është kurështare. Gjithnjë dëshiron diçka përtej të njohurës. Sidomos bota fëmijërore është aq kurështare sa gjithnjë synon të kaloj të lejueshmen. Pyetjet e shpeshta të fëmijës janë më tepër të natyrës për të parë vendosmërinë e prindërve se sa për dije. Me rritjen e tij shtohen edhe pyetjet, me insistimet edhe pak nejësi, përgjigjet tona.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Që verim më të korruptuar që këtë popull ka parë ndonjëherë.
1: Profesorë, Kavaznia nis me fitore me Goliat 10-0 mund Atletik Shkodrën. Urime për këtë start të mbar.
4: Faleminderit. Është ishte java para kampionatit, normalisht ekipi Atletikos nuk ka se është ekip pretendent, nuk si rival me Vllaznin. Megjithëse them të drejtën e Vllaznia, më shumë situatave që ndodhen, mas dy largimeve që pat me në ekip nga dy lojtarë amerikanë që u largunë për këtyre situatave të ndryshme, janë edhe në afërsinë e ajër mund të thënë, por gjithsesi janë duke vazhduar punën, vajtë duke vazhduar punën, shohim vazhdimsi, nuk e di.
1: Ka kaluar Vllaznia atë moment psikologjik?
4: Jo, normalisht në momenti psikologjik nuk ka si me kalu, sepse lojën e në ajer, lojën nuk e di në kush mund tjenë. Për imë në Shafru, presidenti i djemëve të Vllaznis, president Gjafiri e Shafru ofër ekipit, por lojën nuk e di në 100% se si mund shkojnë puna, se si mund të bëhen kush e ka ekipin 100%. Kështu që, thëmë, dajten, na jena duke, por puna jena duke vazhduar dhe normalisht që dhe ta vazhdojmë dhe punim në ritmin e duhur.
5: Me gjithë këto pikpyetje, ne ka Vllaznia do të jetë pretendente deri në fund?
4: Po, duke parë gjithmonë me gjithë tash pak më përpara me gjithë lagimin e dy lojtarëve amerikanë, Vllaznia ka një grup të plotë, një grup që pavarësisht se nuk shkuam më mirë në Champions League, u eliminuam shumë shpejt, por Vllaznia gjithmonë futet me atë synimin për titullin.
1: Dhe besoni se do ta mbrojë titullin kampion?
4: Po, në që ose punë të rëgullohen dhe gjendja psikologjike e ekipit do tjetë në parametet e duhur, normalisht që Vllaznia do tjenë pretendinë kryesore për titull.
1: Java 2 me kejë përpa Vllaznia?
4: Java në 2 të kejë me ekipin e Durrësit, një ekip pretendent, po këtë në letër si shife, si shkon si shkena në gjuhë, si se kena pa akoma, me gjithë si Durrësin humisat, por normalisht Vllaznia do shkojnë me këtë kontingent që kemi, thar, po dy lojtarët amerikane, dhe do shkojnë për fitore.
5: Legata një kampionat që nisë e humje, por besoj e pritshme për bëllë një Vllaznie kampionin fuqi.
6: Po të them drejtën është viti 3-3 që neve në takondeshja e parë me Vllaznin. Normalisht e kena theksu dhe herë vite tjera që dihet disnivelet e Vllaznis me kundërshtarët nivelit tonë. Them drejtën rezultati mund ishte edhe më i thellë, normalisht po atëm fatë dhe u mundu me mëllon më të miren, duke përfshi edhe këtë rezultati e vërtetë, po mundu me më bëdi shka të mirë.
1: Të theksuar është portierja e ekipit Atletik që i bëri vallë disa gjuhë dhe bomb të Megjidoqit. E përzua të dhe gjatë neshës.
6: Po të them drejtën kena asë vështirësi në sektorin e portes. Normalisht ka shprej dëshirën tjetë pjesë e jona këtë sezon portierja, po mundon e së tërvisin pak. Dhe në të sëtë një pare që tjetë i për mirë, për e të thosh më përpare që rezultati mund ishte edhe ma i thellë, po falënderimeve saj, në apështojnë disa rastet të i për sigurta që mund ishin gol.
5: Një ekip kryesisht me vajzë të reja, cilët janë objektivat e Atletik në këtë kampionat?
6: Po objektivat tona janë që t'jena gjithmonë në një sezon në një pozicion më sipër në tabelën e klasifikimit. Them drejtën me shumë vështirësi në organizuar dhe si mjet, normalisht duhet falenderoj vajzët të ardhur edhe nga Vllaznia, sepse kanë ardhur tre vajzë, tre lojtare të reja në mosh, kanë ardhur tre lojtare nga Tirana, sidomos do të falenderoj edhe Brezin e vjetër ose Boshtin e vjetër të cili kanë ndajt besnik skuadrës Atletik. Besoj që do bëjmë një kampionat të mirë për të paraqitur sa më mirë dhe për të pozicionuar sa më mirë në tabelën e klasifikimit.
1: Java 2 ku duhet për
6: ne kena javën e dytë në ultojmë Lushnje, normalisht është kundërshtari unë direkt, Lushnja kinë studio, mund të themi edhe Partizani, pak është niveli më i mirë se ne, po besoj që këta 3-4 kundërshtarë, jena kundërshtarë direkt për më mujtë me marë pikë njëni tjetët dhe për me bëjë një kampionat sa më serios njëni me tjetër.
5: Legatë po flitet për një rritjet pretendime për të rritjen e nivelin e kampionatit, por po bie numri i skuadrës, si vjet vetëm 8 skuadra pjesëmarrëse.
6: Po hasin vështirësi, them drejtën, po hasin vështirësi tani, sidomos skuadrat e vogla po hasin vështirësi, sepse skuadrat e mëdha, të cilat janë me buxhet ose të cilat janë me emër siç është Vllaznia, duket edhe struktura e saj për 30 futbollistëve. Po skuadrat e vogla mendoj që federata, mendoj që institucionet ose ku dëgjojnë duhet të hallin pak sy të poshtë që të mundohen me ndihmë këta ose me stimulues ose me gjithë disa strategjina për të tërtu këta skuadra për të bërë sa më solide që edhe këta të jenë denja ose të jenë serioze në kampionatin shqiptar.
1: Së regata kras Atletikut ku drejtoni si trajner i parë, jeni edhe zëvendës trajner, trajner i portierëve të Kombëtarja, së bashku me kolegën tuaj Armir Grima, çfarë bëhet atje?
6: Po të them drejtën, do doja që kjo ndeshje të ishte ndeshja me Walesin, që ne kena mas edhe ditëve në stadiumi Lori Buriqi edhe të na japte një rezultat pozitiv, sepse losim për të vazhduar në play-off, për të marrë pjesë në botënorën Brazil në 2027, kështu që besoj që do bëjmë një ndeshje të mirë, grupi duket i mirë edhe te vajzat. shpresojmë që të kena një rezultat pozitiv, i bëjmë thirrje tifozave që të jenë pranishëm në Luroborishi sepse është një ndeshje tepër e rëndësishme për ne.
1: Saktësisht për tifozërinë, data dhe ora?
6: Ne losim në datën 13 në orën 6 në Luroborishi.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Huna 107.6 MHz. Radio Huna. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Huna.
7: Radio Huna.
2: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

më shtershin sytë, nëse pushoj lirin tënde me andërrue. Malku e qoftë gjaku im, nëse më vrasin pa luftue, nëse më vrasin pa luftue.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Bánjon apo ambiente tuaja, zgjivni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikatër.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
7: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne shpresojmë shumë, unë veçpres shumë që juve të mos na lini përsëri në Balt, sepse në këtë kohë po të lihemi neve në Balt është pak më shkon për te të lënit në Balt një grup vendesh siç është Ballkani Perëndimor, por është lësh në Balt dhe vetveten. Dhe nëse Europa do të lë në Balt Ballkanin Perëndimor, atëherë nuk do jetë një dështim i thjesht për Evropën, por do jetë dështim ai më madhori. Prandaj shpresoj se edhe pse ka ide të ndryshme edhe situatet të ndryshme psikologjike dhe sociale në vende të ndryshme, ka për tyre që janë shumë të zellshëm që ta shohin që kjo gjë të ndodh tani. Ka të tjerë që ngurrojnë pak më shumë, por shpresoj

0: Ti është si puna e vezës së Christopher Columbit. Dhe është si ai momenti i Helmut Kohlit kur ramuri. Helmut Kohli nuk shkoi atje për të thënë gjermanëve të lindjes që tani jeni të lirë dhe keni 33 kapituj për t'ju nënshtruar. Nuk tha këtë. Por çfarë tha? Ai tha tani ne jemi bashkë. Dhe nga i momente tutje, i gjithë procesi, i ri bashkimit, me të gjithë allësit për kace, aty nisi dhe kërkoj konfakt, në base ende nuk është përfunduar plotësisht, kur ende mund të shohësh dallime. Ama çfarë duhet të ndryshoj? Dhe çfarë mundet edhe të lehtësoj? Ato personat që ngurrojnë, ose palët që ngurrojnë, është që vendimet politike të mos lihen për momentin e fundit, ama të merren tani dhe pastaj në fund të lihen proceset në bazë të meritës që çdo vend ka. Dhe çfarë po dua të them?
1: Përshëndetje. Në një akt të papërgjeshëm në kundërshtim me çdo kod etik, sot Edi Rama vendosi të përgjigjet qëndrimeve dhe kërkesave të Bashkimit Evropian me probleme të stisura të fëmijëve të politikanëve më të lartë në Bashkimin Evropian. Edi Rama bëri sot në qendër të Europës një akt prostituimi politik me gjuhë gangsteri, duke përdorur një formë shantazhi të cilin Partia Demokratike e dënon me forcën më të madhe. Para parlamentarëve europian, Edi Rama foli ashtu siç është në të vërtetë, kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Ai foli për fëmijët e Ursula von der Leyen në vend që të fliste për fëmijët e Shqipërisë, mbi 1 milion prej të cilëve kanë emigruar vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian gjatë qeverisjes së tij. Në vend që të fliste për fëmijët e punëve të pista të qeverisë së tij, çdo ditë dalin faqet e Shqipërisë dhe të botës me një skandal, vjedhje dhe me tradhti kombëtare. Edi Rama nuk ka gjuhë tjetër, kodet të tjera veç këtyre, sepse ai ka zëvendësuar gjuhën politike dhe shtetin ligjor me tërbimin verbal dhe shtetin e mafias dhe të drogës. Dënoj me forcën më të madhe qëndrimin dhe veprimet e tij, me të cilat ai vendos çdo lloj mburoje për të shmangur daljen për para drejtësisë, për aktet e panumërta, për krimet e panumërta të lidhura me korrupsionin dhe drogën. Partia Demokratike zotohet se do të vijojë në traditën e saj dhe do të ketë agjendë kryesore integrimin europian bazuar në merit, funksionimin e shtetit ligjor, ekonomin e tregut të lirë dhe të drejtat e njeriut. Faleminderit.
2: 6 janari i vitit 1606 ishte ditë pente. 12 shkurt i vitit 8245 i bjen ditë mërkur. Unë gjej kalendarin a viti 0 deri në infinit. Më thoni datën, vitin edhe muajin dhe unë gjej me shpejtësi se çfarë ditë javës i bjen ajo datë. Çu kur jam qenë 10 vjeç, 11 vjeç, kisha një memorie shumë të madhe dhe masha më çdo detaj të jetës sime me data me vite. Dhe në bazë të kësaj memorie që unë kisha, fillova gjej kalendarin. Thosha unë për shumë me datën 3 korik të vitit 1995 isha në plazh. Dhe ishte ditë e rëndë, dhe mbasha mend. Duke pasur këtë memori, gjeshe kalendarin dhe pasaj vazhdimësinë e kalendarit e mësova vetë vetë tiju. Mësova vazhdimësinë e kalendarit, që do thotë që unë kalendarin e gjej në pafundësi vitesh, mund tjetë një vit me 50 milion shifra, po themi, dhe unë e apërgjim shumë shpejto. Nuk bëja asnjë veprim matematikor, nuk ka asnjë formulë, ka mësuar ciklin e përsëritjes së viteve, që përsëritet një në 400 vite. Kalendarin e kam në mendje. Nuk ka lidhje fare me matematikë. Kam dhe memori që i quat hiperetimezi që majmë në zdojtet e atjetësime me data me vite. Plus kësajt, unë kam dhe sinestezi projekti veshën të avancuar, që do thot që ditët i javës, numrat edhe muajt e vitit i kam me ngjyra. Pra për mua, zdo dit i javës, zdo muaj i vitit dhe zdo në mua është me ngjyra. Edhe gërmat e alfabetit, shkronet, zanoret i kam me ngjyra. Dhe kjo quat sinestezi. E kam 4% të njëzve në botë. Që ofse tuat gërma yu, unë shikoj ngjyrë boqje dhe i përparësive. Më pëlqen shumë gërma yu, adhuroj, shumë bukur. Më pëlqen shumë dita e shtu, në adhuroj, se është ngjyrë jeshile e mbyllur komplet. Më shfaqit vetë vetiu, ngjyra. Sigurisht kjo ka formulë, si quhet, është një formulë që quhet formula e Zellerit, po unë se kuptoj dot fare këto lloj formule. Kjo është memorie, kjo është memorie. Brenda sekondit. që buka se më përqinë, sepse në moment që jemi pytën për një

0: dat, për para si vishikoj larmi njura, sepse si që kam njura këto datat vitet muaj, dhe më shfaqin për para si dhe. Edhe tjesh me pjesë si kërnasi, nuk lodhen fare. Më pyten 3 ores për data, për vite, dhe nuk kam lodhje, fare. Data ime preferuar, shumë bukur e bukur. Më përqen për shumë data 2 prilli vitit 2000, sepse prilli është njure gjelbër, 2 është njure porqeli dhe 2000 është njure porqeli, dhe djela është njure verë dhe bukur. Andaj me më e madhe është që unë të bëjmë njohë në të gjithë botën, në këtë aftësi që kam, dhe shpesë që një ditë do t'ja arrish qëllimit. Mua s'më duhet kalendari më të donte juve për të verifikuar atë që unë do them, se unë jam kalendari vetë, jam vetë kalendari.
1: 1 janar vitin 1.
0: 1 janar vitin 1 hanë.
1: 15 vjetor 1582.
0: 15 vjetor 1582 e prende.
1: 29 shkurt 1600.
0: 29 shkurt 1600, na e marrë.
1: 1 mars 1700.
0: 1 mars i vitit 1700 e hanë.
1: 4 korrik 1776. 29 shkurt 2082.
0: 29 shkurt 2082, i vjen ditë e djel.
2: Kaj proteste me këto 5 kërkesa. Dorëheqjen e pa negocueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Dorëheqje!
3: Dorëheqje!
2: Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Ndryshimin e kodit zgjedhor. Ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përfilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje!
4: Dorëheqje! Ngjarja e ditës.
5: Radio Hona 107.6 MHz.
6: Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Bëjnë një thirrje vëllezërve tanë, Florës dhe të gjithë ju që na bashkohet se shumë sot mbasojnë nga kanar, pse keni dalë vetëm nga veriu. Ne në fakt ngjona pak vetëm që s'kena vëllezërit tanë nga jugu, kështu që ju bëjmë thirrje ta bashkoni, se kjo është një lëvizje popullore gjithë përfshirëse, dhe askush nga ne nuk ka nevojë për kenari, prandaj ju bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të na bashkohen nga anë e anës. Tu t'ja dhe i përgjigje shumë skeptikve që me drejt kanë ca dyshime se mos partit politike po mprefin pirujt dhe thikët kushe e kusht shkullit thobën e mishin më të madhe pushtet, po ju them që e kanë të kotë sepse kjo lëvizje është më e madhe se çdo grup koordinus, se çdo parti politike, dhe koha do t'mjap drejt për këtë ju siguroj. Kemi ardhme luftu për të ardhme në familjeve tona, kemi ardhme luftu për të drejta tona që një janë shkel, sim në kone pëdës, sim kone pësës. Prandaj për qita ta që thonë që pëdëja ka zaftu protestën e tjere tjere, e lija një kohë si ludhe. Kjo protest është ma e shrejtë se qdo kam shqiptari, ma e madhe se unë dhe se gjithë ne. Kjo përfaqëson vullnetin e krejtë Shqipërisë dhe dëshirën e zjarë me dalë një herë më nga tradicioni dhe diktatura. Prandaj mos i mprefni pirujt e thikat këtë parti politike, se këto djemë nana shkëtu nuk do t'ju lejnë të bëni programit që keni mendu ju. Unë personalisht jam që me datë një qershorë këtë lëvizje, nuk jam pjesë asni grupi koordinus, asni lëvizje, asni lëgjoje. Unë jam për bashkimin e gjithë shqiptarve ku të që janë. Tërzojmë në gjykimin tim, njeri unë e marë peng. Unë refuzoj të besoj që ky person është aq i keq. Se s'ka kuptim. Nuk ka kuptim të shkruaj një histori emrin ka aq i keq. S'ka kuptim. Por ky është i marë peng dhe koha do na tregoj që është marë peng. Prandaj ja kam thonë disa herë, o zoti kryeministër, na lejo të ndihmojmë të dalësh nga pengmarrja, o zoti kryeministër. Të siguroj që nuk ikim nga ky shesh pa formuar një sistem meritokracie. Studenta dhe ju them, ju lutem, unë vetë më kam qënë student, jam manipulu, unë e pranoj. Nena është thonë gjithmonë, mos të merni me politikë, politika së shpërne. Ky është një nga pengjet dhe gabimet më të mëdha që kanë bërë njerëzit. Duke mos u marrë ne me politikë, është marrë lloj soi storollopi. Sara Mila, zeqineja e zeqinet tjera. Kemi bo gabim më të mëdhaj. Ftoj të gjithë studentët të na bashkohen në fillim në sezonit, sepse sigurisht nga ky shesh do të dalin edhe liderët e kësaj republike. Prandaj, siç po luftojmë ne për ju studentë, na ndihmoni dhe ju, sepse ne luftën po e bëjmë për ne dhe për ju. Garancinë e kena ke vetja, ju kam thënë. Siç ja unë kena dhe njerëz tjerë, ju siguroj, nuk janë të gjithë shit. Shumë ka të shit, po s'janë të gjithë. Një pik ujë bën 10 ton, më falë, një pik vaj bën 10 ton ujë të pishëm, pa pishëm. Ne jena pika vaj. Kretë mekanizmat që kanë botë të e shkatrojmë, ju premtoj. Prandaj kini besim, qëndres, luftë në madhe e bëjmë ne, kur të vitë, dita dhe e me një vesh gjithë që të mu bashku, ju bëjë thirët në bashkoni. Zoti Bekov Shqiprin, Zoti Malkov Tratar.
1: Në të muaj kë energjia është gjithmonë e arzakoshme dhe është gjithmonë në deri madhë të flasësh për para njerëzve të lirë për balë një sistemi totalisht korruptuar dhe të marrë pengë. Ne kemi të reguar një qëndrushmrit madhe jo thjesht për atë ego personale se ne nuk dorëzohemi, po sepse durimi jonë për 35 vjetë është forca me madhe për të qëndruar për balë këti pushtetit korruptuar. Si që ka një parë, kryeministri elektoral të regoj pa përgjeshmërin e ti dhe se a i do t'i shmangë dhe se tashmë përgjegjësia është personale, po a i në këtë rast ka ngatruar dy gjëra shumë të rëndësishme. Ata njerëz atje që ke emëruar ti, nuk i kemi sjell ne, nuk i ka sjell asnjëri prej nesh, po ata i ke quar ti në ato institucione dhe përgjegjësia është të rëndësishme jotja. Nëse ti drejtohesh dhe me në kuptime si që ke bërë gjithmonë, që nuk ka birë nëne që të tregoj se të farë, se kush që ka parat, do më dhonë që parat, të kërkoj paratet e njerëzve në qepin tënë, por unë do të them diçka në këtë pikë, sepse po, nuk ka, është e vërtet, but you are that son of a bitch that brought that people there, që do të thotë, ata njerës i qove ti dhe jo populli. Dhe ti e ai. Ti e pikrish. Ti e pikrish njeri ju që duhet mbash përgjegjësi për gjitha vendimet atua që ke marrë. Ti i shmangesh gjithmonë si që ke bërë. Në çdo rast deputetët e inkriminuar i qove ti parlament. Ministrat e korruptuar i qove ti parlament. Kriminalet i qove ti parlament. Drejtorat e korruptuarit që vë ty parlament. Natyrisht, kjo është përgjigja ime për ty, se ndoshta për ty është fryrje madhe, po fryrje të tua ndaj nesh njerëzve të lirë që kërkojnë një Shqipëri më të mirë dhe një të ardhme më të mirë, është më shumë se sa kaq, dhe pikërisht, kjo është fjala e tur për të përgjigjur ty një herputi madhë. Shqiptarët e ka pjutur frikën, dhe unë kam një thirrje, pikërisht dhe kam edhe pak në sinë mia që mund t'i them këtu. Natyrisht që kjo protest për 4 muaj rreth duhet kishte prodhuar disa drafte. Natyrisht kjo protest duhet kishte prodhuar një program qeverisë të hije, sepse ne mund t'a bëjmë dhe ne mund t'a bëjmë më mirë se këta. Natyrisht që populli duhet jetë këtu, po populli që jetë këtu, ne dhe kjo protest ka detyrë t'i tregoj se si është dhe si duhet jetë Shqipëria që ne duam. Dhe Shqipëria që ne duam nuk përfshin korruptuar. Dhe Shqipëria që ne duam kërkon të zgjedhi dhe të vendosi. Shqipëria që ne duam kërkon të ushtrojë sovranitetin e saj. Dhe sovranitetin e nuk e ushtrojmë, se në formën se si janë zgjedhur ata deputet, ne nuk na përfaqësojnë. Dhe ti ke shmangur të gjitha rekomendimet ndërkombëtare të cilat thonë se ti ke përqëndruar pushtetin të paktuar, dhe se demokracia është vrarë, dhe se legislativi është bërë njësh me ekzekutivin, dhe se tashmë Republika ka rënë, dhe pikërisht ne për këto jemi. Unë jam vetëm për një qëllim të vetëm, që në këtë vend të vendose demokracia, dhe ne këtë kemi të drejtë të zgjedhim, dhe jo të përzgjedhim nga listat e tuaja të kalbura. Nëse duam një shtetë vërtet, ne duhet duam atë që është më e rëndësishme, që është themeli i shtetit për të çdo bindje, për të çdo ndasje, për të çdo besimi që është kushtetuta e Shqipërisë. Shqipërisë i nevojitet një kushtetutë tërësisht e re, kur ne sovrani të kemi drejtë të zgjedhim. Natyrisht, ajo lloj shpërqendrimi që ti do të bësh dhe do të krijosh edhe pjesëmarrja në ato komision të sigurisë kombëtare është një pjesëmarrje mediokre që askush nuk të beson më. Ti mund të përpiqesh, ti mund të bësh çdo gjë, po vetëm një gjë nuk i shmangesh dot. Ti do të ndëshkohesh nga ky popull. Ti nga të gjitha partitë politike që nuk i shërben interesit kombëtar për te interesave personale. Shqipëria është e shqiptarve, nuk është prona jote, nuk do tjetë kur. Ti dhe Sali Berisha e ke privatizuar politikën dhe vendimarrje në këtë vend. Dhe kësaj që duhet t'i vinë fundi, dhe duhet t'i vinë fundi tani. Votra dhe vezër, ju falenderoj gjithmonë për të argumentet tuaja, natyrisht që në këtë protest dhe këtu duhet të merre përgjegjësi, ashtu si kundër është përgjegjësia jonë për të qëndruar për balë këti pushtetit korruptuar. Shqipëria është e jona, Shqipëria nuk do t'jetë kur, kur sepse ne jemi sovrani, se kësojni në mandje këtë që, ne jemi sovrani dhe ne duhet të zgjedhim, si që kemi parë vendimarrje atyre, si e kriminal, të korruptuar dhe maskarenj që e shesin interesi kombëtar. Ne, edhe një gjë të fundit, ju lutem, mos lejoni fundi këti ka ardhur, mos lejoni kur, asnjë herë pa asnjë moment, që të korruptuarit të veshin kostume të ndeshmish dhe të jetë prapa ty. Ka që qëndres e madhe për një Shqipëri të vërtet, për një Shqipëri të re dhe për një Shqipëri të mirë. Zotë ju me kosë, ju ardhi fundi! Ju ardhi fundi! Zotë ju me kosë, gjithve vetëm të bashkuar do t'ja tanim!
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc, Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervishbek, Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrëtuar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza gjelmura, si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ne shpresojmë shumë, unë veç shpresoj shumë që juve të mos na lini përsëri në Balt, sepse në këtë kohë po të lihemi neve në Balt është pak më shkon për te të lënit në Balt një grup vendesh siç është Ballkani Perëndimor, por është lësh në Balt dhe vetveten. Dhe nëse Europa do të lënë në Balt Ballkanin Perëndimor, atëherë nuk do jetë një dështim i thjesht për Evropën, por do jetë dështimi ai më madhori. Prandaj shpresoj se edhe pse ka ide të ndryshme edhe situatet të ndryshme psikologjike dhe sociale në vendet të ndryshme, ka për tyre që janë shumë të zelshëm që ta shohin që kjo gjë të ndodhë tani. Ka të tjerë që ngurrojnë pak më shumë, por shpresoj që të gjithë, pavarësisht zellit apo ngurrimit, uroj që të gjithë të gjejnë rrugën për të dhënë botës, për të dhënë edhe vetë Evropës një sinjal shumë të fortë. Dhe unë besoj se nuk është aq e vështirë të gjetë një rrugë të tillë, në fakt është shumë e thjeshtë, është si puna e vezës së Kristofor Kolombit. Dhe është si ai momenti i Helmut Kohlit kur ramuri. Helmut Kohli nuk shkoi atje për të thënë gjermanëve të lindjes që tani jeni të lirë dhe keni 33 kapituj për t'ju nënshtruar. Nuk tha këtë. Por, çfarë tha? Ai tha, tani ne jemi bashk. Dhe nga i momentet tutje, i gjithë procesi, i ribashkimit, me të gjithë allësit për kace, aty nisi dhe kërkoj kohën fakt, në base ende nuk është përfunduar plotësisht, kur ende mund të shohësh dallime. Ama, çfarë duhet të ndryshoj? Dhe çfarë mundet edhe të lehtësoj ato personat që ngurrojnë ose palët që ngurrojnë, është që vendimet politike të mos lihen për momentin e fundit, ama të merren tani dhe pastaj në fund të lihen proceset në bazë të meritës që çdo vend ka. Dhe çfarë po dua të them?
3: Përshëndetje. Në një akt të papërgjeshëm në kundërshtim me çdo kod etik, sot Edi Rama vendosi të përgjigjet qëndrimeve dhe kërkesave të Bashkimit Evropian me probleme të stisura të fëmijëve të politikanëve më të lartë në Bashkimin Evropian. Edi Rama bëri sot në qendër të Europës një akt prostituimi politik me gjuhë gangsteri, duke përdorur një formë shantazhi të cilin Partia Demokratike e dënon me forcën më të madhe. Para parlamentarëve europian, Edi Rama foli ashtu siç është në të vërtetë, kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Ai foli për fëmijët e Ursula von der Leyen në vend që të fliste për fëmijët e Shqipërisë, mbi 1 milion prej të cilve kanë emigruar vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian gjatë qeverisjes së tij. Në vend që të fliste për fëmijët e punëve të pista të qeverisë së tij, çdo ditë dalin faqet e Shqipërisë dhe të botës me një skandal, vjedhje dhe me tradhti kombëtare. Edi Rama nuk ka gjuhë tjetër, kodet të tjera veç këtyre, sepse ai ka zëvendësuar gjuhën politike dhe shtetin ligjor me tërbimin verbal dhe shtetin e mafias dhe të drogës. Dënoj me forcën më të madhe qëndrimin dhe veprimet e tij, me të cilat ai vendos çdo lloj mburoje për të shmangur daljen për para drejtësisë, për aktet e panumërta, për krimet e panumërta të lidhura me korrupsionin dhe drogën. Partia Demokratike zotohet se do të vijojë në traditën e saj dhe do të ketë agjendë kryesore integrimin evropian bazuar në merit, funksionimin e shtetit ligjor, ekonomin e tregu të lirë dhe të drejtat e njeriut. Faleminderit.
4: 6 janari i vitit 1606 ishte ditë pente, 12 shkurt i vitit 8225 I bjen ditë më kur. Unë gjej kalendarin nga viti 0 deri në infinit. Më thoni datën, vitin edhe muajin dhe unë gjej me shpejtësi se çfarë ditë javës i bjen ajo datë. Çuqë kam qenë 10 vjeç, 11 vjeç, kisha një memorie shumë të madhe dhe masha mund çdo ditë të jetës time me data me vite. Dhe në bazë të kësaj memorie që unë kisha, fillova gjej kalendarin. Thosha unë për shumë me datën 3 korik të vitit 1995 isha në plazh. Dhe ishte ditë e ndër mbasha mend. Duke pasur këtë memori, gjesha kalendarin dhe pastaj vazhdimsinë e kalendarit e mësova vetë vetë tiu. Mësova vazhdimsinë e kalendarit, që do thotë që unë kalendarin e gjej në pafundsi vitesh, mund të jetë një vit me 50 milion shifra, po themi, dhe unë e apërgjim shumë shpejto. Nuk bëja asnjë veprim matematikor, nuk ka asnjë formulë, kam mësuar ciklin e përsëritjes së viteve, që përsëritet një herë në 400 vite. Kalendarin e kam në mendje. Nuk ka lidhje fare me matematikë. Kam dhe memori që i quat hiperetimezi që majmë në gjithot e të atjetës si me data me vite. Plus kësajt, unë kam dhe sinestezi projekti veshën të avancuar, që do thot që ditët i javës, numrat edhe muajt e vitit i kam me ngjyra. Pra për mua, gjithot i javës, gjithot muaj vitit dhe gjithot numur është me ngjyra. Edhe gërmat e alfabetit, shkronja, gjithanoret i kam me ngjyra. E kjo quat sinestezi. E kam 4% të njëzve në botë. Qofse thua gërma yj, unë shikoj ngjyrë borqjevi për parësive. Më pëlqen shumë gërma yj, adhuroj, shumë bukur. Më pëlqen shumë dita e shtunë, adhuroj, se është ngjyrë jeshile e mbyllur komplet. Më shfaqet vetvetiu ngjyra. Sigurisht që kjo ka formulë, si quhet, është një formulë që quhet formula e Zellerit, po unë se kuptoj dot fare këtë lloj formule. Kjo është memorie, kjo është memorie. Brenda sekondit. Çe buka se më pëlqen sepse në moment që më pyetën për një datë, përpara syve shikoj larmi ngjyra, sepse siç kam ngjyra këto datat vitet muaj dhe më shfaqin përpara syve. Edhe thjesht më pikë si kënaqësi, nuk lodhem fare. Unë pyetem tre ore për data, për vite dhe nuk kam lodhje. Fare. Data ime preferuar? Ah, shumë butë bukur. Më pëlqen për shembull data 2 prill i vitit 2000, sepse prilli është ngjyrë gjelbër, 2 është ngjyrë borqielli dhe 2000 është ngjyrë borqielli. Dhe diela është ngjyrë verde bukur. Andaj me më e madhe është që unë të bëjmë njohur në të gjithë botën, në këtë aftësi që kam. Dhe shpresoj që një ditë do t'ja arrij shërbimin. Mua s'më duhet kalendari mund t'u donte juve për të verifikuar atë që unë do them. Se unë jam kalendari vetë. Jam vetë kalendari.
5: 1 janar viti 1.
4: 1 janar viti 1 hanë.
5: 15
4: vjetor 1582. 15 vjetor 1582
5: e prende. 29 shkurt 1600.
4: 29 shkurt 1600, na e martë.
5: 1 mars 1700.
4: 1 mars i vitit 1700 e hanë.
5: 4 korrik 1776. 29 shkurt 2032.
4: 29 shkurt 2032, i vjen ditë e djelë.
6: Kaj proteste me këto 5 kërkesa. Dorëheqjen e pa negocueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Dorëheqje!
7: Dorëheqje!
6: Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Ndryshimin e kodit zgjedhor. Ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme. Kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përfilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje!
7: Dorëheqje!
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
8: mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Anjen apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këto.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Bëjnë një thirrje vëllezërve tanë, Florës dhe të gjithë ju që na bashkohet se shumë sonë mason na kanë ardhur. Se keni dalë vetëm nga veriju. Le në fakt në gjona pak vetëm që s'kena vlezit ta nga jugu, kështu që ju vëmë thire ta bashkoni, se kjo është një levizi populore gjithë përfshirëse, dhe askush nga ne nuk ka nevoj për kenari, pra nda ju vëmë thire gjithë shqiptarve ta bashkohen nga anë anës. Tu t'ja dhe i përgjigje shumë skeptikve që me drejt kanë ca dyshime, se mos partit politike po më prefin pirujt dhe thikët kushe kusht shkullit thobën e mishin më të madhe pushtet. Po ju them që e kam të kotë, sepse kjo lëvizje është më e madhe se çdo grup koordinus, se çdo parti politike, dhe koha do të mjaftë drejt për këtë, ju siguroj. Kemi ardhme luftu për të ardhme në familjeve tona, kemi ardhme luftu për të drejta tona që një janë shkel, sim në kone pëdës, sim kone pësës. Pra ndaj, për gjitha ta që thonë që PD-ja ka saftu protestën e tjere tjere, e lija një kohë si ludhe. Kjo protest është ma e shrejtë se çdo kam shqiptari, ma e madhe se unë dhe se gjithë ne. Kjo përfaqëson vullnetin e krejtë Shqipërisë dhe dëshirën e zgjatë me dalë një herë më nga tradicioni dhe diktatura. Pra ndaj, mos i mprefni pirut e thikat këtë parti politike, se këto djemë nënë është këtu, nuk do t'ju lejnë të bani programit që keni mendu ju. Unë personalisht jam që me datë 1 qershor këtë lëvizje, nuk jam pjesë asni grupi koordinus, asni lëvizje, asni lëgjoje. Unë jam për bashkimin e gjithë shqiptarve ku të që janë. Tërzojmë në gjykimin tim, njeri unë e marë peng. Unë refuzoj të besoj që ky person është aq i keq, se s'ka kuptim. Nuk ka kuptim të shkruaj një histori emri.

0: Ne na shton gjithmonë mos u merrni me politikë, politika s'është për ne. Ky është një nga pengjet dhe gabimet më të mëdha që ka ndodhur njëherë. Duke mos u marrë ne me politikë, është marrë lloj soj storollopi. Saramila, Zeqineja, e Zeqinet tjera. Kemi bo gabim më të mëdhaj. Ftoj gjithë studentët të na bashkohen në fillim në sezonit, sepse sigurisht nga ky shesh do të dalin edhe liderët e kësaj Republike. Prandaj, siç po luftojmë ne për ju student, na ndihmoni dhe ju, sepse ne luftën po e bëjmë për ne dhe për ju. Garancinë kena ke vetja, ju kam thënë. Siç ja unë kena dhe njerëz tjerë, ju siguroj, nuk janë gjithë shit. Shumë ka të shit, po s'janë të gjithë. Një pik ujë bën 10 ton, më falë, një pik vaj bën 10 ton ujë të pishëm, pa pishëm. Ne jena pika vaj. Këtë mekanizmat që kanë po të e shkatrojmë, ju premtoj. Prandaj kini besim, qëndres, luft në modë e bëjmë ne, kur të vitë, dita dhe e merë një vesh gjithë që të mu bashku, ju për e thirët në bashkoni. Zoti bekof Shqiprin, zoti malkof Tratar.
1: Për mua kë energjia është gjithmonë e arzakoshme dhe është gjithmonë në deri matë të flasësh për para njerëzve të lirë për balë një sistemi totalisht korruptuar dhe të marë pengë. Ne kemi të reguar një qëndrushmrit madhe jo thjesht për atë ego personale se ne nuk dorëzohemi, po sepse durimi jonë për 35 vjetë është forca me madhe për të qëndruar për balë këti pushtetit korruptuar. Si që ka një parë, kryeministri elektoral tregoi pa përgjegjshmërinë e tij dhe se ai do t'i shmangë dhe se tashmë përgjegjësia është personale, po ai në këtë rast ka ngatruar dy gjëra shumë të rëndësishme. Ata njerëz atje që ke emëruar ti, nuk i kemi sjell ne, nuk i ka sjell asnjëri prej nesh, po ata i ke çuar ti në ato institucione dhe përgjegjësia është të rëndësishme jote. Nëse ti drejtohesh dhe me në kuptime si që ke bërë gjithmonë, që nuk ka birë nëne që të tregoj se të farë, se kush që ka parat, do më dhonë që parat, të kërkoj paratet e njerëzve në qepin tënë, por unë do të themë diçka në këtë pikë, sepse po, nuk ka, është e vërtet, but you are that son of a bitch that brought that people there, që do të thotë, ata njerës i qove ti dhe jo populli. Dhe ti e ai. Ti e pikërish njeri u që duhet mbas përgjegjësi për qira vendime dhe tua që ke marrë. Ti i shmangesh gjithmo si që ke bërë. Në shdo rast, deputetët e inkriminuar i qove ti parlament. Ministrat e korruptuar i qove ti parlament. Kriminalet i qove ti parlament. Drejtorat e korruptuarit që dhe ty parlament. Naturisht, kjo është përgjigja ime për ty, se ndoshta për ty është fryrje madhe, po fryrje të tua ndaj nesh njerëzve të lirë që kërkojmë një Shqipëri më të mirë dhe një të ardhme më të mirë, është më shumë se sa kaq, dhe pikërisht, kjo është fjala e tur për të përgjigjur ty një herputi madhë. Shqiptarët e ka pjutur frikën, dhe u kam një sire, pikërish dhe kam edhe pak në sire mija që mund t'i them këtu. Natyrisht që kjo protest për 4 muaj rreth duhet kishte prodhuar disa drafte. Natyrisht kjo protest duhet kishte prodhuar një program qeverisë të hije, sepse ne mund t'a bëjmë dhe ne mund t'a bëjmë më mirë se këta. Natyrisht që populli duhet jetë këtu, po populli që jetë këtu, ne dhe kjo protest ka të tyrë t'i tregoj se si është, dhe si duhet jetë Shqipëria që ne duam, dhe Shqipëria që ne duam nuk përfshin të korruptuar, dhe Shqipëria që ne duam kërkon të zgjedhi dhe të vendosi. Shqipëria që ne duam kërkon të ushtroj sovranitetin e saj, dhe sovranitetin e nuk e ushtrojmë, se në formën se si janë zgjedhur ata deputet, ne nuk na përfaqësojnë, dhe ti ke shmangur të gjitha rekomendimet ndërkombëtare të cilasohen se ti ke përqëndruar pushtetin në pakduar, dhe se demokracia është vrarë, dhe se legislativi është bërë njësh me ekzekutivit, dhe se tashmë

0: Republika ka rënë. Dhe pikërisht ne për këto jemi. Unë jam vetëm për një qëllim të vetëm, që në këtë vend të vendosë demokracia, dhe ne këtë kemi të drejtë të zgjedhim dhe jo të përzgjedhim nga listat e tuaja të kalbura. Nëse duam një shtetë vërtet, ne duam atë që është më e rëndësishmja, që është themeli i shtetit për te çdo bindje, për te çdo ndasie, për te çdo besimi që është kushtetuta Shqipërisë. Shqipërisë i nevojitet një kushtetutë tërësisht e re, kur ne sovrani të kemi drejtë të zgjedhim. Natyrisht, ajo lloj shpërqendrimi që ti do të bësh dhe do të krijosh edhe pjesëmarrja në ato komision të sigurisë kombëtare është një pjesëmarrje mediokre që askush nuk të beson me. Ti mund të përpiqesh, ti mund të bësh çdo gjë, po vetëm një gjë nuk i shmangesh dot. Ti do të ndëshkohesh nga ky popull, ti dhe të gjitha partitë politike që nuk i shërben interesit kombëtar për te interesave personale. Shqipëria është e shqiptarve, nuk është prona jote, nuk do t'jetë kur. Ti dhe Sali Berisha e ke privatizuar politikën dhe vendimarrjen në këtë vend. Dhe kësaj gjë duhet t'i vijë fundi, dhe duhet t'i vijë fundi tani. Motra dhe vëllezër, ju falenderoj gjithmonë për traditat tuaja natyrisht në këtë protestë. Dhe këtu duhet të merren përgjegjësi, ashtu si kundër është përgjegjësia jonë për të qëndruar për balë këti pushtetit korruptuar. Shqipëria është e jona, Shqipëria nuk do t'jetë kur, kur sepse ne jemi sovrani, se kësojni në mandje këtë gjë, ne jemi sovrani dhe ne duhet të zgjedhim, si që kemi parë vendimarrje atyre, si e kriminal, të korruptuar dhe maskarenjë që e shesin interesi kombëtar. Ne, edhe një gjë të fundit, ju lutem, mos lejoni fundi këti ka ardhur, mos lejoni kur, asnjë herë pas një moment, që të korruptuarit të veshin kostume të ndeshmish dhe të jetë prapa ty, ka që qëndrese e madhe për një Shqipëri të vërtet, për një Shqipëri të re dhe për një Shqipëri të mirë. Zotë ju vëtës, ju ardhi fundi! Ju ardhi fundi! Zotë ju bekos, gjithve vetëm të bashkuar do t'ja danim!
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Shqipëria pas viteve 90 ishte një vend që kishte mundësi të pafundme për hapjen e një sipërmarrje private pasi vendi sapo kishte dalë nga ekonomia e centralizuar në atë private. Ka një sër qytetarësh turqë që e panë si hapësirë mundësi Shqipërinë, ku nëse ishte i zoti për punë mund të përparoje dukshëm. E të tillë mendimi ka qenë edhe familja e Hasan Demirxhan, që vendosi të vinë në Shqipëri për të hapur një pikë shërbimi që rregullon makina. Në ato kohë shqiptarët përpos të tjerave ishin të dhënë shumë në blerjen e një automjeti në pronësi të tyre, që prej asaj kohe kanë kaluar 19 vjet dhe familja Demirxhan jeton dhe punon këtu në Shqipëri. Ai ndihet tërësisht i përshtatur me Shqipërinë. Ardhja e Hasanit në Shqipëri ka qenë krejt e rastësishme. Në fillim babai i tij kishte zhvendosur biznesin e një servisi në Shqipëri dhe më pas tërhoqi edhe familjen. Ishte viti 1996 kur erdhi edhe Hasan Demirxhan këtu. Ajo pamje që gjeti në Shqipëri nuk i shqitet lehtë nga mendja.
1: Për herë parë që kam ardhur në Shqipëri në vitin 1996, para rrëmujve. Kur erdhëm atëherë, edhe ishim adoleshent, domethënë 19 vjeç, si turqi edhe këtu vjente, po një çik këtu që normalisht nuk ishte njësoj si aty jetoshim në lagjet e Istanbulit, por kishte një shije në vet, veçantë, shije veçantë kishte Shqipëria, më pëlqente më një herë. Domethënë nuk ndjeva që jam huaj ose jam refugjat jashtë. Me njërë ambientuam, se Shqipëria dhe jemi një, se nga historikisht një vëllazëria vjen, nuk ishte një asnjë problem që për të jetë, për të ambientuar në Shqipëri.
0: Në Shqipëri një pjesë e mirë e turqëve kanë ardhur për të punuar, ata kanë sjellë këtu një kulturë pune të panjohur më parë. Janë shumë të disiplinuar në punë, punojnë me orar të gjatë. Kur erdhi këtu Hasani ishte vetëm 16 vjeç, një adoleshent që edhe për shtatin me një vend e kishte më të lehtë se një moshë tjetër.
1: Arsyeja është i pari ka ardhur babi im, që vitin 1994 ka ardhur, ka hapë një servis makinash, edhe aktualisht akoma vazhdon. Edhe në që 95 soli mamin time në Shqipëri. Ralla ime që erdhe 96, unë erdhe, sa marrova shkollën, sa kalove një qikon edhe erdhe në Shqipëri, për arsye familjare që erdhe.
0: Studimet e larta për çdo të ri janë një mundësi për të marrë një profesion, për disa edhe pa të arrinë të hynë në tregun e punës nëpërmjet ndonjë zanati. Për Hasanin ka pasur një gërshetim të të dyjave, në fillim ai fitoi një shkollë në Turqi, por nuk shkoi pasi vendosi të jetojë në Shqipëri. Ai filloi studimet këtu për administrim biznes, por krahas shkollës edhe do të punonte, gjë e cila do t'i siguronte edhe të ardhura.
1: Faktikisht e kam fituar universitetin në Turqi, por nuk vajta, erdhe në Shqipëri. Në Shqipëri e kam kështu histori që se kam filluar një herë fakultet ekonomikut që kur erdha 96, 97 kam filluar, por nuk përfundova se e lash gjysmën të fakultet ekonomik dhe ka administrim biznes, por pastaj kam filluar një punë të trup diplomatike pranë ambasadës, TIKA quhet, Agjencia Ndërkombëtare e Turke. Kur i fillova punë atje, kanë propozuar që të fillosh një çiktur kolegji, që marrojmë një universitet që fillojmë pastaj aty si detyrën e asistent. Por pastaj unë largova ndaj, po marrova prapë shkollën, të më thanë, fakultetin e dytë e kam mbaruar gjuhë të huaj turkologji.
0: Shqipëria për gjithkënd është disi ndryshe, kjo përsa i përket mungesës së rregullit që një realitet i tillë të përplaset në fytyrë. Tirana duket e zhurmshme, por nëse e krahason me Stambollin nga vjen Hasani, ajo përngjan me një lagje. Këto dy qytete aq sa ngjajnë me njëra tjetrën, po aq kanë edhe dallime. Njëri është i përmasave të mëdha përsa i përket numrit të banorëve, kurse tjetri ka një numër të madh banorësh, duke përqendruar në të 1/3 e banorëve që ndodhen në Shqipëri. Mënyra e ngushtësisë se si janë ndërtuar i bëjnë që të kenë një ngjashmëri të madhe.
1: Ka disa gjëra përbashkëta, për shembull, është kuriozore, është problematike, domethënë huan edhe huajt edhe shqiptarët. Janë të dy qytetet janë kozmopolite, sepse qytet më të mëdhen e shtetit, edhe në si Istanbul vjen shumë andaj nga rrethet, vjen të huajt një qytet kalabalëk, një trafik, jeta shtrenjtë, problematike. Edhe Tirana, njëjta që është, sepse gjithë bota kryeqytetet përgjithësi janë kozmopolit edhe kanë shumë problemet vjenë përbashkët. Kurse tjerat, për shembull Tirana ka qenë që ka dalë nga një sistem, ishte një qik, ishte vjetër, ngelte mrapa, por shumë shpet ecur përpara, tani është ka shumë diferencë para 20 vjetë deri në sot. Tashi më mirë, më gjelbërim, më sistemuar, ama akoma ka shumë rrugë për të ecur. Kurse Istanbuli edhe me këtë qeverin e fundit ka përparuar gjëja, edhe Turqia ka pas Istanbuli ka pas problematike para 20 vjet. Kur e la shumë kishte pa probleme, por edhe Shqip, domethënë Tirana e ka arritur nivelin e Istanbulit pak a shumë.
0: Hasani ka arritur të integrohet më së miri këtu, kjo për faktin se ka biznese turke që operojnë në biznesin shqiptar. Një e tillë është edhe Alp Telekom, e cila u privatizua pak vite më parë dhe tani është në pronësi të biznesit turk. Hasani punon aty për 6 vjetësh me detyrën e specialistit të investimeve.
1: 6 vjet e fundit punoj në Alp Telekom me detyrën specialist e investimit. Në vitin 2009 kam filluar, akoma që vazhdoj atje, ne bëjmë investim nga Alp Telekomit apo në telefon dhe internet. Specialist, inxhinier kontrole.
0: Të shkosh në një vend tjetër për të punuar dhe jetuar, normalisht që do punosh pak më shumë. I këti mendimi është edhe Hasani, i cili ndërsa tregon për punën, thotë se turqit e kanë në natyrën e tyre të punuarit shumë. Madje i shton edhe se orët nuk mjaftojnë se sa do donim të punonim ne. Kjo është një natyrë e tyre të punuarit.
1: Ke shumë të drejtë, por nuk e di për këtë punë, për shembull unë kam shumë, si të thamë, më vjen shumë mirë se shqiptarët nuk vrasin men vetëm për këtë punë. Kjo është një qik mirë dhe keq është. Për shembull, ne themi për vete kështu, brenda 24 orë ne kërkojmë 25 orë për të punuar. Edhe ky dëmton, streson. Ama shqiptarët nuk kanë për këtë punë kështu, sepse tamam, me karar punojnë. Punojnë edhe pushojnë. Ne punojmë, sa morim punën, fillon punë tjetër. Kjo është gjëra keqe, ama ka një gjë se puna duhet disiplinë. Unë një qëfë se duhet të maroj sot punën, unë për vetë, unë maroj sot. Nuk e lej për nesër. Asë mas dita jo. Maroj, të api pasaj pushimin, bëj pushimin. Një qëfë se kam punë tjetër, kaloj të punë tjetër. Në më thonë që ka gjëra të mira, ka gjëra të këqija. Kurse, edhe ka jashtë oraret, për shembull, se sa firmat që japin, ne firma jonë, të më thonë, nuk kemi shumë nevoj, por ka disa firma që punon sa më shumë, sa prodhon sa më shumë, ose punon, të më thonë, riporon që pas fushën e vetë, edhe fitojnë më shumë, pra ndaj së forcon punëtorët, thonë që hajtë punoni më shumë që të japë jashtë orari, jo diçka tjetër, kjo është ana ekonomike edhe pranoj njerëzve. Ne jemi gatishmëri për punën. Nëse thonë që punoja, ne punojmë.
0: Në një Shqipëri ka një realitet që nuk e ndesh në shumë vendet e tjera. Hasanit i bëjnë përshtypje shumë kafenet që janë të tej mbushura, madje edhe në oraret e ditës. Ai e vë theksin tek të rinj të cilët nuk kanë mundësi të punojnë. Por në fund të fundit, kjo është një mënyrë të jetuari, kjo është jeta sociale që nëpër kafene zhvillohet vrullshëm.
1: Normal, kjo është një vuajtje, do më thënë që me qenë se unë jetoj edhe kam fituar në shtetësi në Shqipëri, ndjej si shqiptar, për mu vjen shumë tërës kjo punë që një njëri, 24 orë, një paket në dorë, kafe me kafe, levis, pa punë, pa gjë. Unë tani, për shembull, ndoshta vjen nga disa zakonat, që unë për shembull, kam një vajzë 9 vjeqë, unë mendoj që cilë klasën e 4, cilë shkollë do të qojë. Do vras mendjen për disa gjëra, edhe du të me bëtë diçka që mos ri boshë. Du të fitoj lekë për shkollën, jo për atë, jo që du të më ledhim lekët, jo bëjmë pushimin, jo do ikim Turqi për pushim, qa do bëjmë? Ama, i njëfë shumë njërës që marrin paketën në dorë, një dorë celular, rritë tërë ditën, nuk vret me njën hiqë, për punë, jo, për ardhmje, jo, për shkollë, jo. Kjo është një vajtë, se kjo është i keqe për ardhmjën e Shqipërisë, sepse ka njërës, Shqipëria ka potencial, ka rinia, por nuk po naskush për të hecur më përpara.
0: Shqipëria është një vend i vogël në sipërfaqe, por ka një bukuri të cilën çdo kush do donte ta shihte. Hasani deri tani për shkak të punës që bën ka arritur të shkojë në çdo cep të Shqipërisë. përjashtuar vetëm dy vende. Ai është mahnitur me këtë bukuri natyrore për të cilën shprehet se do të vizitoj sërish së bashku me familjen.
1: Gjithë Shqiprin, edhe Balkan faktikis, po Shqipri më në fund që para një vit e gjysëm që kam bërë kam kryuar një projekt në Telekom, edhe aty e kam dubluar, edhe 3-4 herë kam shku disa vend, sa qytet që nëmbi 100 herë kam shku nuk një, e kam levizur cep më cep Shqipris, Shqipria është tamam si fjalë që thonë jo, Shqipria është perla. Filoni nga Saranda, dhe vetëm kam dy vend që them, një që në Valbona, Tropoja nuk kam shku, ku gjitha ndje kam shku.
0: Hasani, njeriun që po kalon jetën bashkëshorten e tij e ka turke, nëse e pyet se pse pikërisht turka, i përgjigjet se kështu ka qenë kismet. Ka qenë një lidhje e fortë që është konkretizuar edhe me martesë.
1: Jam martuar në Turqi, është nga Izmiri është. Ajo, unë jam nga Istanbuli, edhe kemi i njohur nga Turqia që i njohshim nga Turqia se njëjtë lagje e kam dhënë te motra ime. Se pastaj sa e kava, tha sa e pash. Ra dashnëria edhe vazhduam, mas 2 vjetë martuam, tani 10 vjetë që jam martuar në atë.
0: Hasanit sistemi arsimor në Shqipëri duket i përshtatshëm, por gjithsesi ai vajzën e tij e ka çuar në shkollë jo publike. Kjo, siç e shpjegon edhe vet ai, ka ardhur si pasojë njohjeve personale që ka me drejtues të kësaj shkolle. Një arsye bindë se kjo pasi kemi parë që shoqëria shqiptare duke qenë vogël, jeton ende në një trysni të fort njohjesh personale.
1: Shkollë privat kam dërguar, faktikisht kisha planin me dërgu shtetërore, por e kam shpin shumë afër me kolegjin turk. Edhe me qenë se kam marrëdhënie me ata profesorët, qoftë drejtore, si jemi shok, edhe e fundit vendose edhe kam dërguar te kolegjin turk Turku të Zalë. Që klasën e 3 kam mbaruar, ka kaluar te klasën e 4, jam shumë i kënaqur se merr një edukim shumë mirë.
0: Ushqimi këtu është pothuaj i njëjtë me ato turk, por Hasani ka një vërejtje se të prohet pak me yndyrën. Kjo për të e bën në disi më të rënd ushqimin këtu, por në përgjithësi është i njëjtë. Por këtu ka edhe restorante turke të cilat servirin ushqim turk, që i përshtatet më së miri shijes së gjithkujt.
1: Jam shumë i përshtatur, por disa gjëra duhet të vuaj. Për shembull, se ndryshon edhe në Turqi, prandaj Turqi zonë, por un kam shumë delikat për yndyra, për vajrat, por në Shqipëri përdoren shumë vajra ngjell, yndyrat, edhe sherbetin të mëllësirat përdoren shumë, këto që ndryshon një qikë, kurse të tjerë janë njësoj, byrek është njësoj, aje imam bajildi, jo qopë patlëgjani, jo supat, gjithë janë njësoj. Se Balkan, jemi një, kemi kaluar një farko që kemi ndikuar njëri tjetërin, për shembull kukurec, në Turqi një qikë mënyrë më ndryshe bëhet, po ka ardhur nga Shqipëria. Për shembull byrek, disa brek që themi në Turqi, brek shqiptare që ka ardhur nga Shqipëria, për shembull tava Elbasani, ka ardhur nga Shqipëria, edhe ka ardhur sa gjella nga këtu, pak o shumë njësoj janë. Vetëm këtu indikoj dhe më thanë që ndaj mes, këtu përdorën shumë yndyrë dhe sherbet.
0: Fëmijëria për Hasanin është koha më e bukur e jetës, këtë periudha i e kujton me shumë nostalgji. Sa kur ne e pyesim se çfarë ju mungon më shumë nga Stambolli, ai thotë: "Koha kur ka qenë fëmijë." Gjithashtu me shumë nostalgji kujton edhe kohën kur turqit ishin më të familiarizuar me njëri tjetrin, kur Stambolli nuk ishte bërë i atyre për masave gjigande që është sot.
1: Më në fund Stambolli që jam lindur, domethënë gjysmën e jetës time kam jetuar aty. Çdo gjë, shoqëri, se çdo njeri kujton fëmijërin. Sepse në jetën e vet ka pjesën më e bukur është fëmijëris. Edhe un kam kaluar fëmijërin jashtë mas bukur, sepse Shqipëria tani për tani humbet atë kuptimi lagjës. Ka qenë Istanbul, para që bëhet metropol ishte në lagje. Lagje, jetesa e lagjës ishte më ndryshe. Shqipëria akoma është Istanbul, për shembull Tirana, veç aty që lagjet e me pallatët, akoma është lagje. Edhe atë i ndjej akoma, si atë shijen, aromën e lagjës, se kom shilliku, është gjithë mirë. Ma kujtëm kjo Istanbulit vjetër faktikisht, shumë e mirë. Tani unë jam një bëngjë për Istanbulit, unë jam më shumë vendelinë në Tiranë. Kur shkoj në Turqi, unë shkoj për turistë. Nuk kam një ndryshim me një shqiptar ose me një huaj tjetër. unë nuk di ku do hyvem, ku do kalojm, ku do, sepse ndryshon. Kurse Tiranë, unë kur erdhe në Tiranë, thamë Shqipëri. Jo, Tiranë, Shqipëri, kur hym, unë them që erdhe në Shqipëri, shtëpia ime. Jam rehat.
0: Pas punës, dëshira e tij është të merret me biçikletën dhe të shëtisë në ajër të pastër. Hasani gjithashtu merret edhe me makinën e tij, të cilës i bën shërbime të ndryshme. Konsumimi i një kafeje me miq si shqiptarët është ndër zbavitjet e tij gjatë kohës së lirë.
1: Faktikisht kanë disa fjalë që thonë që kështu gjithmonë çfarë bëni, lexoj këtë libra. Jo, unë për shembull kam shumë qejf me hyp biçikletë. Unë kam qejf me lëviz vende të qeta. Do të dëgjoj të që lehtësoj të heq stresin e atë ditë, për shembull, e kam bërë dhe kryuar. Kur martova është jeta më ndryshe. Kur isha beqar, unë sa marrë punën, kisha biçikletë, disa herë kisha motor, po hypja, shkosha liçeni artificial, po qetsoja, po levizja, piva kafen, pisha kafen, pastaj shkoja në shtëpi. Fundjava, jashtë Tiranës, po levizje, kjo është qetson. Kurse tani, si pas punës, që se kam një punë, maroj një punë, vazhdoj. Po kafe, së do mos një mazdite për qetsimet, do të një kafe. Tjetër që du kam shumë një hobi, kam edhe qef për makinat, kur kam kohë, unë gjithë më mere me makinën time. O pastroj, o zbukroj, o bëjt diqka, me qenë se dhe zanat e babit tim, se gjithë më ne mere me vesh me makina, kjo është hobija më kryesore për mu.
0: Për trafikun të gjithë ankohen, jo vetëm se ndeshet në çdo orar të ditës, por është edhe të jetë kaotik. Si pas Hasanit, semaforët janë tërësisht të çrregullt, që më shumë gatërojnë se sa disiplinojnë trafikun e automjeteve. Gjithashtu, fajtor për këtë kaos janë edhe drejtuesit e automjeteve, të cilët ecin kuturu me mendimin se rruga është vetëm e tyre.
1: Tiranë është trafiku shumë kaotike, jashtë mas kaotike, sepse para 20 vjetëve deri sot nuk ka ndryshuar asnjë. Unë vetëm ndryshoj sasinë e makinave. Trafiku këtu nuk merr vesh fare, domethënë që njerëz këtu veprojnë si vetëm ai është në trafik, s'ka asnjë makinë tjetër. Sidomos biçikletët edhe motocikletët kështu janë. Ndalojnë mes rrugës më një herë, autobuset ndalojnë mes rrugës se konkurrojnë me njëri tjetrin, e marrin pasagerët kështu, edhe semaforët. Semaforët nuk janë të rregullta, shumë keq, sepse këtu ka vetëm dy kursi rrugë. Bile në disa vendet vetëm ka një kursi, edhe këtu japin rrugat veç. Edhe këtu blokojnë sepse ai një shofer që do kthehet majtas, vjen nga Diathas, edhe rri aty blokojnë kret makinën. Një semafor, unë gjithmonë habitem. Dy makina, tre makina kalon. Unë mund të jap shumë shembull, por nuk mjaftojnë kjo intervista. Ju lutem nga administratorët të them që ta hedhin një sy këto të semaforat. Ka realitet e Shqipërisë, ju rregulloni semaforët sipas realitetit të Shqipërisë, jo që 4-5 kursi që jemi në Amerikë. Këtu ka vetëm 2 kursi, edhe jepi një drejtim, kush do kthehet djathtas, kush do kthehet majtas, kush do ecë drejt të higi. Pastaj ndaloje, fillon tjetër, sepse këtu pengon njëri tjetrin, edhe pasagerët se nuk vuren re që ka semafor kuqe, ka semafor jeshile, kjo më shumë bën trafikun kaotik në Tiranë.
0: Hasani gjatë qëndrimit në Shqipëri ka arritur të krijojë një rrjet të gjerë miqësh dhe shokësh. Ai madje thekson jo pa humor se është shumë e vështirë të ecësh me të në rrugë, pasi të njohurit e shumë që ka këtu do e ndali në çdo moment për ta përshëndetur.
1: Normal që jetojmë në Shqipëri edhe kemi shumë shoqëri në Shqipëri. Edhe jo vetëm në Tiranë, tani unë për shembull kam shumë shoqëri kur t'ikë në Shkodrë, kur t'ikë në Berat, kam edhe shoqëri atje që kur t'ikë marr telefon, komunikoj, bisedoj. Ne jetojmë këtu si shqiptar e Shqipërisë. Edhe faktikisht edhe ne që komunitetim turq nuk shkëputemi nga njëri tjetrin. Komunikojmë, bashkojmë, për shembull rastet pas rasteve të festave të fundjavë, përgjithësi kolegji organizon disa jo piknike, jo gjona që thirrasin edhe neve si komunitet turk, por edhe si komunitet shqiptar kemi shumë shoqëri, komunikojmë me ata, të lagjejmë për shembull, i njohim gjithë lagjejmë, i njohim mua, unë i njoh ata, domethënë japim një përshëndetje, faktikisht ta tregoj diçka, vuan shumë nusja ime edhe shoqëri ime që vuan që me mu nuk hecën dot në rrugë, sepse që do 10 metra, 20 metra, 100 metra, ndalon dikë që një përshëndetje për një muhabet. edhe thonë që me ty nuk hiket në rrugë, me kam.
0: Hasanin Arofen se ka marrë leje nga puna vitet e shkuara për të pushuar dhe ka zgjedhur Turqinë, por ka qenë e pamundur sepse atje kanë që të gjitha afërmit dhe koha që ju kanë përkushtuar atyre nuk i kanë lënë të pushojnë. Kështu që i ngjelet Shqipëria si vend për të pushuar, ku ka disa vende që zgjedh për të pushuar në Shqipëri.
1: Vale, e ka emrin pushim për ne, ne kur ndajm kohën, ne shkojmë në Turqi sepse kemi afërmit kush të... Daja, jo, gjyshën që Ramet pas që ka vdek, po kemi kushërit në Turqi, ne themi që hajde bëjmë pushim në Turqi, po asnjëherë nuk bëjmë dot pushimin, kur të vim, themi që shqyqyrë herdhëm të bëjmë pushim tani në Shqipëri. Kështu vend turistike, kështu gjelbërimit. Për shembull Valbonën e kam qef që duhet me nda disa ko, për shembull Malizi më pëlqen, po Shqipëri jugun, Llogaritë se kam shku 2-3, po nusën nuk kam qu asnjëherë, se edhe kjo është një vajtje se ma qenë, ma kujton her pas her, thot ti ke fjalla koma do të qesh mu Llogara, jo Saranda. Për shembull këtë vit kam planifikim që do ikën në jugu të kaloj një javë 10 ditë. Jo vetëm për plazh, edhe për qytete tjera. Për shembull Butrintin do të qoj, sepse tu pushimi quhet që relaksohen. Jo vetëm det, edhe duhet me gjelbërim, ose për diçka tjetër edhe keni historikisht e sa vendet, edhe aty me levizje, largimi nga stresi, quhet pushimi për ne.
0: Edhe pse ka kaluar 19 vjet që jeton në Shqipëri, për të ardhmen Hasani nuk shpreh vendosmëri se do të jetoj këtu. Këtë ai e lën në dorë të fatit se sa projekteve të tij, besimi i fortë që ka tek Zoti e bën të jetë i bindur se fati i njeriu është i përcaktuar. Kurse për Shqipërinë shpreh vetëm vlerësim dhe do të ishte shumë i kënaqur nëse do të jetonte për herë këtu.
1: Tani për tani kështu kemi planin, po Zoti është i madh, jeta është globale, rrumbullak. Nuk di çfarë tregon kësmeti, por shemun para 19 vjet, mua të thoshte diku do ikish ti në Shqipëri, do jetosh, sidomos se kishim shumë shok. Un kam një shok ngusht fare në Turqi, Istanbul, është shqiptar. Edhe gjyqja i tij fliste Shqip, po nuk vrisja meni që do e vija në Shqipëri, doli një rast, erdi babi, pas të erdi unë, dhe kur vajten në Istanbul pra herë pash, dhe folim, komunikojmë me atë Shqip, sa gëzoj ajo, sepse fëmijerin që ka ardhën në Turqi, kanë ardhën në Maqedoninë faktikisht, por gëzojnë që e gjenë, në më dhanë që njeri që fletë Shqip, sepse tani rinja Shqiptarë në Turqi nuk din, nuk flasin Shqip, si rinja Turke në Gjermani, nuk filasin turqisht, vetëm gjermanisht filasin. Kjo është një vajtje keqe. O ne e me origin Demba Beden, Safije nga Turqia, faktikisht edhe kemi origin nga Detizi. Po jemi pro turke, po tani ishte kemi gjakun, ka përzjerë gjysmën e shqiptare, gjysmën e turke kemi.
2: Një turk në Shqipëri.

Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Të dashur dëgjues, sot do të udhtojmë në përjetën dhe veprën e një prej shkrimtarve më të rëndësishëm të letërsisë italiane të shekullit 19, Giovanni Verga. Qëndroni me ne në Monumenti e Hona.

Giovanni Carmelo Verga di Fontana Bianca, i lindur në Catania më 2 shtator të vitit 1840, vdekur po në Catania më 27 janar të vitit 1922, shkrimtar, dramaturg dhe politikan italian, i njohur edhe si figura më e madhe e verizmit, rrym letrare e frymzuar nga naturalizmi francez. Kur flasim për Vergan, nuk flasim thjesht për një romancier italian, flasim për një shkrimtar që ndryshoi mënyrën se si letërsia mund të shikoj njeriun e zakonshëm, të varfrin, fshatarin, peshkatarin, punëtorin, njeriun që lufton çdo ditë për të mbijetuar dhe mbi të gjitha njeriun që përpiqet të ngrihet mbi gjendjen e tij, por shpesh përfundon i mundur nga rrethanat. Verga është shkrimtari më i rëndësishëm i verizmit italian, një rrymë letrare që kërkonte të paraqiste realitetin shoqëror me sa më pak ndërhyrje të autorit. Në vend që shkrimtari t'i tregoj lexuesit se kush është i mirë dhe kush është

vesh, me prejardhje të vjetër dhe me tradita liberale. Babai i ti, Giovanni Battista Verga, ishte pronar tokash dhe kishte pasur lidhje me jetën politike të Sicilisë. Nëna e ti ishte Caterina Di Mauro, që në fëmijëri, Giovanni tregoi interes të madh për letërsinë. Arsimi i tij i hershëm u ndikua veçanërisht nga mësuesi Antonino Abate, një poet me prirje romantike dhe me interesa patriotike. Verga lexonte me pasion romane historike dhe aventureske, ndër autorët që e ndikuan në rininë e tij ishin Alexander Dumas, James Fenimore Cooper, Lord Byron, Alessandro Manzoni dhe autor të tjerë romantik. Pra, shkrimtari që më vonë do të bëhej simbol i realizmit të ashpër e të ftohtë, në fillimet e tij ishte romantik. Kjo është e rëndësishme për ta kuptuar Vergan, sepse Verga nuk lindi si verist, ai u bë verist. Dhe ky kalim nga romantizmi drejt realizmit është një nga udhëtimet më interesante të karrierës së tij. Në vitin 1858, me dëshirën e familjes, Verga u regjistrua në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Catanias, por drejtësia nuk do të bëhej profesioni i tij. Letërsia kishte filluar tashmë të merrte gjithnjë më shumë hapësirë në jetën e tij. Ai shkruante, dhe jo vetëm për vete. Në vitet e rinis, botoi veprat e para. Një nga romanet më të hershëm ishte Amore e Patria, i shkruar kur ishte ende shumë i ri, por që mbeti i pabotuar. Më pas erdhi I Carbonari della Montagna, botuar në vitet 1861-62. Këto vepra i përkasin një Verge që ende ishte romantik, patriotik dhe indikuar nga romani historik. Në vitet e para të krijimtarisë së tij letrare, Italia po kalonte gjithashtu një periudhë të jashtëzakonshme historike. Ishte koha e bashkimit të Italisë. Verga ishte i ri dhe ndjeu fort këto zhvillime. Në vitin 1860 mori pjesë edhe në Gardën Kombëtare dhe u përfshi në atmosferën patriotike të kohës. Por historia e madhe politike nuk do të ishte ajo që do ta bënte Vergan një shkrimtar të madh. Do të ishte jeta e njerëzve të zakonshëm. Do të ishte Sicilia, do të ishte deti, toka, varfëria, familja, nderi, ambicia, dashuria dhe mbi të gjitha lufta e njerëzit me fatin. Në vitin 1865, Verga shkoi për herë të parë në Firenze. Firenze ishte atëherë një nga qendrat më të rëndësishme kulturore të Italisë, ishte edhe kryeqyteti i mbretërisë së Italisë për një periudhë të shkurtër. Por për Vergan, Firenze ishte një hap i madh drejt botës letrare italiane. Ai u përfshi në jetën kulturore, takoi intelektual, shkrimtar dhe artist dhe u afrua me rrymat e reja të artit dhe letërsisë. Në këtë periudhë ai shkroi dhe botoi romanin Una Peccatrice, një mëkatare, në vitin 1866, por vepra që do ta bënte më të njohur për publikun italian do të ishte Storia di una capinera, botuar në vitin 1871. Ky roman është shumë larg Vergas së mëvonshëm. Është sentimental, është romantik, është emocional. Është historia e një vajze që përjeton konfliktin mes dashurisë dhe jetës fetare, mes ndjenjave njerëzore dhe detyrimit. Romani pati sukses dhe kjo na tregon diçka interesante. Verga i ri dinte të shkruante në një mënyrë që të prekte drejt për drejt emocionet e publikut, por ai ende nuk e kishte gjetur zërin e tij të vërtet. Ky zë do të vi pak më vonë. Pas Firenzes, në vitin 1872, Verga u vendos në Milano. Në Milano do të ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm qëndrimi i tij pra në Milano për zhvillimin e tij. Në Milano ai hyri në kontakt me një botë moderne, urbane, artistike dhe letrare. Njohu shkrimtar, artist, gazetar dhe intelektual, u afrua edhe

rrethin e skapiliaturës, një lëvizje letrare dhe artistike që sfidonte shumë prej normave tradicionale të shoqërisë dhe artit italian. Në Milano, Verga njohu edhe ndikimin e madh të letërsisë franceze, sidomos të naturalizmit. Dhe këtu duhet të ndalemi pak, sepse për të kuptuar Vergan, duhet të kuptojmë edhe çfarë ishte naturalizmi. Në Francë, shkrimtarë si Emile Zola kërkonin një letërsi që të merrej me realitetin shoqëror, me mjedisin, me varfërinë, me punën, me klasat shoqërore dhe me mënyrën se si rrethanat ndikojnë mbi jetën e individit. Verga u ndikua nga këto ide, por ai nuk u bë thjesht një Zola italian. Ai krijoi rrugën e vet. Në Itali kjo rrugë do të lidhej me verizmin, që vjen nga fjala vero, i vërtet. Dhe në këtë zhvillim, rol të rëndësishëm pati edhe shkrimtari tjetër sicilian, Luigi Capuana, me të cilin Verga kishte një marrëdhënie të rëndësishme intelektuale. Verga filloi të kuptonte se realiteti i tij më i fuqishëm letrar nuk ishte domosdoshmërisht bota elegante e salloneve milaneze, ishte bota nga e cila kishte ardhur, Sicilia, njerëzit e saj, jeta e tyre, fjalët e tyre dhe drama e tyre. Në vitin 1874 botoi Nedda. Nedda ishte një vepër shumë e rëndësishme në zhvillimin e Vergës. Ajo na çon te bota njerëzve të varfër dhe tek një realitet rural sicilian. Megjithse mënyra e rrëfimit ende nuk është plotësisht ajo e verizmit të pjekur, Nedda është një shenjë e qartë se Verga po largohej nga romani sentimental i rinis, po afrohej me njerëzit e thjesht, po afrohej me realitetin dhe po ndryshonte edhe mënyrën se si e shikonte rolin e shkrimtarit. Nga ky moment fillon një nga kthesat më të mëdha në karrierën e tij. Verga nuk dëshiron më të jetë shkrimtari që i shpjegon lexuesit botën, ai dëshiron që bota të flasë vetë. Kjo ide do të bëhet një nga parimet e tij kryesore. Impersonaliteti. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që autori përpiqet të mos e dalë në sipërfaqe, të mos thotë ky person është i mirë apo ky person është i keq, ky veprim është i drejtë apo ky veprim është i gabuar. Në vend të kësaj, ai ndërton një botë dhe i lë personazhet të jetojnë brenda saj. Kjo është shumë e rëndësishme te Verga, sepse lexuesi nuk ndihet gjithmonë sikur po dëgjon një autor që i tregon një histori. Shpesh duket sikur po dëgjon vetë fshatin, vetë rrugën, vetë njerëzit, vetë komunitetin. Kjo teknik bëhet veçanërisht e fuqishme tek veprat e madhe, jeta e fushave, e botuar në vitin 1880. Në historinë e letërsisë italiane, zakonisht njihet pikrisht me këtë titull, pra me titullin original, Jeta e fushave, që është një përmbledhje tregimesh. Aty gjenden disa prej tregimeve më të famshme të Vergës. Për shembull, Rosso Malpello, La Lupa, Jeli il Pastore, Cavalleria Rusticana, L'Amante di Campigna dhe Fantasticheria. Këtu Verga ka gjetur zërin e tij. Rosso Malpello është historia një djali që punon në një minier. Ai është i varfër, i përbuzur dhe i marginalizuar. Vetë emri i tij lidhet me paragjykimin që shoqëria ka ndaj tij. Dhe këtu shfaqet një nga temat më të fuqishme të Vergës. Shoqëria nuk e sheh gjithmonë individin ashtu siç është. Ajo i vendos një emër, një etiketë, një fat dhe pastaj sillet ndaj tij sikur ai të ishte pikrisht ajo që shoqëria ka vendosur se është. Ky është një tregim për varfërinë, por është edhe një tregim për mekanizmin e përjashtimit. Është një tregim për mënyrën se si njerëzit e dobët mund të bëhen të padukshëm. Edhe kjo është një arsye pse tregimi vazhdon të ketë forcë. La Lupa është një nga figurat më të fuqishme femërore të Vergës. Ulkonja është një grua që paraqitet si e dëshiruar, e fuqishme dhe rrezikshme në sytë e komunitetit. Ajo lidhet me dëshirën, pasionin dhe shkeljen e normave shoqërore. Por Verga nuk e shndërron atë në një figurë të thjeshtë të së mirës apo së keqes. Ajo është një qenie njerëzore, e kapur nga dëshira dhe nga pasojat e saj. Kjo është një tjetër veçori e Vergës.
ai nuk i thjeshton njerëzit. Edhe kur personazhet bëjnë gjëra që shoqëria i dënon, Verga kërkon të tregoj mekanizmin që i ka çuar deri atje. Dhe pastaj kemi Kavaleria Rusticana, një histori dashurie, xhelozie, tradhtie dhe hakmarrje. Turidu, Lola, Santuca dhe Alfio hyjnë në një rreth pasioni dhe nderi që përfundon tragjikisht. Por Kavaleria Rusticana do të kishte një jetë shumë më gjatë se ajo e një tregimi. Në vitin 1884, u shndërrua në dram dhe pati sukses të madh në teatr. Disa vite më vonë, kompozitori Pietro Mascagni krijoi operën e famshme, e cila u shfaq për herë të parë në Rom në vitin 1890 dhe u bë shumë shpejt një nga operat më të njohura të repertorit italian. Pra, Verga nuk ndikoi vetëm letërsin, ai ndikoi edhe teatrin dhe përmes përshtatjeve të veprave të tij edhe muzikën. Por nëse Vita dei Campi na tregon njerëzit e vegjël në një botë të ashpër, romani I Malavoglia do ta çojë këtë vizion në një nivel tjetër. I Malavoglia botohet në vitin 1881. Është një nga romanet më të rëndësishme të letërsisë italiane. Ngjarja vendoset në Acitrezza, një vend bregdetar afër Catanias. Në qendër është familja peshkatarve që njihet me mbiemrin ose nofkën Malavoglia. Kemi padron Nitonin, kemi Marutsën, kemi të rinjtë e familjes, sidomos Nitoni, i cili do të bëhet një nga figurat qendrore të romanit. Por në një kuptim më të thellë, protagonist nuk është vetëm një njeri. Protagonist është I gjithë komuniteti, është fshati, deti, familja, mënyra se si njerëzit flasin për njëri tjetrin, është opinioni komunitetit, është tradita, është varfëria dhe lufta për të mbijetuar.

një ngjarje e vogël ekonomike nis të prodhoj një zinxhir fatkeqësish. Familja përpiqet të përmirësoj gjendjen e vet, por përfundon në një seri humbjesh. Këtu shfaqet një nga idejt kryesore të vergës. Njeriu dëshiron të përparoj, por përparimi nuk garanton lumturinë. Në fakt, në botën e vergës, dëshira për të ngritur shpesh bëhet burimi tragjedisë. Kjo lidhet me projektin më të madh, ciklin i Vinti, pra të mundurit. Verga kishte planifikuar 5 romane. I pari do të ishte Malavolja, i dyti Mastro Don Gesualdo, pastaj do të vinin La Duchessa di Leira, L'Onorevole Scipioni dhe L'Uomo di Lusso, por cikli nuk u përfundua. Në fakt, vetëm 2 romanet e para u realizuan plotësisht, ndërsa La Duchessa di Leira mbeti vetëm një kapitull. Ideja e ciklit ishte shumë ambicioze. Verga donte të paraqiste njerëzit në nivele të ndryshme të shoqërisë, nga peshkatari i varfër deri tek njeriu që kërkon pushtet, pasuri, status dhe prestigj. Pra, ndryshojnë klasat shoqërore, ndryshojnë parat, ndryshojnë ambicjet, por një gjë mbetet: lufta për të arritur diçka. Dhe pikrisht këtu lind koncepti i të mundurve. Njerëzit luftojnë. Disa luftojnë për bukën, disa për pasurin, disa për statusin, disa për dashurin, disa për pushtetin, por askush nuk është plotësisht i lirë nga mekanizmat e botës ku jeton. Kjo është një pamje shumë e fortë e shoqërisë, dhe ndoshta një nga arsyet pse verga vazhdon të lexohet, sepse edhe kur ndryshojnë kohët, ambicia njerëzore nuk ndryshon aq shumë. I Malavolja solli pas botimin e një tjetër përmbledhje të rëndësishme, Novelle Rusticane, në vitin 1883. Në këto tregime, vështrimi i tij bëhet edhe më i ashpër. Nëse tek jeta e fshatrave apo jeta e fushave kemi shumë pasion, dashuri, instinkt dhe tragjedi personale, tek novelat rustikane shfaqet më fort bota e pronës, paras, interesit ekonomik, pushtetit dhe konflikteve shoqërore. Një nga tregimet e njohura të kësaj përmbledhje është La Roba. Dhe vetëm titulli është domethënës, roba, pra malli, pasuria, gjërat që zotron njeriu. Personazhi Mazzaro e ndërtoi jetën e tij rreth grumbullimit të pasurisë. Ai punon, grumbullon, blen, zgjeron pronën, por çfarë ndodh kur njeriu arrin në fund? Çfarë ndodh kur ka grumbulluar aq shumë sa nuk mund të marrë më asgjë? Këtu verga prek një pyetje shumë të thellë. A e zotron njeriu pasurin, apo pasuria e zotron njeriun? Kjo pyetje është shumë moderne, edhe pse tregimi është i shekullit të 19. Gesualdo fiton pasuri, por humbet diçka tjetër. Në botën e vergës, pra, suksesi dhe humbja ecin së bashku. Mund të fitosh atë që dëshiron dhe në të njëjtën kohë të humbasësh veten. Kjo është bota e vergës, një botë pa shumë iluzione, por kjo nuk do thotë se verga nuk ka ndjenja, përkundrazi, ndoshta pikrisht sepse ai përpiqet të mos komentoj, dhimbja e personazheve bëhet më e fortë. Nëse një autor na thotë shikoni sa i mirë është ky njeri, ne e kuptojmë se si duhet të ndihemi, por verga shpesh thjesht na tregon njeriun dhe ne e ndjejmë vetë dhimbjen. Ky është një nga sekretet e fuqisë së tij.

Verga nuk shkruan thjesht në një gjuhë standarde dhe neutrale. Ai përpiqet të sjellë në letër ritmin, sintaksën dhe mënyrën e të menduarit të njerëzve që përshkruan, por pa kthyer tekstin në një transkriptim të thjesht të dialektit sicilian. Ai krijon një lloj italishteje me ngjyrim rajonal dhe përdor shumë shpesh ligjëratën e shdrejtë të lirë, një teknikë që lejon zërin e personazhit të hyjë në rrëfim pa pasur nevojë që autori vazhdimisht të thotë ai mendoi, ajo tha, ata besonin, kështu zëri i komunitetit përzihet me zërin e narratorit. Tek i Malavolia, kjo dëshirë bëhet veçanërisht e fuqishme. Lexuesi fillon të ndjejë sikur historia nuk po tregohet nga një njeri i vetëm, po tregohet nga një fshat, nga një komunitet, nga shumë zëra, dhe kjo është një risi shumë e rëndësishme në letërsinë italiane dhe botërore. Verga e kthen komunitetin në një lloj personazhi kolektiv. Nuk kemi vetëm individin, kemi edhe nen e shoqërisë. Kemi atë që njerëzit mendojnë, atë që njerëzit thonë, atë që njerëzit besojnë, dhe shumë shpesh atë që njerëzit besojnë është më i fuqishëm se realiteti. Kjo shihet qartë tek paragjykimet, tek nderi, tek thashethemet, tek reputacioni, tek frika nga komuniteti. Në botën e Vergas, njeriu nuk jeton vetëm me trupin e tij, jeton edhe brenda syve të tjerëve, dhe kjo mund të jetë një burg. Por Verga nuk u mor vetëm me romanin dhe tregimin, ai u mor edhe me teatrin. Si që tham, Kavaleria Rusticana u bë vepra e par e ti që do të bëhej pjesë teatrale dhe më pas opera. Pastaj erdhën vepra të tjera si In Portineria, La Lupa, La Caccia al Lupo, La Caccia alla Volpe, Dal Tuo, Al Mio e tjerë. Verga ruan një gjuhë të thjeshtë, të ashpër dhe të drejtë për drejtë. Në teatr, kjo gjuhë merr edhe më shumë forcë, sepse personazhet jo vetëm përshkruhen, ata flasin, zëri i tyre bëhet pjesë e dramës. Në vitin 1893, Verga u kthye përfundimisht në Catania. Pas shumë vitesh në Firenze dhe Milano, ai u tërhoqë gjithnjë e më shumë nga jeta letrare e qendrave të mëdha italiane. Në vitet e fundit të jetës u mor edhe me administrimin e pronave të veta dhe me çështje familjare. Aktiviteti i tij letrar u ngadalsua, por ai nuk pushoi plotësisht të së shkruari. Madje në vitet e fundit u interesua edhe për kineman e ri. Disa nga veprat e tij u përshtaten ose u përgatiten për skenar, mes tyre Kavaleria Rusticana, La Lupa, Storia di una Capinera, Caccia al Lupo, Caccia alla Volpe e tjerë. Pra edhe në pleqëri, Verga vazhdonte të jetonte në kontakt me ndryshimet e artit. Letërsia po ndryshonte, teatri po ndryshonte, dhe tashmë po shfaqej kinemaja. Në vitin 1920, kur mbushi 80 vjeç, u organizuan ceremoni për nder të ti, po atë vit u emrua senator i mbretërisë së Italisë. Por Verga nuk u bë një figurë aktive politike, ai vazhdoi të jetonte relativisht i tërhequr. Në këtë periudhë, vepra e tij filloi të vlerësohej gjithnjë e më shumë nga kritika. Kjo është interesante sepse i Malavolia, sot një nga romanet më të njohura të letërsisë italiane, nuk u prit fillimisht me entuziazëm të madh, për shkak se romani ishte ndryshe, i ashpër, kolektiv. Nuk ishte një narrator tradicional që ta udhëhiqte lexuesin. Gjuha e ti nuk ishte ajo që publiku ishte mësuar të lexonte, por pikrisht kjo risi do të bëhej më vonë një nga arsyet e madhështisë së romanit. Në vitet e fundit të jetës, reputacioni i Vergës u forcua gjithnjë e më shumë. Ai tashmë shihej si një nga shkrimtarët kryesor të letërsisë italiane.

Më 27 janar 1922, Giovanni Verga vdiq në Catania, në shtëpinë e tij, në moshën 81 vjeçare. Kështu mbylli jeta një shkrimtari, që kishte kaluar nga romantizmi i rinisë tek realizmi i ashpër i pjekurisë.

0: Che bella la mia gioia.
1: Zonja dhe zotrinje, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe në ndiqni edhe në ritransmetimin e ditës së premte rreth orës 14:15 minuta. Qëndroni me Radio Jehon në 107.6 MHz dhe përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale me të tjera programe. Ju pres të hënën që vjen rreth orës 17:05. Me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, unuroj për ju një javë të mbarë të bukur, miru ta kofshin.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Jehona
2: 107.6 MHz.
1: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovu një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Ne shpresojmë shumë, unë veç shpres shumë që juve të mos na lini përsëri në balt, sepse në këtë kohë, po të lihemi neve në balt, është pak më shkon për te të lënit në balt një grup vendesh siç është Ballkani Perëndimor, por është lësh në balt dhe vetveten. Dhe nëse Europa do të lënë në balt Ballkanin Perëndimor, atëherë nuk do jetë një dështim i thjesht për Evropën, por do jetë dështimi ai më madhori. Prandaj shpresoj se edhe pse ka ide të ndryshme, edhe situatat të ndryshme psikologjike dhe sociale në vende të ndryshme, ka për tyre që janë shumë të zellshëm që ta shohin që kjo gjë të ndodhë tani. Ka të tjerë që ngurrojnë pak më shumë, por shpresoj që të gjithë, pavarësisht zellit apo ngurrimit, uroj që të gjithë të gjejnë rrugën për t'i dhënë botës, për t'i dhënë edhe vetë Evropës një sinjal shumë të fortë. Dhe unë besoj se nuk është aq e vështirë të gjetë një rrugë të tillë, në fakt është shumë e thjeshtë, është si puna e vezës së Kristofor Kolombit. Dhe është si ai momenti i Helmut Kohlit kur ramuri. Helmut Kohli nuk shkoi atje për të thënë gjermanëve të lindjes që tani jeni të lirë dhe keni 33 kapituj për t'u nënshtruar. Nuk tha këtë. Por, çfarë tha? Ai tha, tani ne jemi bashk. Dhe nga i momente tutje, i gjithë procesi, i ri bashkimit, me të gjithë rrallësitë përkatëse, aty nisi. Dhe kërkoj konfakt mbase ende nuk është përfunduar plotësisht, kur ende mund të shohësh dallime. Ama çfarë duhet të ndryshoj? Dhe çfarë mundet edhe të lehtësoj ato personat që ngurrojnë, ose palët që ngurrojnë, është që vendimet politike të mos lihen për momentin e fundit, ama të merren tani dhe pastaj në fund të lihen proceset në bazë të meritës që çdo vend ka. Dhe çfarë po dua të them?
3: Përshëndetje. Në një akt të papërgjeshëm në kundërshtim me çdo kod etik, sot Edi Rama vendosi të përgjigjet qëndrimeve dhe kërkesave të Bashkimit Evropian me problemet të stisura të fëmijëve të politikanëve më të lartë në Bashkimin Evropian. Edi Rama bëri sot në qendrën e Europës një akt prostituimi politik me gjuhë gangsteri, duke përdorur një formë shantazhi të cilin Partia Demokratike e dënon me forcën më të madhe. Para parlamentarëve europian, Edi Rama foli ashtu siç është në të vërtetë, kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. A i foli për fëmijët e Ursula von der Leyen në vend që të fliste për fëmijët e Shqipërisë, mbi 1 milion prej të cilve kanë emigruar vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian gjatë qeverisjes së tij. Në vend që të fliste për fëmijët e punëve të pista të qeverisë së tij, çdo ditë dalin faqet e Shqipërisë dhe të botës me një skandal, vjedhje dhe me tradhti kombëtare. Edi Rama nuk ka gjuhë tjetër, kodet të tjera veç këtyre, sepse a i ka zëvëndësuar gjuhën politike dhe shtetin ligjor me tërbimin verbal dhe shtetin e mafjas dhe të drogës. Dënoj me forcën më të madhe që ndrimin dhe veprimet e ti, me cilat a i vendos çdo lloj mburoje për të shmangur daljen për para drejtsis, për aktet e panumërta, për krimet e panumërta të lidhura me korrupsionin dhe drogën. Partia Demokratike zotohet se do të vijojë në traditën e saj dhe do të ketë agjendë kryesore integrimin europian bazuar në merit, funksionimin e shtetit ligjor, ekonominë e tregut të lirë dhe të drejtat e njeriut. Faleminderit.
4: 6 janari i vitit 1606 ishte ditë pente. 12 shkurt i vitit 8245 i bjen ditë mërkurë. Unë gjej kalendarin a viti 0 dhe në infinit. Më thoni datën, vitin edhe muajin, dhe unë gjej me shpesi se cfar ditë javës i bjen ajo datë. Që kur jam qenë 10 vjeç, 11 vjeç, kisha një memorie shumë të madhe, dhe masha më në gjithdo detaj të jetës time me data me vite. Dhe në bas të kësajt memorie që unë kisha, fillova gjej kalendarin. Thosha unë për shumë me datën 3 korik të vitit 1995, isha në plajsh. Dhe ishë ditë rëndë, dhe në basha mëndë. Duke pasu këtë memori, gjyshe kalendarin dhe pasaj vazhdimësin e kalendarit e mësova vetë vetë tiju. Mësova vazhdimësin e kalendarit, që do thotë që unë kalendarin e gjej në pafundësi vitesh, mund tjetë një vit me 50 milion shifra, po themi, dhe unë e apërgjim shumë shpejto. Nuk bëja asnjë veprim matematikor, nuk ka asnjë formulë, ka mësuar ciklin e përsëritjes së viteve, që përsëritet një në 400 vite. Kalendarin e kam në mendje. Nuk ka lidhje fare me matematikë. Kam dhe memori që i quat hiperetimezi që majmë në gjithdo të tërë tjetësime me data me vite. Plus kësajt, unë kam dhe sinestezi projekti veshën të avancuar, që do thot që ditët i javës, numrat edhe muajt e vitit i kam me ngjyra. Pra për mua, gjithdo ditë javës, gjithdo muaj vitit dhe gjithdo numër është me ngjyra. Edhe gërmat e alfabetit, shkronjat, zanore, i kam me ngjyra. Dhe kjo quat sinestezi. E kam 4% të njëzve në botë. Që ofse thua gërma yu, unë shikoj ngjyrë boqje dhe i përparasive. Më pëlqen shumë gërma yu, adhuroj, shumë bukur. Më pëlqen shumë dita e shtu, në adhuroj, se është ngjyrë jeshile e mbyllur komplet. Më shfaqit vetë vetiu, ngjyra. Sigurisht kjo ka formulë, si quhet, është një formulë që quhet formula e Zellerit, po unë se kuptoj dot fare këto lloj formule, kjo është memorie, kjo është memorie. Brenda sekondit. Se duka se më pëlqen, sepse në moment që më pyetën për një datë, po para se të shikoj larmi ngjyra, sepse siç e kam ngjyra këto datat vitet muaj dhe më shfaqin po para syve. Edhe thjesht më pikë si kënaqësi, nuk lodhem fare. Unë pyetem 3 orë për data, për vite, dhe nuk kam lodhje. Fare. Data ime preferuar? Ah, shumë bukur. Më pëlqen për shembull data 2 prill i vitit 2000, sepse prilli është ngjyrë gjelbër, 2 është ngjyrë portielli dhe 2000 është ngjyrë portielli. Dhe diela është ngjyrë verde bukur. Andaj më e madhe është që unë të bëjmë një njohë në të gjithë botën, në këtë aftësi që kam. Dhe shpesoj që një ditë do t'ja arrish qëllimin. Mua s'më duhet kalendari, kalendari mund t'u donë të juve për të verifikuar atë që unë do them. Se unë jam kalendari vetë. Jam vetë kalendari.
5: 1 janar viti 1.
4: 1 janar viti 1 hanë.
5: 15 ditor 1582.
4: 15 ditor 1582 e prende.
5: 29 shkurt 1600.
4: 29 shkurt 1600, e martë.
5: 1 mars 1700.
4: 1 mars i vitit 1700 e hanë.
5: 4 korrik 1776. 29 shkurt 2032.
4: 29 shkurt 2032. I vjen ditë e djelë.
6: Kaj proteste me këto 5 kërkesa. Dorëheqjen e pa negocueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Dorëheqje!
7: Dorëheqje!
6: Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Ndryshimin e kodit zgjedhor. Ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme. Kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. Kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përfilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje!
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroht me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
8: L'autostrada è finita già, manca poco per la città. Vado forte perché sto tornando da te. Scorre giù la periferia.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpë.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Bëj një thirrje vëllezërve tanë, Florës dhe të gjithë ju që na bashkohen, se shumë sa më sonë kanë ardhur, pse keni dalë vetëm nga veriu. Ne në fakt ngjona pak vetëm që s'kena vëllezër tanë nga jugu, kështu që ju bëjmë thirrje ta bashkoni, se kjo është një lëvizje popullore gjithë përfshirëse, dhe askush nga ne nuk ka nevojë për kenari, prandaj ju bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të na bashkohen nga anë e anës. Tut ja dhe i përgjigje shumë skeptikëve që me drejt kanë ca dyshime se mos partitë politike po mprefin pirujt dhe thikët kush e kusht shkullit thomën e mishi më të madhe pushtet, po ju them që e kanë të kotë, sepse kjo lëvizje është më e madhe se çdo grup koordinus, se çdo parti politike, dhe koha do të mjaftë drejt për këtë, ju siguroj. Kemi ardhë me luftu për të ardhmen e familjeve tona, kemi ardhë me luftu për të drejta tona që ne janë shkel, sin në kohën e PD-s, sin kohën e PS-s. Prandaj për gjithë ata që thonë që PD-ja ka zaftu protestën e tjere tjere, e lija një kohës ju lutem. Kjo protest është ma e shrejtë se çdo kam shqiptari, ma e madhe se unë dhe se gjithë ne. Kjo përfaqëson vullnetin e krejt Shqipërisë dhe dëshirën e zgjatë me dalë një herë më nga tradicioni dhe diktatura. Prandaj mos i mprefni pirujt e thikat këtë parti politike, se këto djem nanash këtu nuk do t'ju lejnë të bani programit që keni mendu ju. Unë personalisht jam që me datë një qershor në këtë lëvizje, nuk jam pjesë asë një grupi koordinus, asë një lëvizje, asë një lëgjoje. Unë jam për bashkimin e gjithë shqiptarve ku të që janë. Dërzojmë dhe gjykimin tim, njeri unë e marë peng. Unë refuzoj të besoj që ky person është aq i keq. Se s'ka kuptim. Nuk ka kuptim të shkruaj një histori emrin kaq i keq. S'ka kuptim. Por ky është i marë peng dhe koha do na tregoj që është marë peng. Prandaj ja kam thonë disa herë, o zoti kryeministër, na lejo të ndihmojmë të dalësh nga pengmarrja, o zoti kryeministër. Të siguroj që nuk ikim nga ky shesh pa formuar një sistem meritokracie. Studenta dhe ju them, ju lutem, unë vetë më kam qënë student, jam manipulu, unë e pranoj. Nena është tonë gjithmonë, mos të merni me politikë, politika së shpërne. Kjo është një nga penjët dhe gabimet më të mëdha që kam bërë njëherë. Duke mos u marrë ne me politikë, është marë lojstoj Storolopi, Sara Mila, Zeqineja, e Zeqinet tjera. Kemi bo gabim më të ndaj. Ftoj gjithë studentët të nga bashkohen në fillim në sezonit, sepse sigurisht nga ky shesh do të dalin edhe liderët e kësaj republike. Prandaj, siç po luftojmë ne për ju student, na ndihmoni dhe ju, sepse ne luftën po e bëjmë për ne dhe për ju. Garancinë e kena ke vetja, ju kam thënë. Siç ja unë kena dhe njerëz tjerë, ju siguroj, nuk janë të gjithë shit. Shumë ka të shit, po s'janë të gjithë. Një pik uj bën 10 tonë, në falë, një pik vaj bën 10 tonë ujtë pishën, pa pishën. Ne jena pika vaj. Kretë mekanizmat që kanë po të e shkatrojmë, ju premtoj. Prandaj kini besim, qëndres, luftë në madhe e bëjmë ne, kur të vitë, dita dhe e me një veshë gjithë që të mu bashku, ju bëjthiret në bashkoni. Zoti bekof Shqiprin, Zoti malkof Tratar.
1: Në të muaj kë energji është gjithmonë e arzakoshme dhe është gjithmonë në deri matë të flasësh për para njerëzve të lirë për balë një sistemi totalisht korruptuar dhe të marë pengë. Ne kemi të reguar një qëndrushmrit madhe jo thjesht për atë ego personale se ne nuk dorëzohemi, po sepse durimi jonë për 35 vjetë është forca me madhe për të qëndruar për balë këti pushtetit korruptuar. Si që ka një parë, kryeministri edhe këtë radhë tregoi pa përgjegjshmërinë e tij dhe se ai do t'i shmangë dhe se tashmë përgjegjësia është personale, po ai në këtë radhë ka ngatruar dy gjëra shumë të rëndësishme. Ata njerëz atje që ke emëruar ti, nuk i kemi sjell ne, nuk i ka sjell asnjëri prej nesh, po ata i ke çuar ti në ato institucione dhe përgjegjësia është tërësisht e jotja. Nëse ti drejtohesh dhe me në kuptime si që ke bërë gjithmonë, që nuk ka birë nëne që të tregoj se të farë, se kush që ka parat, do më dhonë që parat, të kërkoj paratet e njerëzve në qepin tonë, por unë do atë them diçka në këtë pikë, sepse po, nuk ka, është e vërtet, but you are that son of a bitch that brought that people there, që do të thotë, ata njerëz i qove ti dhe jo populli. Dhe ti e ai. Ti e pikrisht njeriu që duhet mbash përgjegjësi për gjitha vendimet atua që ke marrë. Ti shmangesh gjithmonë si që ke bërë. Në çdo rast, deputetët e inkriminuar i qove ti parlament. Ministrat e korruptuar i qove ti parlament. Kriminalët i qove ti parlament. Drejtorat e korruptuar i qove ti parlament. Natyrisht, kjo është përgjigja ime për ty, se ndoshta për ty është fryrje madhe, po fryrje të tua ndaj nesh njerëzve të lirë që kërkojnë një Shqipëri më të mirë dhe një të ardhme më të mirë, është më shumë se sa kaq, dhe pikërisht, kjo është fjalla e tur për të përgjigjur ty një herput i madh. Shqiptarët e kanë pëndur frikën, dhe u kam një thirrje, pikërisht, dhe kam edhe pak nesin e mija që mund t'i them këtu. Natyrisht që kjo protest për 4 muaj rreth duhet kishte prodhuar disa drafte. Natyrisht kjo protest duhet kishte prodhuar një program qeverisë të hije, sepse ne mund t'a bëjmë dhe ne mund t'a bëjmë më mirë se këta. Natyrisht që populli duhet jetë këtu, po populli që jetë këtu, ne dhe kjo protest ka të tyrë t'i tregoj se si është dhe si duhet jetë Shqipëria që ne duam. Dhe Shqipëria që ne duam nuk përfshin korruptuar. Dhe Shqipëria që ne duam kërkon të zgjedhin dhe të vendosin. Shqipëria që ne duam kërkon të ushtroj sovranitetin e saj. Dhe sovranitetin e nuk e ushtrojmë, se në formën se si janë zgjedhur ata deputet, ne nuk na përfaqësojnë. Dhe ti ke shmangur të gjitha rekomendimet ndërkombëtare, të cilat thonë se ti ke përqëndruar pushtetin në paktuar, dhe se demokracia është vrarë, dhe se legislativi është bërë njësh me ekzekutivit, dhe se tashmë Republika ka rënë. dhe pikërisht ne për këto jemi. Unë jam vetëm për një qëllim të vetëm, që në këtë vend të vendosë demokracia, dhe ne këtë kemi të drejtë të zgjedhim dhe jo të përzgjedhim nga listat e tuaja të kalmura. Nëse duam një shtetë vërtet, ne duam ma thë që është më rëndësishme a që është themeli i shtetit për te qdo bindje, për te qdo ndasije, për te qdo besimi që është kushtetuta Shqipërisë. Shqipërisë i nevojitet një kushtetut tërësisht e re, kur ne sovranit të kemi drejtë të zgjedhim. Natyrisht, ajo lloj shpërqendrimi që ti do të bësh dhe do të kryosh, edhe pjesëmarrja në ato komision të sigurisë, kombëtare është një pjesëmarrje mediokre që askush nuk të beson më. Ti mund të përpiqesh, ti mund të bësh çdo gjë, po vetëm një gjë nuk i shmangesh dot. Ti do të ndëshkohesh nga ky popull. Ti dhe të gjitha partitë politike që nuk i shërben interesit kombëtar për te interesave personale. Shqipëria se shqiptarve nuk është prona jote, nuk do tjetë kur. Ti dhe Sali Berisha e ke privatizuar politikën dhe vendimarrjen në këtë vend. Dhe kësaj që duhet i vinë fundi, dhe duhet i vinë fundi tani. Votra dhe vëzër, ju falenderoj gjithmonë për të atërgjitë atuaja natyrisht që në këtë protest dhe këtu duhet të mere përgjegjësi, ashtu si kundër është përgjegjësia jonë për të qëndruar për balë këti pushtetit korruptuar. Shqipëria është e jona, Shqipëria nuk do tjetë kur, kur sepse ne jemi sovrani, se kësojni në mandje këtë që, ne jemi sovrani dhe ne duhet të sjedhim, si që kemi parë vendimare atyre, si e kriminel, të korruptuar dhe maskarejnë që e shesin interesi kombëtar. Ne, edhe një gjë të fundit, ju lutem, mos lejoni fundi këti ka ardhur, mos lejoni kur, asnjë herë pas një moment, që të korruptuarit të veshin kostume të ndeshmish dhe të jetë prapa ty. Ka që qëndrese madhe për një Shqipëri të vërtet, për një Shqipëri të re dhe për një Shqipëri të mirë. Zotë në vëtës, ju ardhi fundi! Ju ardhi fundi! Zotë në vëtës, gjithve vetëm të bashkuar të gjatanim!
4: Ngjarja e ditës.
3: Jehona 107.6 MHz.
4: Radio Juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.